sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

og'ir yulib tashlash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni. Qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni. Qanchalik og'ir ko'zingga qarash shuncha ham og'ir bo'larmikan ish. Milliard odamlar ichida sen atirlaring bunchalik menga tanish. Bunchalar oq ko'ngling buncha toza. Ta'riflashga seni yetmaydi yil. Qancha kerak bo'lsa shuncha yozay. Oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir. Qo'lim teksa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham. Hayotimda katta roling bo'lsa ham. Sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman. Raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman. Doimo devona oshig'ingda aytaman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхан билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Salom, salom KDFM radiosining erkak toy muxlislari. Poytaxtimizda eng yuqori nuqtasi bo'lmoq uchun hisobotdan gapiryapmiz. 2-iyun sanasi azizlar 2026-yil. Haftaning esa 2-qadami seshanba. 7dan 8 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti va yo'llarda sekin-asalik bilan mashinalar ko'payapti. Bu degani kimdir ishga, kimdir o'qishga, kimdir boshqa bir yumushlar bilan harakatni boshlagan va barcha yo'lda harakatlanayotganlarga bugungi kuningiz eng zo'r lahzalarga boy bo'lsin. Faqat yaxshi insonlar, yaxshi voqealar hamrohingiz bo'lishiga tilakdoshmiz va hozircha mikrofon qarshisida boshlovchi Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy yo'ldalar nazarimda tez fursatlarda yetib keladilar. Ertalabdan esa sizga har doimgidek savol beramiz. Bugungi savolimiz esa so'nggi kunlarda sizni rostdan ham hayratlantirgan voqea. Keling, mana shunday voqealar haqida to'xtalamiz. 88-104-9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Demak, so'nggi kunlarda sizni hayratlantirgan voqea. Yozing, erinmasangiz yozasiz, erinsangiz shunchaki boshqalarning voqeasini eshitasiz.

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM де. Hit FM де. Азамат Вакундусхон. Hit FM.
1: Va biz azizlar to'liq tarkibda Hit FM Radio Songi Drive Show dasturini davom ettiramiz.
2: Va albatta assalomu alaykum barcha-barchaga. Xayrli bo'lsin. Nimalardir boshqacha, ovozlar boshqachami?
1: Hamma narsa boshqacha. Kecha boshqacha bo'lib ketgan hamma narsa.
2: Kelib teskari bo'ldi.
1: Kelmaganingizga.
2: Mana shunaqa ko'rdingizmi? Bir kun bo'lmasa ahvol shu mana.
1: Shu, shuningcha kelib turing, kelib turing.
2: Buncha bu ko'zoynaklar terib qo'yilibdi bu yerda. Rastosh
1: deylar. Sekin-sekin yosh o'tyapti-da. Hali saflar kengayapti ko'zoynaklarni.
2: Oqlari-yu qoralari hammasidan bor ekan bu
1: yerda. O'zi yaxshi. Yani istarlab oling.
2: Bayramlar yaxshi o'tdimi?
1: Zo'r-zo'r o'zingiz yaxshi sog'salomat kuzatib oldingizmi? Oo, qancha yil, qancha asr o'tdi dediz. Сколько лет, сколько зим.
2: Shunaqa-shunaqa.
1: Joylashib olishdimi?
2: Ha, zo'r. Hammasi zo'r. Mazza qilib boshlab yuborishgan bu yoqda dedi.
1: Zo'r-zo'r.
2: O'zingizga kayfiyatlar qalay?
1: Ko'rib turganingizda.
2: Monitorimizni nima qoraytirib qo'ydingiz? Yoz keldi, qora bo'lib qoldim bu yoqda endi.
1: Yo'q, qoraygani yo'q, qorayib qoptimi?
2: Bu yangi monitor.
1: Zagarobtida demak, ha, bu yangisidan. Yangi monitor, yangi eshikdagi meni betchamga ochiladigan.
2: Hozircha sizga yani, qo'yildi.
1: Ha, hozircha menga, meni betimga ochiladi. lekin bilasizmi?
2: Bu betga nafaqat eshiklar ochiladi.
1: Qayerisi qo'ysangiz.
2: Yo'q, qayerimni qo'ymayman.
1: Yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, qo'lingizga ham ochilar ekan, betingizga ham. Shuncha kecha Rustam aka aytdilarki, keling sizni betingizga ochirib qo'ya qolsin dedilar. Shuncha men aytdimki, mabodo biror kun pardozsiz kelsam, ochilmay qo'yman. Kulyaptilar.
2: Demak, kecha pardoz bo'lgan.
1: Ay, kecha xuddi shunaqa bo'lgan. Endi doim pardozda kelaman, deb qo'rqitmayman sizni.
2: Yaxshi. Lekin u hammani yuziga to'g'ri kelar ekan, mana sal
1: yo'q, farqi yo'q. U olaverar ekan, shunaqa zo'rda o'rnatishgan.
2: Oo, unda yaxshi.
1: Shunaqa.
2: Quloqim bilan tushsam bo'lar ekan. Quloq ochiladi.
1: Yo'q, yo'q, faqat bet bilan qo'lga ochiladi, barmoqqa.
2: Ha, unda yaxshi.
1: Shuning uchun hali boshqa joyga ochiladigan topilmagan, lekin ovozga ochiladigan ham bor.
2: Masalan, burunimda ochilsa barmoqim.
1: Endi u betni ichida burun ham bor-ku. Shuning uchun mayli, endi yaqinda ovozga ochiladiganini qo'yishar ekan. Shuning uchun ovozlari sozlab, endi tasavvur qiling, biror kun bo'g'ilib kelsangiz. Ma'lumatmaysiz.
2: Bor edi.
1: Xabarlar bor.
2: Xabarlar bor.
1: Savol eslatamiz.
2: Anaqa qo'yadigan yo'q mana bitta qo'ying.
1: Qo'yadirg'on mana.
2: Ha, telefon qo'yish.
1: Ha. Demak, azizlar, biz savol bergan edik. Unison bilan Abdullayeva.
2: Ya, aytayotgandim haligi. Bu betga nafaqat eshiklar ochildi, fontanlar otilyapti demoqchi edim aytgancha. Farg'onadagi fontanlar otildi bu betga.
1: O, azizlar, shu haqda alohida.
2: Yugurib o'tyapsiz, bu yoqqa yugurib o'tyapsiz. 7 dan 70 gacha ekan shekilli o'zda.
1: Yo'q. Men boshlab bergandan keyin qolganlar ham boshlab berishdi. Demak, yosh kattalar ham yugursa bo'lar ekan. Boshda bolachalar yugurayotgan.
2: Lekin bolalar bilan bir xil yuribsiz.
1: Ha. Jiyanim bilan yugurib borib keldik. Yaxshi, lekin bu adrenalin ekan-da.
2: Jiyanim g'aliga o'zbekcha jiyanga o'xshamaydi u.
1: Shunaqa.
2: Ankl bansi jiyanlarga o'xshaydi-ku.
1: Shunaqa.
2: Angliyalik jiyanlardan hayronman. Tinchlikmi ish qilib?
1: Yo'q, tinchlik, tinchlik. G'irt o'zbek.
2: To'g'risidan ko'rinishda o'xshaydi.
1: Yo'q, g'irt o'zbekida. Demak, azizlar, Farg'onaga borsangiz, Marg'ilon CC'ga albatta boring. Bu haqda biz dasturimizda ham gapirib o'tganmiz. Umuman O'zbekistonda yo'q fontanni ko'rasiz. Nimasi yo'q deng? Fontan bor mana poytaxtimizda, Samarqandda, tarixiy shaharlarimizda bor. Eng asosiysi fontanni ichida olov purkalyapti-da, tasavvur qilyapsizmi? Suv ichidan olov chiqyapti. Lekin u krasinning hidi shunaqa chiqyapti. Men bilmasdim, erkaklar aytishdi, ukam aytyapti, bu krasinning hidi opa dedi. Lekin birinchi marta ko'rishim fontanni ichidan olov chiqishini. Bunaqasi bo'lmaganda tarixda. O'sha yerda keyin aytdilarki, prezidentimizga rahmat, bizga shunaqa sharoitlar yaratib berganiga, chunki juda ko'plab aholi u yerga borib madaniy hordiq chiqaryapti.
2: Ha, zavqlanishyapti.
1: Zavqlanishyapti. Naqd yarim soat fontan o'ynaydi qo'shiqlarga, yana dam oladi, yana o'ynaydi. Aholi lekin mazza qilyapti. Chunki unaqa fontan yo'q deb aytdi. Qanaqasi?
2: Spektakl qo'yib yuboradi fontanda.
1: Rostdan. O'zbekistondami?
2: Yo'q-da, Singapurda u.
1: U ham bo'ladi yaqinda O'zbekiston.
2: Bunda haligi, bu 2003 yilda edi. Alloh halim.
1: 2003 yilda Singapurga borib o'rganganmisiz? Ko'p joy ko'rib qo'ygansiz?
2: U chiqadi-da, haligi odamlar harakat qiladi. O'sha yapon teatrlaridagi bo'yalgan qahramonlar bo'ladi. Bu yerda ham shunaqaroq. Nimalari, qizlari harakatda. Oviyerlar, kimonolar.
1: A, fontan ham o'nga tushadi shunga qarab, spektakl.
2: Yo'q-da, fontan otilgan paytda unga hadigi nur tushiriladi, qorong'ida qilinadi, endi fontanga qarab turib chiroq tushadi, o'sha yerda o'yin ketaveradi.
1: Lekin bu fontanlar o'zi o'ynab berdi da bizga, o'zi o'ynab berdi. Nima qo'shib qo'ysiz o'ynaydi.
2: Ajdarho fontanlari.
1: Ajdarho fontanlariga. Yo, rostdan shunaqangi musiqaga mos qilib o'ynatishgan. Menimcha baletmeyster ham u yerda ishtirok etganda fontanlarga raqs qo'ygan. Shunaqa, balki Parizoda, balki Malika
2: muhabbat storieslaringizda ko'rdik, juda go'zal, juda go'zal.
1: Ko'ringlar deb qo'ydim-da, shu boringlar ko'ringlar deb.
2: Xudoga shukr, biz ko'ryapmiz, ko'rolmaganlar qancha uni.
1: Ay, shunday, shunday, borib ko'ringlar azizlar. Xabarlar ko'p va savolni yana bir bor eslatamiz azizlar. So'nggi paytlarda sizni umuman hayratlantirgan voqea, bunaqa voqealar har kuni hayotimizda sodir bo'lyapti yoki ijtimoiy tarmoqda sodir bo'lyapti.
2: Xayriya, shu to'li.
1: Xayriya.
2: Qani o'qiymiz unda xabarlarni, qani. Abdulloh Xollar, assalomu alaykum azamat Oxundi Qunusxon Abdullayeva. Ayolim bilan oilaviy ehtiyojlarimiz uchun doimgidek bozorga bordik. Bozorlik qilib qaytar chog'imiz doimgidek qo'shimcha xaridlari uchun 5 daqiqa vaqtga ruxsat so'rab, 1 soatda qaytib chiqdi tabiiyki. Hayratda qoldim, chunki bu 3-chi xotinim, oldingi ayollarim bozordan qaytib chiqmagan. Kitobim boshlovchilar va tinglovchilarga xush kayfiyat tilaymiz. Hazil o'rnida yozganlar shekilli, shunaqa deb qo'yibdi.
1: Abdulla Xoldorovmi?
2: Ha, endi hayotlar o'xshamagan bo'lsa, balki shuncha oyda qurgandirlar.
1: To'g'ri, to'g'ri. Bu hayot, bu taqdir. Assalomu alaykum kun motivatorlarim. Charchamayapsizlarmi? Men uncha-muncha narsa hayratlantirmaydi, lekin bir insonni xafa qilib qo'ydim menimcha, debdi Rabbos Hasob. Zudlik bilan kechirim so'rang xafa qilgan bo'lsangiz.
2: Shundagina hammasi sekin-sekin joyiga tushadi. Kechirimli bo'lish ham kerak, lekin
1: o'zasida.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, trenddagi musiqa uchun rahmat deb Murod yozib yuborganlar, xush bo'lsin.
1: Xush bo'lsin. Ana u bola esa yozgan ekanlar, juda ham ajoyib bir satrlar yozibdilar. Har doimgidek satrlar. Assalomu alaykum, yondirgalka boshlovchilar. An-anadan chetda chiqmagan holda mavzuga mos bo'lib, ko'ngildan chiqarilgan bir satrni bizga

0: shunaqa.
1: Otashin satrlar muallifi Anu bola. Anu bola. Rahmat sizga.
0: Ey, harakat etyapti yana.
1: Bu yozib olgan stories uchun ko'rasizlar hali.
0: Ko'rasizlar.
1: Endi storiesi panokanda qilamiz.
0: Shunday, shunday.
1: Xo'p, keyingi xabarlar nimalar deyishyapti yana, kimlardan kelgan?
0: Ko'p narsa deb qo'yishibdi. Sekin, ehtiyot bo'lib o'qiyapsiz.
1: Shu desiz, hech nima hayratlantirmaydi. Hayratlantirmay qo'ydi oxirgi payt. Ko'p ishlatyapman, men o'sha sersalom hammaga gap alohida salom bersam qisqa o'qiyishlar baribir deb ravshan salom yozib yubordi. Bo'lar ekan mana.
0: Assalomu alaykum, Toshkentdan Ulug'bekman. Kelib qo'ya qoldingizmi 1 marta vaqtli kelishingiz debdilar. 60:00 efir bo'lmaganda bir gapim bor deyman, mayli gap efirda ishlatib bo'lmaydi. Yaxshi gap lekin.
1: Yaxshi gap. Bu hammasi yaxshi. Assalomu alaykum, KitFM'ni vasiy boshlovchilari Azamatjon Qunduzxon. Osmondagilar osmonda nima gaplar? Yozdi, yomg'ir yog'adimi deb yozib yubordilar. Ha, endi shunaqa prognozlar bo'lyapti. Yoqsa kerak yomg'irlar. Ketma-ket issiqlardan keyin jala quyish ham xavfi bor ekan. Kecha ayrim joylarda do'l ham yog'gan. Yana shatir.
0: Kechqurunmi?
1: Yo, kunduzi. Kunduzi. Bizga shunaqa xabarlar tez keladi-da. Nariga shunda.
0: A Toshkentda yog'di deb men bexabar qolib ketdim.
1: Toshkentda bir hafta oldin yog'uvdi. Bura yangi yo'l.
0: Esimda bor, Farxonadaligimda yoqqan va odamlar mashinasini ustiga ko'rpachalar yozib qo'yishdi haligi kraskasini ko'chirib yubormaslik uchun bo'yog'ini.
1: Zato deydi-yu, boshligidan urib tashladi shu yopqolguncha.
0: Rostdan. Siz ham yopdingizmi?
1: Yo'q. Men ishlaydim.
0: Shuna bo'lmadimi?
1: Tomonda yoqmadi, yo'q.
0: Yoqmadimi? Yaxshi. Assalomu alaykum, yaxshilar. Botir Qodirovga yo'nalishini o'zgartirib, Karaleva dama va ataylab degan qo'shiqlarni aytsang zo'r bo'ladi deb aytgan odamlardan boshqa hammaga to'g'ri xayr bo'lsin debdilar. Hayratlantirgan narsa shu qo'shiqchining yo'nalishini umuman o'zgartirib yuborgani bo'ldi. Xurshid Shams yozibdilar. Yo'q, ular o'zgartirgan, yo'q, shunchagina zamon bilan hamnafas yashayotgan va ijod qilayotgan xonandalardan ular o'zlari haqiqatan ham milliy estrada yo'nalishida qo'shiqlarni qoyilmaqom qilib ijro etadigan san'atkor.
1: Barincha yomon chiqmagan. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Meni hayratga solgan voqea kecha bo'ldi. KitFM'da kechagi tongi efirda kimdir kofe damlagani va u yerdan bu yerga o'tgan. Efir ovozlari eshitildi. Albatta hazir. Nasiy ergashib yozdim.
0: Nasiy ergashib juda ham zirak ekansiz. Kecha men bilmadim-ku. Shu konfet kelsam 8dan efirga chiqdim deyarli. Kelsam programma bu yerda ketyapti, lekin efirda ketmayapti-da.
1: Yo,
0: mikrofonlar Menga mikrofonlar o'chiq, lekin nima qilsam hammasi efirga ketyapti. Tushunmadim. Yaxshi ham nimadir
1: gapirmadingiz menga yuborayotgan videoda.
0: Gapirmadim. Yo'q,
1: ko'rsatyaptilar qo'lda. Xuddi men tushunadigandek bo'lasan.
0: Yo'q, mikrofon o'chiq, qayerda ovozim ketyapti bilmadim. Eng qizig'i SMS yozyapman, telefonim tik tik tik tik tik tik. Qarasam efirda ketyapti. Keyin bir tanishim yozib yuboryapti. Xuddi deydi, radioning ichiga kirib kimdir usta taraqladi. O'g'lim emasdim, bilmadim lekin.
1: Shunaqa. Xo'p, yana xabarlarga e'tibor qaratamiz. Zira tinglovchilarimiz ko'p ko'z emas. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayev va efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Ishingizga omad. Savolga kelsak, mana hayratlantirgan narsa. Bugun onamdek bo'lib qolgan Samarqand viloyat Foyariq tumanidan Baxtiniso ayyomni tavallud ayyomlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Uzr, tabriklar soati bo'lmasa ham yozdim. Shu onajon, sizlar ham tabriklab onajonni qo'yinglar deb yozib yubordilar. Tabriklaymiz onaxon, umrlari uzoq bo'lsin. Baxtiniso onani farzandlar nabiralari vaqtini ko'rib yursinlar.
0: Hozir bitta xabarni o'qib yuragim ushab qoldim. Assalomu alaykum, yaxshi kelib oldingizmi? Daydi Qunduzxon debdilar. Voy, meni daydiga chiqarishibdi. Daydi to'tining qaytishi deydi. Sayohatlar qanday bo'ldi? Bu safar orqa oldingizdan suratga olib jo'natishmayaptimi? Mavzuga kelsak, chiqayotgan robotlar hayratda qoldiryapti. Abdulaziz yozibdilar. Mana hozir aytishingiz bilan robotga kirdim. Lekin yo'q, hali orqa oldimdan suratlar kelgani yo'q. Ukam kechagida opa 3 kundan keyin keladi degan gaplar aytganda nafasing shamol uchursin dedim.
1: Shunaqa uchursin. Shamollar, bo'ronlar mana kelyapti.
0: Lekin juda sekin keldim man azizlar, sekin. Chunki jarimani to'laganingizdan keyin
1: siz shahar ichida ham sekin yurasiz.
0: Judayam.
1: Demak, katta trassada sekin yurganingizga biz ishondik.
0: Ishondingizmi?
1: O'ta bir ishonib qo'ydik.
0: Yo'q, rostdan pulini to'laganingizdan keyin ishonasiz va qilasiz buni.
1: Yaxshi kayfiyatda taqdim etuvchi yaxshi insonlar, Razamat Qunduzxon, omonmisizlar? Assalomu alaykum. Men kelasdan Hafizulla. Savolga javob hayratda qoldiradigan ish, oylik maosh oshar-kan deyishdi kasbdoshlar. Kutib yashaymiz sizlarga, ijodga omad, yaxshilar qatorida bo'ling debdilar. Oshsin oylik maoshlaringiz, oshib barakasini beraversin.
0: Biziki ham. Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? 85-yo'nalishda ishlayotgan haydovchilar

0: Dan bizga kelgan, ya'ni elektrobusda Jasur Jasik oq yo'l tilaymiz. 85 yo'nalishda ishlayotgan yo'lovchilar, sizlarga ham oq yo'l, kayfiyatingizni yaxshi qilamiz, harakat qilamiz qo'shiqlar bilan.
1: Bizda hozir qo'shiqlar ketma-ketligi aytilgan edik va undan keyin esa yana xabarlarga e'tibor qaratamiz. Savolimiz:
0: oxirgi paytlarda, so'nggi paytlarda sizni hayratlantirgan voqea.
1: Mana shu haqda 88 114 9080 raqami orqali Telegram manzilimizga yozib yuboring.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat Vakundushan. Hit FM.
1: Ha, biz o'sha azizlar Azamat Oxundi Yuqunusxon Abdullayeva va nihoyat bir necha kunlik tanaffusdan so'ng efirga chiqib, ya'ni duet efirga chiqib, bugun yondirishga harakat qilyapmiz.
2: Shunaqa.
1: Havo kabi.
2: Yaxshi kayfiyat asosiy sizni tark etmasin. Xabarlarni o'qishda davom etamiz. Assalomu alaykum Azamat aka, Yuqunusxon, maza qilib eshitib ketyapmiz. Baraka topinglar, motivatsiyani yorasizlar, eshiklarga omad, charchamanglar. Yuqunusxon, sekinroq yuring chorraqa deb. Tez o'tib ketdingiz keyin safar orqangizdan borib jarimaga tortaman deb yozib yuboribdilar bu xabarni. 707 raqamiga
1: sana. Siz nimamisiz haligi? Nimaydi? Yo'l patrul xizmati xodimimisiz? Meni tergaysiz.
2: Bo'lsa kerak edi.
1: Bo'lishi mumkin edi. Ehtiyot bo'laman. Xo'p. Assalomu alaykum boshlovchilar, olim akam uchun vachachani qo'yib beringlar. Raqs tushaman deyapti, debdilar-da. Ustalar bizga yozibdilar. Xormaylar ustalar, Jo'rabekdan kelgan xabar bu.
2: Omon bo'ling, keyingi xabar. Assalomu alaykum, tuzumisizlar? Charchamay ishlan boshlab oldinglar, manchidan beri yozolmayapman endi. Maktab yo'qligiga savol qanaqa bo'ldi? Ey, Mikko ichamizmi o'zi, yo'qmi? Tomoqqa qaqrab ketdi-yu, telefon qilishmadi. Lekin aniq telefonim yo'qi qardoyim, kutib yuribman deb Farruh Musaxo'jayev yozib yuboribdilar. Sovg'alarni topshirish bir insondan ikkinchi insonga o'tkazilgan, balki endi qilishsa kerak.
1: Albatta, albatta azizlar. Abdulla Xoldorov katta o'g'limada jon anakonda ko'rganmisiz degandi. Qaydonamni ko'rsatgandim, ya'ni buvisini, o'g'lim to'g'ridan to'g'ri buvisini oldiga borib, adajonim sizni anakonda dedi. Shu rostmi deb so'rab hayratlantirib qo'ydi. Araz va ginalarni katta qimmatbaho guldasta bartaraf etdi. Darvoqe, bitta uylanganman, 3 pahlavonlarim bor, kayfiyat uchun yozaman, asrida hammasi joyida debdilar Abdulla Xoldorov. Mana hazil deb yozgan ekanlar-da yuqorida. O'sha bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin va o'sha turmush o'rtog'ingiz bilan umringiz oxirigacha birga bo'ling.
2: Keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum, Ketafam Amerika Bruklindan futboldamiz, O'zbekiston Kanada, Kanada 1-0 O'zbekiston deb yozib yuboribdilar. Ana shunaqa. Afsuski mag'lubiyat o'rtoqlik uchrashuvi bu rasmiy uchrashuvlarda bo'lmasin degan niyatimiz juda ham kuchli rasmiy uchrashuvlarda. O'zi qaysidir jamoalar borki, ana turnirlarni boshida yutqazib turadi, keyinchalik birdaniga yutishga qarab o'tib ketib qoladi.
1: Kuchlarini sarflashmayapti-da Azamat, kuchlarini, bor kuchlarini
2: moslashib turaversin. Lekin asosiy rasmiy o'yinlarda g'olib bo'lishsin.
1: Shunaqa juda yaxshi yo'l tutishyapti lekin. Assalomu alaykum qadrdonlar, kechagi bayramda 5 kun dam berishgani meni hayratlantirdi. 4 kun dam olsa kerak deb o'ylagandim. Bundan tashqari ishxona bayramiga deb 1 million premiya berdi.
2: Bay,
1: bundan butun kollektiv hayratga tushdi. Ro'zimurod yozibdilar. Ham o'sha mukofot pullari ham qaysir ma'noda unaqa ko'p bo'lmasa ham odamga yoqadi. Hali mehnatingizdan tashqari bir qanaqadir qo'shimcha daromadga o'xshab ko'rinadi.
2: Shunaqa kichkina bo'lsa ham. Assalomu alaykum Azamat Qunduzxon opa, meni hayratga solgan narsa Kanada gol urgani deb yozib yuboribdilar. Hayratga tushmay turing. Bizning jamoamiz hali o'zini ko'rsatadi oldinda.
1: Shunday. Assalomu alaykum, meni hayratga solgan voqea 30 may kuni sinfdoshlarim bilan 33 yillik uchrashuv qildik va sinfdoshlarim xuddi maktab davridagi yosh bolalarcha bo'lib yurishibdi. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin, ishlaringizga omad. Hamrayeva yozibdilar bizga bu xabarni.
2: Assalomu alaykum, yaxshilar. Xunzo opa, sekinroq haydi. Chorrahada men ham turgandim, ustimga sekinroq
1: yozib yuboribdilar. Unaqa deysizlar.
2: Rostdan mashina sakrab o'tgan bo'lib qopti o'zi, unaqa ko'tarilib.
1: Yo'q, hazillashyapti. Men unaqa sekin haydi. 60-dan o'tmayman shahar ichida. Jarimani keyin butun oyligim jarimaga to'lamayman.
2: Bo'yinlar boshlab uni qora quyon deb ataymiz.
1: Nega quyon? Pantera-ku. Pantera shunaqa tez yuradi-da, sekin yursa ham tez yurganga o'xshaydi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Miko sharbatini yutib olgandim, lekin haligacha berishmadi. Sarvar yozibdilar. Haligi ajab bo'lsin dedi.
2: Yo'q, ko'ryapmiz. Men tipni ko'rib raqamlarni hozir agar avvalgi
1: yana bitta yozing. Keyin beramiz. Sarvar.
2: Sarvar, qachon yutgandingiz Sarvar? Shuni tanasini yozsangiz.
1: Yozing. Sarvar.
2: Men qarayapman va ularni yuborishga harakat qilyapman.
1: Albatta.
2: Keyin raqamingiz bilan birgalikda yozing iloji bo'lsa.
1: Raqamingiz yozib, qachon yutganingizni yozib yuborsangiz, biz kerakli odamga sizni xabaringizni yetkazamiz. Chunki bizda g'olib bo'lganlar sovg'asiz qolishi mumkin emas.
2: Shunaqa. Assalomu alaykum Hit FM, qalaysizlar Azamat aka, kecha efirda ko'rinmadingiz, bayramda dam berishdimi kecha deb Fayzulloh yozib yubordi. Yo'q, hatto bayramda men ishlaganman. 27-da hayit kuni u yoqda ishlaganman. 28-29 bu yoqda ishladim.
1: Yo'q, o'sha kuni
2: yo'q va
1: o'sha kuni ekspert topganingizga men qoyil qoldim. Aytdim, Azamat yer taydan bo'lsa ham topa deganlardan ekan. Chunki oson emas. Abdulloh
2: ham telefon o'chirib tashlagandi.
1: Shunaqada. To'g'ri qilishdi. Dam olish kuni dam olish kerak edi. Abdulloh yozibdilar, muzdekini zo'r ekan. Ilganda esa ichmadim. Saydagi barga salom deganlarda Miko brendidan mana uzumli sharbatni olibdilar. Bular lifehack qilganlar. Ya'ni ushbu sharbatni muzdekini holatda ichish kerak. Hozir ochamiz.
2: Hozir ochamiz. Hozir bizda qo'shiq va reklama, undan keyin esa yana xabarlarni o'qib eshittiramiz. Shu kunlarda sizni hayratga solgan voqeligu narsalar haqida bizga yozib yuboring. 88-114-9080 Telegram manzilimiz.
0: Hit FM. Global transformatsiya.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Доброе утро, зайцы. Ричита Фам Радио, Сутон Драйв Шоу. Бізді хабарлар бор, ухвиш трамзулардым.
1: Салом, дептілер, хит-фм, шу яхшымысылар, шу ұзақ дам олыштан кейін ешке мосына, шу бірам қиын болепті кү. Күлер қамыз спетті, хомледорларге сабыр. Малик Арабаева, менім чулер хомледор болсалар керек.
0: Сізге ем сабырында. Хәрлі той маны вақты, вақт жүді әмтес, ұтатқаны қаратке сол епті. Яс келсе деп, рейджелер тұзып отырген едік. Қашан екінші үйім болышқа үлгірді, деді Лазысман ва Язып бардылар. Ростанан жүді әмтес, вақар түге болды бір пасты. Хаш пасты гөнші көз ашып үйінгінші, хақиқаттан хам болген сәрті езләш кетепті.
1: To'g'ri. Nuqtachilardan kelgan assalomu alaykum. KitFM, Qunduzxon Azamat, kecha radio ishlamay qoldimi? Ertalab debdilar. Yo'q, kecha ishladi. Bugun ham ishlayapti. Va ishlashda davom etadi nasib etsa. Yangi xabar.
0: O'qiyvering men hozir.
1: Men ham yozvoray debdilar. Kinohit mahallada dudu gap o'tgan hafta shanba safarga ketdim. Vazimat aka, avvaling sizdan ovolaman. Futbolkasini chet davlatda kiyib yurmoqchi edim reklama qilib. Farux Musaxo'jayev raqamlari bilan yozibdilar va yutgan ekanlar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Hali ham onlayn efir ishlamayapti. Iltimos ko'rib bering debdilar. Ko'rib bering Azamat. Assalomu alaykum, KitFM Azamat va Qunduzxon efiringizga omad charchadim. Mayin sog' bo'ling. Shanba kuni kejonim Ikromjon o'g'il farzandli bo'lgani bilan tabriklayman. Iloyim uzoq umr bilan bergan bo'lsin. Ota-onasini baxtiga sog'omon bo'lsin. Onajonimga yana bir nevara muborak bo'lsin. Sizni bugun Toshkent tez tibbiy yordam haydovchilari brigadir Komil aka, Hayom aka va Xomil aka, Qodir aka va boshqa haydovchilar smena qabul qilib tinglayapmiz. Hamma smenadagilarga va dam olayotganlarga salomlar Toshkentdan Shavkat aka.
0: Siz qarab ko'rar ekansiz, siz pulda o'tirgan kuningizda mana 25-chi mayda yutgan ekanlar 59-95 raqam egasi yuborganingizni bitta qarab ko'rsangiz, balki avvalgi menejerimiz eslardan chiqqan bo'lsa, yangi guruhga yuborib qo'yish kerak bo'ladi. Endi buni g'oliblarimizni aniqlashtirib olyapmiz shu tariqa. Meni hayratga tushirgani bir marta kartamga 17 million tushib qoldi.
1: Sarvar Miko deb yozilgan ekan. Mana Sarvar.
0: Sarvar.
1: Brazilyaga ham yuborib qo'ydim.
0: Mana. Shunaqa. 17 million kartaga tushibdi. Buni qarang, keyin qaytib kartamdagi o'zimni pulimni ham qo'shib yechib olishdi. Undan battar qaytib. Bilsam, hakerlar hujumiga uchragan ekanman. Voy, ana. Hakerlar hujumiga Ikromjon Ibrohimov uchratdilar. 17 million tushib keyin qolgan ham yo'q. Qancha yo'qotdingiz shunda o'zingizni hisobingizdagi? Ehtiyot bo'lish kerak shuning uchun haligi begona fayllarni ochmasdan, begona insonlarga umuman javob bermasdan darrov dalet borursiz ham bo'ladi.
1: Kecha yarim soatcha ishlamadi, lekin keyin biz rahbarimiz hammasini yo'lga qo'yib uddaladilar. Sababi ozgina muammocha bo'lgan edi radioda. Keyin ishladi 8dan
0: to
1: 10gacha efirga bordim.
0: Hammasi joyida. Texnik tomonlama ham ma'naviy.
1: Qarang, mana onlayn ishlayapti debdilar. Biz onlayn tarzda ishlayapmiz. Telefonini perezagruzka qilib yuborsin, shunda yana ishlab ketishi mumkin.
0: Shunaqa.
1: Bu lifehack 5345. Yozing-chi hurmatli 5345 abonenti, siz aynan saytdan ishlayapsizmi yoki bizni ilovamiz orqali tinglayapsizmi?
0: Bunisi ham muhim. Va biz yana bir qo'shiqdan keyin xabarlar kelsa o'qib eshittiramiz. Ya'ni sizni shu kunlarda hayratga solayotgan voqeligu holatlar haqida bizga yozib yuboring.

0: Davetamiz Hit FM radiosi Tong Drive Show va bizda yana bir qancha xabarlar bor. Ularni o'qib eshittiramiz. Fedya yozyaptilar. Bizda Amerikada kecha-yu kunduz Hit FM'ni eshitamiz. İşte, uyda, qayerda bo'lmasak ham Hit FM olov o'lchalarini qo'yib yuboribdilar. Katta rahmat. Mana shunaqa e'tiboringizdan xursandmiz.
1: Xayrli tong, hurmatli boshlovchilar. Xundisxon Abdullayev va Azamat Oxundi sizlarni Abxaziyada ilova orqali tinglayapmiz debdilar. O, Abxaziyadagilar qanaqa gaplashardi? Tasoz.
0: Abxaziyada endi haligi Kavkazlarga, xos gruzinlarga xos bo'lgan yaqinroq.
1: Gamarjuba emas.
0: Gamarjuba o'zi.
1: Gamarjuba.
0: Ha, ularda bunaqa bo'lmasa kerak ekan. Abxaziyada adashmasam boshqacharoq salom bo'ladi ularda. Abxaziya forslarga yaqinroq bo'lsa kerak u mening nazarimda. Assalomu alaykum hurmatlar. Hit FM Olmaotadan katta salomlar ukalarim Sarvar Ahrorga salomlar Olmaotadan Abror charchamaylar deb yozib yuboribdilar. Mana onlayn tinglayotganlar nafaqat yurtimizda balki chet mamlakatlarda ham bor.
1: Assalomu alaykum hurmatli radio boshlovchilar. Charchamayapsizlarmi? Elni xizmatidan bugun onajonimni tug'ilgan kunlari tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Azamdan kelgan ekan onajoningizni biz ham tabriklaymiz.
0: Ilovani rasmi yo'mi? Mabodo yopolmayapman, topolmayapman App Store'da deb yozib yuboribdilar. Harakat qilamiz sizga yuborishga.
1: ketfm.uz chaqmoq chaqib turgan sariq va yashil rangdagi o'sha nima deydi?
0: Logotipimiz
1: bor. Ha. Assalomu alaykum, Miko yutgandim 26 may kuni debdilar va bu raqamlari bilan bizga azim yuboribdilar. Albatta sizni ham raqamingizni tekshiruvdan o'tkazamiz va yuboramiz. Hozircha xabarlar shulardan iborat. Menimcha barcha SMS'larni o'qib eshitdik. 7dan 55 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti.
0: Logotip ko'rsatish uchun siz olishga harakat qildim uni
1: dedi. Shu hayron qoldim.
0: O'xshadi muhimi. Farg'on Musa Xo'jayevga yuborib qo'ydim. Logotipimiz mana shunaqa. Shu bilan topsangiz bo'ladi.
1: Aziz bizga Miko ichayotgan, sharbat ichayotgan sigir yuboribdilar. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Biz esa azizlar endi keyingi soatda ham birgamiz.
0: Shunaqa keyingi soatda esa sovrinli loyihalarimiz bor. Nimani?
1: Siz shu kunlarda hayratlantirgan voqea haqida.
0: Ha, mana hayratga solayotgan ishlarsa yo'q deyarli. Tinch ko'ngil halovatda
1: mazza qilib voqealar o'zim aytaman,
0: mazza qilib yashasa ham bo'lar ekan. Mana shu hayratlantiryapti, ish qilib hammasi yaxshilikka bo'lsin, yaxshi bo'lsin doim.
1: Albatta. O, Shvetsiyadan bizga salom, Shvetsariyadan bizga salom yuborishdi.
0: Shvetsariyaga salomlar bo'lsin.
1: Anvar Navruzov, men borishni orzu qiladigan mamlakatda ekansiz.
0: Radio Garden degan ilovadan eshityapmiz. Zo'r ishlaydi deb yozibdilar. Radio Garden ekan. Mana shunaqa ilova ham bor ekan mabodo. Eshituvchilar uchun.
1: Hech narsa yutmay qo'ydim debdilar Ravshan Abdusalomovich. Endi siz o'zingiz biznesingizni rivojlantirish bilan bandsiz. Sizga vaqtingiz bo'lmayapti.
0: Qo'shiqlar ketma-ketligi undan keyin esa sovrinli loyihalarni keyingi soatda boshlaymiz. Hit FM radiosini tinglashda davom eting.
2: Hit FM. Noodatiy. Pozitiv. O'zgacha.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Драйв-шоу. Душан Баданджумагече. Саат 7-де. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: Китафам радиосы Тонгни Драйв-шоу давом этади. Икинчи соатдамиз. Ассалому алейкум, барча-барчани хуш кўрдик.
2: Ассалому алейкум, яна бир бор. Китафам радиоси, Тонгни Драйв-шоу ва Китафамни тинглаётган ерликлар, ерни турли нуқтасида тинглаётган юрташларимиз бизга хабар юборишди ва ҳозиргача бизни онлайн тарзда қандай тинглаш имконияти борлигини қидирёётганлар.
1: Ҳаммаси тўқиб сотишди ўзи ҳам.
2: Ҳа, қидирёётганлар. Android-да бизнинг иловамиз бор, яъни Play Market-да. hitfm.uz десангиз aynan chaqmoq chaqib turgan bizning logotipimizni ko'rasiz. Hozircha Android-da, yaqinda o'ylaymizki iOS tizimida ham bo'ladi, ya'ni iPhone'da ham eshitish imkoniyati mavjud bo'ladi.
1: Shunaqa. 2-iyun sanasi, bugungi sanada tavallud topganlarni tabriklaymiz va shu bilan birgalikda 2-iyun bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlardan. Bugun sog'lom ovqatlanish kuni sifatida belgilangan ekan. Sog'lom ovqatlanishga rioya qilayotganlar, bugun sizning kuningiz, afsuski men emas.
2: Nega unaqa deysiz?
1: Sog'lom ovqatlanishga amal qilmayman, qarang.
2: Hozir qarang deganlarida ular qomatlarini ko'rsatdilar, Azamat Oxun deyib.
1: Borgan sari qomatdan q harfi ham qolmayapti.
2: Asar qolmayapti deyib. Yo'q, yaxshi. Bo'yingiz bor, hamma narsani bartaraf etyapti.
1: Shunaqa. Shukr, yaxshi ham shu bo'yim bor ekan.
2: Shunaqa.
1: 10 tagam 2. Xo'p. Yana qanaqa? Bugungi kun bilan bog'liq bo'lgan ayrim bayramlar, voqealiklar. Yurak ritmi haftaligi sifatida belgilangan ekan. Bu salomatlik bilan bog'liq bu ham.
2: Bu otda yuragi desam.
1: Xo'p, Tailandda esa bugun ananas festivali nishonlanar ekan.
2: Bundan tashqari bugun sochsiz erkaklar kuni ekan. Tabriklaymiz sochsiz erkaklarni. Erkakka o'zi soch nima kerak deydi-ku?
1: Soch nima kerak o'zi?
2: Soch nima kerak? O'zi chiroy nima kerak erkakka?
1: Kamerada mana kerak bo'ladi. Kamerada soch bo'lmasa yaltirab ketib qoladi chiroyli.
2: Yo'q, hozir ham u ham stil, bitta ko'zoynak taqib chiqsangiz, mana
1: optashimikan?
2: Rossiyada shunaqa boshlanishlar.
1: Shunaqa dunyo miqyosidagi bayramlarda davom etamiz. Bugun Sloveniyada temir yo'lchilar kuni nishonlanar ekan.
2: Bundan tashqari yig'ilib tushayotgan javonlar kuni ekan. Shunaqa bo'ladimi? Tovba. Shunaqa bekorchilikdan yozib qo'yishgandir-da.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarida esa grill tovuqlar kuni sifatida belgilangan ekan. Bular rosa yeyish yaxshi ko'rishadi. Aqshdagilar shuning uchun har xil. Yo'q, umuman taomlarni rosa ko'p bayram qilishadi demoqchiman.
2: Argentina esa it kunini nishonlar ekan.
1: Ana bo'lmasa.
2: It ham kuni bor ekan, qarang. Hali it kunini nishonlaman deydi o'sha kun ekan.
1: Butanda esa o'rmon xo'jaligi kuni sifatida belgilangan ekan. Italiyada respublika kuni nishonlanar ekan.
2: Ha, Amerika Qo'shma Shtatlarida stomatologingizga muhabbat izhor etadigan kun ekan. Sizlar unday qila ko'rmang.
1: Xo'p, yana bir bayram Polshada bu galstuksiz kun deb belgilangan ekan.
2: Bugun ishdan ertaroq ketadigan kun ekan Amerika Qo'shma Shtatlarida. Endi u yerdagilar agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, bemalol ketavering. Nima desa, bugun shunaqa bayram ekan, ketib qoldim deysiz.
1: Shunaqa. Xo'p, yana qanaqa bayramlar?
2: Bugun ya'ni o'rmon xo'jaligi kuni ekan Butanda. Italiyada esa respublika kuni nishonlanyapti. Polshada esa bo'yin bog'siz kun sifatida nishonlanar ekan.
1: Rahmat sizga. Tasdiqlab berib turasiz-da siz
2: men aytgan narsalarni
1: har doim.
2: Chunki eshitib qolganlar bor-ku. Ha, deyishadi.
1: Ha, deyishadi. Ular buni ko'rgan doim.
2: Ha, deyishadi-ku. Xuddi shunaqa.
1: Xo'p, biz esa bir necha daqiqalardan keyin kino hit loyihasini amalga oshiramiz. Bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lsangiz, sizga homiyimiz Miko brendidan sovg'alarimiz bor.
2: Albatta, Miko brendidan sovg'alar bu sharbatli ichimliklar premium sifatdagi va bundan tashqari Miko brendi tushirilgan futbolka va kepka sizga taqdim etiladi.
1: Ana shunaqa yaxshi kayfiyat sizni tark etmasa, asosiysi hurmatlilar, bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, ko'zlagan manzillarga xavfsizlikda, salomatlikda yetib oling. Darvoqa kino hit loyihasining shartlari juda ham oson va oddiy, ya'ni mashhur filmlardan sizga parchani qo'yib eshittiramiz. Bu film qanday film ekanligini nomini topishingiz kerak, undan keyin filmdan olingan ikkitagina savol bilan sizga murojaat qilamiz. Bu savollarga ham to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz va va'da qilinganidek o'sha sovg'alarni, Miko brendidan sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Hozir esa hurmatli tinglovchilarimiz, ajoyib bir qo'shiq sevishganlar uchun ataladi va bir-bir bilan baxtli yashayotganlar uchun navbatdagi taronani taqdim etamiz siz uchun.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ге ығамыз. Баш хакем Ширин Ғафурова. Баш хоми Манол. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM de Hit FM de Azamat Vakundus Hon Hit FM.
1: Bizdagina hit loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etish uchun 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz kerak.
2: Va dasturimizda ishtirok etib g'olib bo'lsangiz, homiyimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklar sizga tuhfa etiladi. Qolaversa, merchlar, ya'ni Miko brendi tushirilgan futbolka va kepka sizga tuhfa etiladi.
1: Albatta, bu shunchaki sharbatli ichimliklar emas, premium sifatli, eng zo'rlari va hamyonbob narxda sizga taqdim etilyapti. O'ylaymizki, do'konlardan sotib olganlar qachon uning ta'midan va iforlardan bahramand bo'lishgan. Mabodo hali ulgurmagan bo'lsangiz, bizni loyihamizda yutib olishingiz mumkin. 7020 raqam bekasi efirda. Siz assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
3: O'zingizga ham.
1: Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
3: Hammani ismini bir to'xtab ko'rolsam o'zingizlar.
1: 7020 raqam.
4: Kim bo'lishi mumkin bu sirli inson?
2: Kim?
3: Oxirgi SMS'larni o'qidinglar-ku, SMS yozganimda.
1: Ha. Farruh mu?
3: Misolim nima dedilar?
1: Nima dedingiz?
2: Nima dedim men?
3: Nimadir bilan ovora bo'lib yurgan bola
2: dedilar. Rustam Abdusalom, Ravshan Abdusalom.
1: Rajan, omonmisiz?
3: Rahmat, alhamdulillah.
1: Vaqtingizda mana o'yinda ishtirok etmoqchilar.
3: Ko'tardinglar bari.
2: Nima qildik?
3: 8 marta telefon qildim, 9-uchisini ko'tardinglar.
2: Yaxshi, yaxshi. Bu ham bir natija.
5: Demak, bu yerdan ketishim. Aniki. Mana siz.
2: Ket o'chirding. Film top qo'ygan edim. Qayerga ketdi?
1: Nima bo'ldi?
2: Chalg'itdingiz, chalg'itdingiz. Ravshan Abdusalomovich, sizga juda ham oson bir filmdan parcha qo'yib eshitiramiz. Va albatta, bu filmni topganingizdan so'ng shartlarimizni bilasiz-ku, to'g'rimi?
3: Bilamiz.
2: Marhamat, shartlarimizni bilsangiz, filmga doir ikkita savol beramiz. Ularga ham javob bersangiz, Miko brendidan sovg'a sizniki bo'ladi. Ravshan, tayyormisiz?
3: Vaholatim.
2: Ketdik.
5: Siz buvani ketmoni hech qachon uchmaydi.
4: Haniga?
5: Tom orqangizga hech mahal yomg'ir ham yog'maydi. Sabzavotlar ham o'smaydi.
4: Abdullajon, yomg'iring ham kerak emas. Sabzavot
6: yog'ing
4: ham kerak emas. Faqat ketmonimni uchadigan qilib bergin.
5: Yo'q. Siz hech qachon uchmaysiz.
4: Nega?
5: Chunki kechirib bo'lmaydigan jinoyat qilgansiz.

0: bog'chaning qiziq joyi edi bu. Va eshitib bo'lgan bo'lsangiz, javobingizni eshitamiz biz, marhamat.
1: Abdullajon.
2: Aniqmi? Aniqmi? Aytmadilar, ustimdan kulyapsizmi deb.
0: Qayerdan topdingiz? Ha. Endi savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi.
2: Birinchi savolimiz, film rejissori kim?
1: Film rejissori
0: Barakalla, barakalla. Rejissor rolini kim ijro etgan?
1: Rejissor rolini anaqa desangiz kishi de, to'g'rimi?
0: Bilmadim endi qanaqa kishi.
2: Hozir ularni ovozini eshitdik va ularni ijrosiga
1: shubha qildik.
2: O'sha Arini o'ldirib qo'ygan kishi.
1: O'sha o'ldirib qo'ygan.
2: Aha.
0: Xo'sh, javobingiz kim edi bu? O'zbek xalqi sevgan bu aktyor. Juda ko'p.
1: Harflarni aytolmaysizmi?
0: Ismlarni bosh harfi T-dan boshlanadi.
2: Bo'ldi, boshqa.
0: To'y Choripov.
2: Qoyil-qoyil-qoyillar bo'lsin sizga.
0: G'olib bo'lyaptilar.
2: Mana ko'rdingiz, qo'ng'iroq qilmay, bitta qo'ng'iroq qilib g'olibam bo'lib qoldingiz.
0: Alaykum assalom, tabriklaymiz sizni. Miko brendidan
1: o'zi chiqdi. Ko'p do'konlarda yo'q ekan, juda qidirdim-qidirdim-da. Qanda ayolim bilan Bekbaraka bozorga tushdik. Hayitga narsa olgani.
0: Aha.
1: Hamma hayit degan. O'sha yerda qarasam Miko uzoqdan shunaqa yarqirab turibdi-da. Bordim, ne olib kelsam, nima olib keldingiz deydi. Sen ikki ko'rgansam, qovunni ichgandek bo'ldim-da ayolim.
0: Shunaqa, juda bir
1: bo'ldi. Qovunni ratamasa, deraman qovunligini olib bordim-da mana endi.
0: Yoqdimi, mazasi yoqdimi sizga?
1: Mazasi yoqdi, zo'r, juda ham
0: premium sifatli, yaqinlarga ham tavsiya qilib qo'ying. Tabriklaymiz, g'oliblik muborak bo'lsin. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Ana shunaqa, biz bejiz tavsiya etmayapmiz. Tanovul emas, iste'mol qilganlarni barcha-barchasiga manzur bo'lyapti bu ichimliklar.
2: To'g'ri, bizda yana filmlar bor azizlar va sovg'alarimiz bisyor. Biz Ravshan Abdusalomovichni Miko brendi bilan sovg'alar bilan tabriklaymiz. Birozdan so'ng yana 88-114-98 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
3: Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama. House

0: Salom, tongi drive show va biz kinohit loyihasini davom ettiramiz azizlar. Agar Ravshan Abdusalomovichga o'xshab siz ham Miko brendini xarid qilib ichib ko'rganingizda allaqachon qo'ng'iroq qilib yutishga harakat qilgan bo'lardingiz.
1: To'g'ri, lekin hozir bizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lganlar, mabodo siz hind filmlarini mazza qilib tomosha qilsangiz, ularni ko'rgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilganingiz ma'qul.
0: Albatta, 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda.
1: 78-70 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
2: Toshkentdan Hoji Murodman.
0: Hoji Murod, hind filmlarini yaxshi ko'rasizmi?
2: Ha, yaxshi ko'raman.
0: Yaxshi. Unda hozir sizga hind filmidan bir parcha qo'yib eshittiramiz. Diqqat bilan eshiting. Juda mashhur aktyorlar o'ynagan va juda mashhur film. Marhamat.
1: Murod, o'z ovozini ko'taring.
3: Qambar?
4: Ambar. Meni ismim Ambar. A, birinchi harfi A.
3: Oho! Meni ismim esa Nik. Nikil Arora emas, tushundingmi?
4: Yana senmi?
3: Yana men.
4: Axiri aqling ishlab qoptida. Kechirim so'ramoqchimisan?
3: Kechirim? Jinni bo'lganmisan? Senga boshqa gapim bor. Men qara, yaxshi ish qilayotganing yo'q, lekin
4: nima qilayotgan ekanman?
3: Meni badnom qilyapsan.
4: Qanday qilib?
3: Dastavval meni Nikil Arora deb chaqiryapsan, keyin
4: kechirasiz. Ismingizni shunchalar yomon ko'rasiz deb o'ylamagan edim, boshqa takrorlanmaydi.
3: Rahmat.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz. Hoji Akbar edi ismlari, adashmasam.
2: Hoji Murod.
1: Ha, Hoji Murod. Hoji Murod. Javobingiz qanaqa?
0: Endi qo'yaveraman.
2: Bu Salom Namaste degan
0: kino. Albatta. Salom Namaste.
1: Barakalla.
0: Endi sizga filmdan savol beramiz. Ambarga kim ovoz bergan? Prezidentaga qaysi dublyaj aktrisasi ovoz bergan? Hozir eshitdik ovozlarini.
2: Prezidentaga. Tak.
0: Ko'plab hind filmlarida bularning ovozlarini eshitamiz.
1: Bu o'tkir, ham ovozlari, ham tabiatlari.
2: Mohira Nurmatova deydi.
0: Javobingiz to'g'ri.
1: Uddaladingiz. Ikkinchi savolimiz, film voqealari qaysi shaharda kechadi?
2: Avstraliyada.
1: Shahar esa?
2: Nima?
1: Shahar, davlat emas, shahar haqida gap ketyapti. Avstraliya bu davlat. Bilsangiz.
2: Shahar, menimcha.
1: Sizningcha? Avstraliyaning qaysi shahri?
2: Shahri Amsterdamda emasmi?
1: Yo, Amsterdam Avstraliyada emas-ku. Unaqa xato qilmang, to'g'rilashga harakat qiling, mayli. Bu variantni aytmadingiz deb hisoblaymiz.
2: Boshqacharoq savol bering.
1: Filmlari to'g'ri, siz Avstraliyada deb aytyapsiz. Biz shaharni so'radik, qaysi shaharda kechadi?
2: Yo, sal qiyinroq ekanda.
1: Yo, to'g'ri yo'ldasiz.
0: Avstraliyadagi shahar. Birorta shaharni aytsangiz. Birontasini aytib yuboravering. Xayolingizga kelganini.
1: Eng mashhur shaharlar.
2: Avstraliyani bilaman, bo'ldi, unaqa jam aytibdi ham qo'llatib o'qimaganman.
0: Germaniya geografiyani deng. Men Avstraliya deyapsiz, Germaniya deyman. Nima qilamiz? Bevosh savol o'zgartiraylik.
1: Yo'q, bitta savol berildi, uni javobini aytishlari kerak. Sidney deb javob berayotganlar bor, bu sizga haligi bir ishora, noto'g'ri javoblardan biri. Esladingizmi Avstraliya shaharlarini? Sidney, Canberra.
2: Yo'q,
1: eslolmadilar. Yo'q, bunda xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Chunki savol shunday qo'yildi. Film voqealari qaysi shaharda? Mister Aripov, Farruh Musaxo'jayev to'g'ri javob bergan.
0: Kim noto'g'ri javob bermagan deyarli.
1: To'g'ri javobni yozib yubordilar. Haligi yurakchalardan kelgan.
0: To'g'ri javob.
1: To'g'ri javoblar bu.
0: Jondan to'g'ri javob keldi. Aha.
1: Nimani o'qiyoring debdilar?
0: Ha, bir xabarni o'qiyoring deganlar.
1: Bo'ldi, rahmat sizga. O'qib olamiz bu xabarni, yetkazib qo'yamiz. Hujjadan ham Melbourne degan javob keldi. Ha, bu Melbourne edi, lekin Mohira Nurmatova haqidagi savolga ham ko'pchilik to'g'ri javob berishgan.
0: To'g'ri.
1: Katta rahmat buning uchun. Bundan avvalgi filmdan savollarga ham to'g'ri javob berganlar ko'p ekan. Telegramda faollik ko'rsatayotganlar, biz sizni kuzatib boryapmiz, xabarlaringizni rahmat buning uchun.
0: Albatta azizlar, agar g'olib bo'lmagan bo'lsangiz, shu Miko brendidan sharbatli ichimlik nasib etmadi deb qayg'urayotgan bo'lsangiz, do'konlarda bor, kirib Miko brendidan biror bir sharbatli ichimlikni bering desangiz, uni muzdek holatda ichsangiz yana ham ayni muddao bo'ladi. Biz esa ushbu filmdan soundtrackni tinglashga tayyormiz. Marhamat, eshitamiz. 98.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini E-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: tongi drive show va bizda kina hit yozda mana shunaqangi qaynoqqina haroratli kunlarda salqingina va eng asosiysi mazali premium sifatli hamyonbop narxlardagi Miko ichimliklarni mazza qilib ichgangina aytsin. Shunchaki ichimliklar emas, sharbatli ichimliklar bular. Mevalarning taomlari, iforlari kelib turadi.
1: Xuddi shunday, xuddi shunday.
0: Bugun qonunligidan
1: endi. Ichki odam maqtayapti.
0: Qonunligidan ichib ko'radigan bo'ldik endi bugun.
1: Albatta.
0: Sizchasmi?
1: Yo'q, qachon ulgurdingiz a? Yarmigacha paqqos tushirib.
0: Yo'q, faqat bitta o'zim emas, yo'da mana mehmonimiz ham. Oling. Miko sharbatlardan oling. Mehmonimiz atganlar allaqachon. Biz esa kina hitni navbatdagi parchasini qo'yib eshittiramiz. Ishtirok etmoqchi bo'lgan tinglovchimiz 88 114 980 raqamlariga qo'ng'iroq qilsalar bo'ladi. 88 95 raqamidan qo'ng'iroq bor ekan. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi?
2: Charchamayapsizmi?
0: Yaxshiga yaxshi, yomonga ham yaxshi. Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz?
2: Tinchmisiz? Eshitib turibsiz.
0: Qayerlarda ketyapsiz?
2: Yugi pek yo'llar metro atrofida.
0: Juda ham yaxshi. Tirbandliklar uncha ko'p emasmi? Yaxshimi?
2: Yo'q, o'ziga yarata. Bormi? Unchalik emas, bemalol chiqib ketdi.
1: Yaxshi, yaxshi. Ismingizni yana bir bor eslatib o'ring, men o'sha payt to'xlab qolgan edim. Yaxshi. Endi eshitdingizmi? Ismingizni aytmadingiz, tavba.
0: Aytmay.
1: Aytmayman.
2: Alo.
1: Ismingizni ayting degandim-da.
2: Ma'murjon, Ma'murjon. Doimiy tinglovchingizlar.
1: Judayam xursandmiz. Ma'murjon deb aytgan.
2: Hamkasblar desak ham bo'ladi.
1: Nima ish qilasiz?
2: Jurnalistmiz.
1: Jurnalist qaysi? Qaysi tashkilotda degan edi, demoqchi edi.
2: Yo'q, uni sir bo'yqasin.
1: Endi sir bo'lgandan keyin biz o'zimiz shubha qolamiz-da. Ma'murjon, unda sizga filmni parcha qo'yib eshittiramiz radio.
2: Yashirib o'tirmayman, Mirzo-Ulug'bek tuman hokimiyati matbuot kotibman.
0: Duolardan qo'rqyapti umidingiz?
2: Nimaki masala bo'lsa bemalol.
1: Meni tumanimda, ya'ni men yashaydigan hudud tumanida matbuot kotib ekanlar.
0: Sizni ham bilanlar hozir mana.
1: Endi dardimni eshiting, Ma'murjon. Bizga daraxt kerak.
0: O'yinni qo'yib turibsiz.
1: O'yinni qo'yib turing, bizga daraxt kerak.
0: Kinoni chetga surib turing, nima?
1: Yo'llardagi chuqurlarni to'g'rilang. Yaxshi, lekin Mirzo-Ulug'bek tumanida chuqurlar.
0: Uyimga nimaga quyosh tushyapti demadingiz-da, yaxshi ham.
1: Quyosh to'singlar, yo'q, tushib tursin.
2: Yo'q, anchagina yo'llarimiz ravon bo'lib qoldi.
1: Ayniqsa Mirzo-Ulug'bek tumanida.
2: Radioga minnatdorchilik bildiraman, sababi juda ko'p efirga chiqdim va bizga manzilni aytinglar, o'sha chuqurlar bor, yo'llarni aytinglar degan atros qoldirdim va juda ko'pchilik tashab berishdi Telegram tarmog'i orqali. Rahmat aytaman radioga.
1: Eshitinglarmi?
2: Sababchisizlar o'sha yo'llarimiz ravon bo'lishi uchun.
1: Ay, rahmat.
0: Radioni Hit FM va ijodkorlarni duo qilib qo'yaverasiz yo'lda yurganlar.
1: Lekin Sidqidildan o'sha barcha Mirzo-Ulug'bek tumani hokimiyati harakat qilayotgan xodimlarga ham rahmat aytamiz. Bilamizki, o'sha yo'llar asosan hokimiyatlarga tegishli bo'ladi.
0: Mirzo-Ulug'bek deyishingizda maqta qo'yyapsiz.
1: Hokimiyatga maqta qo'yman. Rostdan ham men yurgan yo'llar ravon. Shuning uchun 15 daqiqada yetib kelyapman radioga.
0: O'y nimasini aytasiz? Sakrab o'tishga imkoningiz bo'lyapti mashinalarni.
1: Yo'q, sakrab o'tishga imkon yo'q. Endi Ma'murjon, sizga filmdan parcha qo'yib eshittiramiz bu yog'iga.
0: Sirlar ochilib ketyapti bo'lmasa.
1: Gapi to'g'risi mavzuga o'tamiz. Xo'p, demak eshiting radio.
0: Bo'ldi, hayajonlanmay o'rtamdim. Gapingizni yo'qotib qo'yyapsiz.
1: Qo'lim uyushib qolishni boshladi. Gapiraringizni. Ketdik.
0: Eshiting.
3: Salom.
4: Salom.
3: Qalaysan?
4: Yaxshi, rahmat.
3: Bir o'zing qiynalib qolmayapsanmi? Kim u yigit? Mashinadagi.
4: Ha, Tohir aka. Akam o'rtoqlar ekan, menga yordamlashib yuribdilar.
3: Shunaqa-da. Tohir? Zuhra, men u bolani yaxshi taniyman. Uning ismi Shohruh.
4: Shohruh? Yo'q, yanglishyapsan. Uning ismi Tohir-ku.
3: Zuhra, u ikki mahalla narida turadi. Xomit akaning o'g'li. Uning ismi Shohruh.
4: Nima uchun unda o'zini Tohir deb tanishtirdi?
0: Mana shu parcha xo'sh, bu savollar bilan o'ziga o'zi murojaat qilyapti. Bu o'z anglashilyaptiki aldanganligini bildiradi.
1: Kim, qaysi film?
0: Javobingiz?
1: Ma'murjon.
2: Aktyor tanigandek bo'ldim. Bu navda emas.
1: Albatta. Abdullajon ham emas.
0: Daraxt ham emas.
2: Da. Do'st, kengish do'stiga berek mayli lekin.
1: Ma'murjon salomat bo'ling.
0: Sizga mag'lubiyat kuyini chalgimiz kelmadi, mana olqishlab kuzatamiz sizni. Salomat bo'ling.
1: Yerimiz uchun, tekis yerlar uchun, tekis yo'llar uchun.
0: Yo'llar uchun, ey, xalom bo'lim, nimaga yer uchun Ma'murjonning aloqasi bor ekan deb.
1: Yo, endi yo'llar uchun demoqchiydim-da. Salomat bo'ling. Ha, keyingi tinglovchimizni efirga olib chiqishga tayyormiz azizlar. 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Shoshiling, hali bizda yana bitta loyiha bor.
0: 0303 raqam egasi. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Ismingizni ayting tezgina.
2: Abdulaziz.
0: Abdulaziz, javob qanday? Bu qaysi film?
2: Fotima Zuhra.
1: Fotima va Zuhra. Javobingiz to'g'ri. Endi esa sizga savol. Fotima Zuhrada o'sha opa singillarni onasi vafot etgan bo'ladi. Qaysi aktrisa o'ynagan? Baribir filmda ko'rinish berganlar.
2: Aktrisani oshlar nima edi? Ano.
0: Farqarmidi, qo'rqurmidi? Ha, esingizda.
1: Javobingiz?
2: Sal yordam beravering.
1: Sal yordam beramiz.
2: Esladim kimligini bilaman.
1: Bular birinchi raqqosa bo'lganlar. Undan so'ng aktrisalikda juda ham mahoratli rollari bor, mahoratli aktrisalarimizdan.
2: O'zini solmaydi bilan o'ynaganlar yoshliklarida.
0: Xo'sh. Fatima
1: Rajametova. Fatima Rajametovami?
2: Xuddi shunday.
1: Qabul qildi javobingizni. Afsuski unday emas. Bizga to'g'ri javoblarni bergan Kamolovich Karim va albatta ko'plab tinglovchilarimiz to'g'ri javob beribdilar. Bu Ra'no Zokirova edi. Sizga rahmat. Biz g'olibimizni har qalay aniqladik. Bu Ravshanbek bo'ldilar. Bir necha daqiqadan so'ng esa biz Hypad Quest'ni amalga oshiramiz. To'g'ri, tezkor test loyihasini. 98.

0: Мода ты. Позитив. Узгеча. Хит ФМ.
1: Biz davom etamiz. Haypat kalotkalarni yutib olish uchun siz test kort test loyihasida g'olib bo'lishingiz kerak. Uchtagina savolga to'g'ri javob bersangiz, bu test shaklidagi savollar bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Hamda mashinangiz uchun old g'ildiraklari uchun siz Haypat keramik kalotkalarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Tongi drive show davom etyapti va bitta kichkina qoidamiz bor. U ham bo'lsa, siz Chevrolet avtomobillaridan birida bo'lishingiz kerak.
2: Omad yor bo'lsin. 88 114 9080 raqamlarda sizning qo'ng'irog'ingizni kutyapmiz.
1: Avval g'olib bo'lgan yutib olganlar, boshqalarga imkoniyat bersangiz, biz sizdan faqat va faqat minnatdor bo'lamiz. To'g'ri tushunasizga umidamiz. 0050 raqam egasi efirda, siz assalomu alaykum. Nobud qurbaqa quriladim. Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Assalom, kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting, tanish bo'lamiz.
3: Rahmat sizga. Begzotman Toshkentdan.
1: Begzot, qayerlarda harakatlanib ketyapsiz?
3: Ayni damda Olmazor tumani chap tomonida, Zeb Zinat o'ng tomonida Olmazor to'yxona.
1: Juda zo'r
2: lokatsiyalar, zo'r bo'lar ekan. Uy suzib chiqqanga o'xshaysiz.
1: Nima mashinadasiz, Bekzod?
3: Deganda.
2: Nexia 2mi?
3: Nexia 2.
2: Oo, qoyil, qoyil. Demak, Nexia 2 uchun Haypan kalotkalarni yutib olishga tayyor bo'lsangiz, testlarimizga to'g'ri javob berishingiz kerak. Omad yor bo'lsin. Marhamat.
1: Diqqat qiling, Bekzod, birinchi savolimiz: qaysi javobda sutkasiga 22 soat uxlaydigan jonivor keltirilgan? Koala, begemot, ukki. Ikkinchi savol: ilk bankomat qayerda ishga tushirilgan 1967-yilda? AQSh, Angliya, Yaponiya. Bankomat, birinchi bankomat: AQSh, Angliya, Yaponiya.
3: Angliya bo'lsin.
1: Bo'lsin. O'zbekiston tennis federatsiyasi nechanchi yilda tuzilgan? 2001, 1998, 1992.
3: 98.
1: Qabul qildik javoblaringizni. Begzod, xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
2: Va biz keyingi tinglovchimizni efirga olib chiqishga tayyormiz. 88 114 9080 raqamlar sizning xizmatingizda. Shoshilamiz, efirdasiz. Alo.
1: Radio pasaytiring, radioni. Alo, radio
2: pasaytiring. Shunday yayrab eshityapsiz.
1: Va alaykum assalom. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Aziz, Toshkentdan.
1: Aziz, xush ko'rdik sizni. Sizda nima avtomobil?
3: Manda BYD Champion.
1: Ye, unda siz bilan xayrlashishga majburmiz. Salomat bo'ling. Bitta kichkina qoidamiz bor deb aytib o'tdik. Ya'ni bu siz Chevrolet avtomobillardan birida bo'lishingiz kerak. Mana shu avtomobilni old g'ildiraklari uchun keramik kalotkalar sovg'a qilinadi.
2: Shunday azizlar. Demak, keyingi tinglovchimiz efirdalar. Assalomu alaykum.
1: So'zlang.
2: Marhamat.
1: Efirdasiz.
2: So'zlang. Mikrofon sizga.
1: Assalomu
3: alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Ismingiz va mashinangiz? Yana takrorlayman, ismingiz va mashinangiz?
1: Uchuvchi.
3: Doston Onyx.
1: Juda
2: yaxshi. Doston Onyx. Yaxshi.
1: Doston Onyx uchun hozir yutib olmoqchilar kalotkalarni.
2: Qaysi javobda sutkasiga 22 soat uxlaydigan jonivor keltirilgan? Koala, begemot, ukki.
3: Begemot.
2: Ilk bankomat qayerda ishga tushirilgan? AQSh, Angliya, Yaponiya.
3: Manchi, Yaponiya.
2: O'zbekiston tennis federatsiyasi nechinchi yilda tuzilgan? 2001, 1998, 1992.
3: 2001.
2: Xayrlashamiz. Siz bitta ham savolimizga javob bera olmadingiz. Keyingi tinglovchimizga bu layfxak bo'la qolsin.
1: Zo'r mazza qildi. Yaponiya degan joylarda mazza qilaman deb.
2: Yaponiya deyishyapti.
1: Yaponiya-ku davlat nomi.
2: Mayli, Yaponiya chiroyli chiqyapti ulardan. Efirdasiz. Alo.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Ayting ismingizni.
3: Anvar.
1: Anvar, xush ko'rdik sizni. Diqqat qiling, sizda nima mashina, Anvar?
3: Kobalt
1: uchun Haypat keramik kalotkalarni yutib olishingiz mumkin. Diqqat qiling, birinchi savolimiz: qaysi javobda sutkasiga 22 soat uxlaydigan jonivor keltirilgan? Koala. Qabul qildik. Ikkinchi savol: ilk bankomat qayerda ishga tushirilgan? AQSh, Angliya, Yaponiya.
3: Angliya.
1: Uchinchi savol: O'zbekiston tennis federatsiyasi nechanchi yilda tuzilgan? 2001, 1998, 1992 yil va mana o'sha
2: g'olibimiz.
1: Kobalt uchun keramik kalotkalarni yutib oldilar. 10-33 raqam egasi.
2: Ismingizni takrorlab yuboring, qayd etib qo'yyapmiz.
3: Nima deb qaytaram?
2: Ismingizni takrorlab yuboring, siz ham.
3: Anvar.
2: Anvar, siz Kobalt uchun Haypat kalotkasini qo'lga kiritdingiz. Tez fursatlarda u yerni xodimlari siz bilan bog'lanishadi.
1: Albatta, omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Mana biz g'olibimizni aniqladik azizlar va nihoyat Haypat kalotkasini egasini topdik. Keyingi soatda ham birgamiz. Hit FM'ni uzoqqa ketmang.
1: Yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin.
0: Yuqori dinamikada Hit FM.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

ishlaring yurishmasa ham, do'stlaring yoningda turishmasa ham, kecha har so'zingga mushtoq kimsalar hatto qo'l uzatib ko'rishmasa ham, siqilma, hali zo'r kunlar keladi, yo'qotganlaringning o'rni to'ladi. Buguncha boriga shukr qil, shunda ertangi kun sening kuning bo'ladi.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda 98 to'lqinlarda barchani xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Hit FM radiosi azizlar, bugun biznesni barbod qiladigan xatolar haqida gaplashamiz. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz yoki tadbirkorlikni boshlash istagida bo'lsangiz, mavzuyimizni diqqat bilan tinglaysiz degan umiddamiz. Tadbirkorlikni boshlayotganlar muvaffaqiyatsizlikka uchramaslik uchun nimalardan qochish kerak va nimalar qilish lozim? Shu haqda gaplashamiz.
1: Albatta, nimalarga e'tibor berish kerakligi juda ham muhim masala. Bu haqda ekspertimiz fikrlarini ham taqdim etish istagimiz bor. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Haqiqatan ham bugungi kunda tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga mamlakatimizda juda ko'plab imkoniyatlar berilyapti, imtiyozlar berilyapti. Yo'llar ochiq. Avvalgi holatlarga o'xshab haliga asossiz aralashishlar yo'q. Lekin ayrim haliga tushunmovchilik vaziyatlar borki, xo'p, bu borada o'zi tadbirkorlar qanaqa huquq va majburiyatlarini bilish kerak va nimalarga amal qilish kerak. Mana shu jihatlar ham muhim. Mana shuni bilmayotgani uchun ayrim tadbirkor yoki endi boshlamoqchi bo'lganlar shunaqa ziddiyatli vaziyatlar yuzaga kelayotgani bor gap menimcha.
2: Albatta, buni tadbirkorlar bilishadi, muvaffaqiyatsizlikka uchrashadi juda ko'pchiligi va bu eng asosiysi bu noto'g'ri yo'l tanlaganda emas, tadbirkorlikdagi bilimni yetarli emasligida deb o'ylashadi. Aniq deb tahlil qilishgan va tashxis qo'yishgan. Va bugun mavzuni yanada ochiqlash maqsadida ekspertimizni studiyamizga taklif etganmiz.
1: Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni tadbirkorlik subyektlari faoliyati tekshiruvlarini muvofiqlashtirish shobasi yetakchi inspektori Saidakbar Akbarov bugun studiyamiz mehmoni, ekspertimiz. Assalomu alaykum Saidakbar.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush ko'rdik sizni Hit FM radiosida. Ertalabdan vaqtingizdan emasdan kelganingiz uchun avvalo rahmat va bugungi mavzuyimiz yuzasidan, har holda bu sohani ichida yuribsiz, tadbirkorlar bilan ko'rishasiz, uchrashasiz, faoliyatini o'rganasiz, qanaqadir bir keyslar bo'ladi sizda, bunga misol qilib keltirishingiz uchun mavzuyimizni yanada kengroq ochib berishga, mana shularni tinglovchilarimizga ulashsak, ularni orasida ham tadbirkorligini boshlab qo'yib turib qiynalayotgan yoki endigina boshlamoqchi bo'lib reja qilayotganlar bo'lsa, o'ylaymizki foydadan xoli bo'lmaydi.
2: To'g'ri. Va keling savoldan boshlaymiz. Umuman bugungi kunda biznesni barbod bo'lishi ko'proq nimalarga borib taqaladi va biznesdagi eng katta xatolar nimalardan iborat?
1: Marhamat.
3: Endi avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bugungi kunda qator mana yaratilayotgan sharoitlarni ko'ryapmiz. Bularga to'g'ri bularni o'sha chiqarilayotgan qonun hujjatlarini to'g'ri ijro etib, agarda o'sha biznes boshlamoqchi bo'lganlar, nima biznes bo'lishidan qat'iy nazar, u kichkina bo'ladimi, katta sanoat biznesi bo'ladimi, ularda avvalambor bu eskicha desa ham bo'ladi, lekin har doim o'z ishini bergan planirование, o'sha rejalashtirish, rejadan tashqari chiqib ketmaslik, qisqa uzoq muddatli rejalar qo'yish, u rejalarga qat'iy amal qilish birinchi navbatda. Keyin navbatda o'zi aslida har bitta bir jamiyatda shu kichkinagina bo'ladimi, o'sha 3 kishilik tadbirkorlik subyektimi yoki vaholanki 100 kishilik tadbirkorlik, har bir xodimni o'zini vazifasi bo'lishi va u vazifadan chetga chiqarmaslik. Men rahbarman deb uni bunga boshqa yo'nalishlarga o'tmaslik. Misol uchun bir targ'ov agentingiz bor, unga borib ham boshqa yo'nalishdagi
1: vazifalarni
3: bermasdan, u finansiy analiz qildirmasdan.
1: Demak, har kim o'zining vazifasini bajarmaslik bu biznesdagi muvaffaqiyatsizlikni bir ko'rinishlardan desak bo'ladi.
3: Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Endi biz ko'rib kelayotgan muammolardan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, hozirgi kunda mana tekshiruvlarni ham qisqartirish bo'yicha qator farmon qabul qilingan.
2: Kuni kecha yana qabul qilingan kichik biznes, ya'ni kichik biznes tadbirkorlarini rivojlantirish uchun ularga katta imkoniyatlar yaratildi.
3: Ularga yaratilgan. Yana bundan tashqari yaqinda aprelda, 17-aprelda joriy yilda prezidentni 63 sonli farmonlari qabul qilingan. Bu yerda umuman nafaqat tekshiruvchilar, balki mahalliy soliq inspektorlari, mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki bir profilaktika inspektorlari, umuman ular bo'yicha to'liq tadbirkorlik subyektida ma'lumotga ega bo'lish. Bundan tashqari tadbirkorlik subyekti, men siz bugun bitta misolda do'kon ochdingiz. Butki falonchisi keladi, mahalladan u kim keladi, hokimiyatdan kimdir keladi. Shu narsalarni qarshi kurash yoki oldini olish maqsadida ushbu farmon qabul qilindi. Ya'ni kim bo'lishdan qat'iy nazar, u huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi bo'ladimi yoki boshqa bir davlat xizmatini xodimi bo'ladimi, u yerda qat'iy belgilanib ketdi. Har bir davlat xizmatchisi tadbirkorlik subyektiga qadam bosganda o'zini o'sha maxsus QR kod beriladi tadbirkorlik subyektlariga, o'sha QR kodlar ro'yxatdan o'tkazish. Bu kimman? Men kimman? Men nima maqsadda keldim? Asosli keldimmi? Asossiz keldimmi? Yo bir yengillikni ko'rsatgani keldimmi? Yo bir buni vaqtini olgani keldimmi yoki ortiqcha bir yuk yuklagani keldimmi? Bir hududlarda ko'ramiz endi murojaatlardan har xil anaqalar kelib yotibdi. Demoqchimanki, mani mahallamda bu faoliyat ko'rsatdim, mani tumanimda faoliyat ko'rsatdim, tumanga hissasini qo'shdi. Bu soliqini to'lab hissasini qo'shib qo'ygan. Bunga ortiqcha ayoda gulek ber, amiyoda falonchi narsa qilib ber degan narsa aytish noto'g'ri. Shu narsalarni oldini olish maqsadida.
1: Bu bejizda emasda, chunki shu paytgacha rosa ko'p kuzatilganda unaqa holatlar.
3: Shu narsalarni o'sha rahbariyatlar ular tadbirkorlarni eshitib, biz olib chiqqan muammolarni tinglab, shunga yarasha shu prezident farmonlari qabul qilindi. Bu yerda juda ko'p narsalar belgilandi. Bu yerda har bitta bu kelgan davlat xizmatchisini xatti-harakatlari baho berish. Bu baho berishda u kelib maqsadli keldimi? Nima uchun keldi? Nimaga bu kelgandan keyin sizda nima o'zgarish bo'ldi? Sizga og'irlik bo'ldimi yoki sizga balki yengillik yaratib ketdimi? Ma'lum bir qaror chiqdi, ma'lum bilan tanishib qo'ying, buni buyog'iga
1: buni. Bu tomoni ham bor-a, yordam berishi ham mumkin.
3: Yordam berishi ham mumkin. O'shalarni baholash tizimi yo'lga qo'yildi. Bu bo'yicha nizom ishlab chiqildi. Endi qabul qilinishini kutmoqdamiz.
1: Demak, biz birinchi daqiqalardan keyin, hurmatli tinglovchilar, mavzu muhokamasini davom ettiramiz. Sizda ham balki tadbirkorlikni boshlayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon sizda bu bo'yicha qanaqadir bir muammoli vaziyatlar, ziddiyatli vaziyatlar yuzaga kelgan bo'lsa, ulardan savol tarzida bizga yuborishingiz mumkin. 88 114 9080 bu bizni Telegram manzilimiz. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin mavzu muhokamasiga qaytamiz.

0: Dushan badan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Астана.
1: Азамат ва Кундузхон билан Импульс ток-шоуси.
2: Davom etamiz Impuls Talk Show e'tiboringiz markazida. Hurmatli tinglovchilar, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi kontent tayyorlash, ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va studiyamiz mehmoni ekspertimiz tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni, tadbirkorlik subyektlari faoliyat tekshiruvlarini muvofiqlashtirish shubasi yetakchi inspektori Said Akbar Akbarov. Xush ko'rdingizni yana bir kerta.
3: Xush ko'rdik. Bilamizki, so'nggi yillarda tadbirkorlikni umuman tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirish uchun adashmasdan 5000 ga yaqin qaror va qonun farmonlari chiqdi. Bularni barchasi tadbirkorlikni rivojlantirish, ularga imkoniyat eshiklarini ochish va qulayliklar yaratishdan iborat bo'lsa, bilamizki, chiqarilayotgan farmon, qarorlar, qonunlar bularning barchasi o'sha muammolarni o'rgangan holatda ularga yechim tariqasi va ularga yengillik ko'rsatish uchun, yengillik qilish uchun chiqariladi. Umuman so'nggi yillarda keling tadbirkorlik subyektlariga e'tibor berilyapti va umuman mana shu soha vakillari uchun ularni qo'llab-quvvatlash uchun keng ko'lamli ishlar xususida gapirib o'tsak, nimalar qilindi?
4: Endi oxirgisidan gapiradigan bo'lsak, mana eng oxirgi so'nggi yangiliklardan biri prezidentimizda 100-chi sonli farmonlar qabul qilindi 26 mayda. Bu yerda bundan уже kechagi kundan boshlab soliq solishdan umumiy belgilangan tartibga o'tish chegaraviy miqdori yuqorilandi, ko'paytirildi. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 12000 baravari bo'lsa, bu 5 milliardga yaqin 944 million summa tashkil etildi.
3: Avval 1 milliard edi.
4: Avval 1 milliard edi. Endi bu ham kelib chiqqan muammolarga qarab bu narsalarni yuqorilanadi. Endi 1 milliard bo'lgani bilan sizda turmush o'rtog'ingizda nomida bo'ladi, siz ham 1 milliard qilasiz, ular ham 1 milliard qiladi. Endi shu narsalarni oldini olish maqsadida bitta yagona firma bo'lsa, o'sha tadbirkorlik subyekti bemalol shu 5 milliardgacha oboratlarni qilib
2: yuqorilashtirish
4: sharoiti yaratildi. Bundan tashqari, mana shu kechagi kundan boshlab mehmonxonada, umumiy ovqatlanish joylarida ularga alkogol va tamaki mahsulotlarini sotishda naqd pullarni qabul qilishga ruxsat berildi.
3: Avval bu plastik kartada amalga oshiriladi.
4: Avval bu plastik kartada amalga oshirilishi belgilangan edi. Bu ham yanada ta'kidlash joiz, kelib chiqqan muammolardan bu narsa o'zgartirildi. Sababi turistlar keladi, restoranlar uni ajratishga qiynaladi. Nima misol uchun siz ovqatlandingiz, alkogol iste'mol qildingiz, alohida plastik kartadan alkogol uchun alohida umumiy hisobingiz uchun to'lash, bu juda noqulayliklarni yaratadi. Nafaqat tadbirkorga, balki o'sha yakuniy iste'molchiga ham bu narsa sal azgina qulayliksizlik yaratish belgilangan. Shu narsani olib berdilar oxirgi farmon bilan. Yana ularga to'langan qo'shilgan qiymat solig'ini qismini qaytarish berildi. Tushummi naqd pulsiz shaklda tushgan ulushdan farqi yo'q. Qat'iy nazar to'langan soliq summasini 40% miqdorida amalga oshirilishi belgilandi. Yana bir qator bu o'zi ularga eng kichik tadbirkorlik nima deydi? Kichkina tadbirkorlik subyektlariga savdo xizmat ko'rsatish shularga yo'naltirilgan masala edi. O'zi umuman yana oboradiganda jismoniy yuridik shaxslar tomonidan tadbirkorlarga umumiy 1000 kvadratdan ko'p bo'lmagan joy ijaraga berganda soliqqa solish maqsadi bo'lganda ijara to'lovini oldingi eng kam stavkalari qo'llanilmaydi. Oldin bilsanglar, har yili o'sha viloyat kengashlari tomonidan eng kam stavkalar belgilanardi. Tam sqvat uchun 1 so'm deylik, 1000 so'm deylik, tam magazin uchun falon so'm deyiladi. Shunaqa narsalarni hozir endi olindi bu narsa. Oldin endi bir buni ham obligatsiya qilib eshitganlarida murojaatlar kelib tushganda bu yerda ko'rilardi. Misol uchun siz bitta magazin uchun ovoz, u magazinchi unga to'liq pulini to'lashga siz tayyorsiz tadbirkor bo'l, lekin u fuqaro qo'y, men soliq to'lashim kerak, menga kamroqdan qilib ber shu narsalarni, menga eng kami mana 1000 so'm deyilgan 1.5 ming kvadratli katta supermarket ochasiz-da, uni shu yerdagi 35 ming so'm pul tushadi, shu belgilangan miqdordan kelib chiqdi, demak

0: bermaydi hamma narsa va oxirgi paytlarda moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'z biznesini tashkil etish bo'yicha yoki shunga o'xshash boshqa kurslar tashkil etilayotganligi yoki turli motivatorlardan ilhomlanib turib o'zini biznesini yo'lga qo'ymoqchi bo'layotgan insonlar bor. Lekin bularni o'zi nazarimda yetarli emas. Biznes bo'yicha yoki tadbirkorlikni boshlash bo'yicha muayyan bilimlarga ham ega bo'lish kerak. Bu borada balki adabiyotlar yordam berar, balki qanaqadir boshqa tavsiyalar bordir bu sohada ishlab yurgan mutaxassis sifatida sizda. Mana shu jihatga ham e'tibor qarataylik. Tadbirkor bo'lish uchun qaysi bilimlarga va ko'nikmalarga o'zi ega bo'lish talab etiladi asosan?
1: Endi birinchi navbatda tartiblik, o'ziga o'zi tartib bo'lgani, bu belgilangan chegaralardan chiqmasligi, ya'ni tadbirkor byudjeti, endi har xil bizneslar bor, hozir ko'ramiz, 16 yoshli bolalar ham maktab bitirishdan olishib, ozgina arzimagan videolar qilib, ozgina bloglar yuritishadi, boshqa qilishadi, lekin bu ham bitta turida
0: hozirgi kunda
1: intilish bor. Bu hozirgi kunda bu faqat video otgan bo'lishi mumkin, lekin bu 6 oydan keyin, 1 yildan keyin o'zini tanitgandan keyin bu reklama yo'nalishiga o'tadi. Undan keyin sekin-sekin mana shunaqa qilib katta bo'lib, qarasangiz bu yirik dunyoda tanilgan marketing va kompaniya bo'lib ketishi ham mumkin. Ehtimoli bor shu narsani. Bu yerda odam o'zini qiziqishiga, bozor nimaga qiziqishiga, auditoriya, televizor auditoriyani tanlash, bu siz bermoqchi bo'lgan mahsulot kim uchun qiziq? U yoshini aniq belgilash mumkin. Menga misol uchun bitta narsa ham nima desa bo'ladi? Korset sotaman desiz, shu 1.70 dan oshgan odam auditoriyasi yoki
0: bir xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarishga qarab auditoriyani topib olish kerak.
1: Auditoriyani topib unaqa auditoriya qatta yuradi. Unaqa auditoriya nima uchun? Unaqa auditoriya ko'proq poliklinika atrofida bo'ladi. Chetga do'kon ochish kerak. Bu shunaqa ma'nodada hamma shu televizor auditoriyani aniqlab, ularni yoshini, ularni ko'rsishini, ular hayotda siz olgan mahsulotingizdan, siz bergan, taklif qilgan mahsulotingizdan keyin ularni hayoti qaysi tomonga aniq qilishi, yaxshilanishi qanchalik bu fuqaroga, bu mana auditoriyasidagi odamga bu foyda olib keltiradi. Bu ertaga maqsadli bo'lishda, maqsad bugun magazin ochdim yoki bir zavod ochdim, endinga men millioner bo'lib,
0: xo'p shu bilimlarni qayerdan olish kerak o'zi? Qatti qayerdan shakllantiradi o'zida bu bilimlarni? Faqat kuzatish orqasidan yoki faqat kurslardan bo'lmasa kerak. Adabiyotlar ham bor.
1: Adabiyotlar bor, o'zini ustida ishlash kerak.
2: Juda ko'p. Qo'shimcha qilmoqchiman shu savolingizga, 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida bugun biznesmenlar ko'payapti. Bu o'sha kichik biznes subyektlari yoki o'rta biznes subyektlari orasida. Endi ma'lumot o'rnida nima uchun bugungi kunda kichik biznes subyektlariga ko'p e'tibor berilyapti? Aholini 70%ini ish bilan ta'minlashda o'zlarini hissalarini qo'shayotgan vakillar ham bu kichik biznes vakillari ekan. Va bundan tashqari Yoshlar ishlari agentligida ham bugungi kunda tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lganlar va tadbirkorlik bilan shug'ullanib xatolarini to'g'rilamoqchi bo'lganlar va o'zini ustida ishlamoqchi bo'lganlar uchun ham kurslar bepul tashkil etilar ekan va u yerga borib bemalol o'zingizni malakangizni oshirish imkoniyati bor. Endi sizga yana bir savol. Umuman biznesni boshlayotganlar odatda qanday muammolarga duch kelishadi bugungi kunda va bu xatolardan qanday qochish mumkin?
1: Endi rejali yo'qligi, moliyaviy qiyinchiliklar yoki o'sha boy aytgandek tajribani yetishmasligi, raqobatlikni o'rganmaslik, bozorda bu narsa bormi yoki qaysi yo'nalish bo'yicha bu sizni mahsulotingiz berilgan.
2: Talab bormi? Shunga yarasha, ehtiyojga yarasha taklif bo'ladi-ku.
1: Shunaqa. U siz berayotgan mahsulotingiz o'zi nima, qancha vaqt ichida qancha sotildi konkurentlarga? U hozir o'ylaysiz, men yengilik yaratdim, bunaqa raqobat yo'q mani yo'nalishini, lekin har bitta kichkinagina bir ruchka ishlab chiqarsangiz ham xuddi sizdagi qilib ertasi kuni yengil qilib raqobatli juda kuchayib bormoqda. Kundan kunga u soatiga kuchayib bormoqda. Chunki o'shalarni yaxshilab o'rganib bir joydan shoshmasdan planirovati qilib, yanada o'zi mana birinchi etapda planirovaniya juda muhim ahamiyatga ega bo'ladi, lekin buni ishga tushirganingizdan keyin siz уже bozorga gibki bo'lishingiz kerak. Men planimdan
0: moslashib olish kerak,
1: moslashishingiz kerak. Sababi bundan kunga har soat sizga raqobatlar chiqyapti. Har soat u raqobatingiz sizdan ko'ra obrot kattaroq bo'lishi mumkin. Sizdan narxini ikki barobar pastroq tushirib yuborishi mumkin. Unga ko'taradi, sizga bu narsa ko'tarmasligi mumkin.

0: erkakka o'shanda bozorga gipkili bo'lishi kerak, bozorga moslashuvchilik juda kuchli bo'lishi kerak. Bunda siz har kuni izlanishingiz kerak. 10-11 gacha men tadbirkorman deb uxlamasdan avvalgi o'sha izlanishlarga berilib, kerakli kitoblarni o'qib, kerakli bu kurslarda yaxshi kurslar o'rgatadi, ular ham anaqa ko'payib ketdi o'zi mundoq qarasa bu kurslar har xil ko'ramiz. Endi bilmadim. Men o'ylashim bo'yicha bu kurslar oldim o'zini praktikasidan kelib chiqib, aytdi, как тренеры не играют видео, bilan kurs berayotganlar ham birontasini millionerini ko'rilmadi. Bor endi, biz hozirgi chiqib kelayotganlarni aytamanda, yosh-yosh bolalar chiqadi, yosh anaqalar bitta qo'lida telefoni bo'lib video olishni bilsa bo'ldi bo'lib qoldi. O'sha yosh maktab bitta, institut bitirishga ulgurmagan hali uje mana har xil narsalar o'rgatdi.
1: Kurs sotyapti deng?
0: Ha, oldin o'zi qilib ko'rsin, oldin bu kelayotgan muammo tekshiruvlarga bir ishtirok etib ko'rsin, nima bo'yapti o'zi. Hozir mana kichim o'ytmoqchiman, o'zini ustida ishlash kerak-da.
1: To'g'ri.
0: Qisqasi shu.
1: Albatta, va chiqayotgan farmon, qonun, qarorlar bilan tanishsa shuncha bu sohada rivojlanish bo'ladi. Chunki bugun bunda bo'lmayapti, bunaqa bo'lmayapti deishdan ko'ra, ularga yaratilayotgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalangan tadbirkorlar o'zlarini biznesini kengaytirishda davom etishyapti.
2: Albatta, qo'shlar ketma-ketligidan keyin yana mavzuga e'tibor qaratamiz. Sizda ham savollar bo'lsa, yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 90 80 Telegram manzilimiz. Hurmatli tinglovchilar, boshlagan biznesingiz yoki reja qilayotgan biznesingiz haqidagi muammo oliy vaziyatlar haqida savollarni yuborish imkoniyatiga egasiz.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Жазамыз, хамманы иштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Davom etamiz. Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bu mavzuga qiziqish bildirayotgan tinglovchilarimiz, xabarlar uchun katta rahmat. Bu xabarlarni biz ekspertimiz orqali yanada oydinlashtirishga harakat qilamiz.
2: Xuddi shunday azizlar, eslatib o'tamiz, bugun tadbirkorlik va tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lganlar uchun qo'llanmalar keltirilyapti. Ekspertimiz tomonidan, ekspertimiz tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshiruvchilarini va tekshiruvlarini muvofiqlashtirish sho'basi yetakchi inspektori Akbarov Saidakbar Rustam o'g'li bo'ladilar. Sizga yana savollarimiz bor. Bugun mana biznes ombudsmani deyilganda ko'pchilik shu tadbirkorlarni himoya qiladigan va tadbirkorlar boshqalardan qandaydir aziyat chekishsa va muammoga duchor bo'lsa kelib o'zlarini arzlarini aytadigan va sizlar bilan mana shu muammolarni bartaraf qiladigan bir tashkilot tushuniladi. Bugungi kunda tadbirkorlarni eng ko'p qiynayotgan muammolar nimada va qanday ko'plab murojaatlar tushyapti oxirgi paytlarda?
3: Endi bizga asosiy murojaatlar boshqa davlat organlari tomonidan, litsenziya beruvchi organlar yoki nazorat qiluvchi organlar tomonidan belgilangan, o'sha qonun hujjatlarida belgilangan ularni vazifalarini bajarmasligini ustidan ko'proq murojaatlar tushadi. Ya'ni siz litsenziya olishingiz kerak bironta idoradan, bironta vazirlikdan, lekin bu asossiz ravishda o'sha vazirlik sizga litsenziya berishni rad etadi. Har xil bahonalar qilib, boshqa qilib, buning tagida boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Endi bu har xil причиналар bo'lishi mumkin. Nimadir kamchilik. Buni hozir o'zi prezidentimizning siyosatlari tadbirkorga ko'maklashish, yordam berish bo'lsa, ular endi baribir bu yo'nalishda o'zinikini, baribir o'zini aniq pozitsiyasida turaveradi. Ya'ni siz litsenziyaga topshirdingiz, buni olmoqchisiz. U yerda litsenziya pasportingizda 8 kishini ishga olishingiz kerak deyilgan bo'lishi mumkin. Siz endi yangi boshlayapsiz, hali olmagansiz litsenziya. Endi qadam qo'yyapsiz bu yo'nalishga, bir 7 kishini olib qo'yibsiz adashib. Shuni siz bir oy poyladingiz buni javobini, bir oy mamutda o'sha 7 kishini band qildingiz, ularni ofitsialni ishga olib qo'ydingiz. Qalay ishga olmas, nima dokumentlarni muzlatib qo'ydingizda, o'sha topshirgansiz-ku. O'shalarni poylatmasdan sizni chaqirib, to'xtab turing, bunaqa emas, mana bunaqa, mana bir kishini qo'shsangiz, mana bunaqa olamiz, mana bunaqa olishingiz kerak, mana bunaqa bo'ladi deb tushuntirish o'rniga bular oladi, rad etadi. Sizga bahonasini ham bir xil holatlarda aytmaydi. Juda ko'p shu bo'yicha murojaatlar tushadi. Siz keyin sarson bo'lib yuring. Qaysi idora qaysi menga anaqasida yo'q deb aytdi, nima uchun yo'q dedi. Uni qidiring. Uning uchun advokatga rasxot oling. Yuristga misol uchun. Yuristingiz yo'q hali, endi ish boshlayapsiz. U borib o'rganib chiqsa hamma narsani. Baribir hamma narsa mana shunaqa kichkina-kichkina
2: muammolardan.
3: Muammolarga kelib chiqadi. Bu kichkina muammolar keyin esa bo'ldi, jonga tegdi, hali boshlamasimdan oldin uje preграда qo'yaptimi. В основном shunaqa yo'nalishda tekshiruvlar, tekshiruv o'tkazayotganda elementarni belgilangan tartiblar bor. O'sha belgilangan tartiblarni rioya qilmaslik. U tegishli misol uchun qilganda sizning idoringizga kelib, sizga hech qanaqa hujjat ko'rsatmasdan, tekshiruvingizga asos bo'lmasdan sizning faoliyatingizda o'sha kirib tekshiruvlar o'tkazib tashlash, soliq organlari mana inventarizatsiya tartiblarida ko'p qilishmaydi. O'sha yo'nalishlarda yoki boshqa men transport nazorat inspeksiya yo'nalishida ko'chada bir MCJ'dan litsenziya oldingiz deylik. Bu MCJ'ni siz vakili hisoblamasiz, siz bu MCJ'ga vaditsiy qilib sizni olgan. Sizga bitta yo'nalish bergan, tenderdan yutgan A'dan B yo'nalishga sizga olishingiz kerak. Siz yo'lda ketasiz, transport inspeksiyasi reyd qilib, g'ayla bilan birga hamkorlikda o'zligi turib olib reyd qilishadi. Sizdan hujjatlar talab qilishadi, sizga kerak bo'lsa javobgarlikda. Vaholanki siz tadbirkorlik subyektini vakilisiz. Sizga u ortiqcha yukla sizga hech narsa qilishi mumkin emas. O'sha inspektor tadbirkorlik subyekti vakili hisoblanganda tadbirkorlik subyektlarining tekshiruvlarini tartibga soluvchi hujjatlarni asosida sizga tekshiruv o'tkazish kerak. Sizga o'sha hujjatingizni tekshirish kerak-da, sizdan bir dona yo'nalishingizni
1: buzganligi uchun emas.
3: Yo'nalishingizda sizdan bitta hujjat talab qilishan, bu tadbirkordan talab qilayotgan. Siz o'sha tadbirkor MCJ'ni o'sha yo'nalishdagi vakili hisoblanasiz. Siz oddiy haydovchi emas. Bu oddiy haydovchi deganda men bitta mashinam bor, yo'l-yo'lakay klient olib ketyapman. Bu boshqa narsa. Bu mayli, men bu tarafni men ayta olmayman uni. Bu yoqda MCJ'ni vakili bo'lib turibman, men u yoqda haydovchi bo'lib turibman. Bu MCJ menga litsenziya berdi, bu MCJ menga tenderda yutib berdi. Men shu MCJ'ni belgilagan, bergan yo'nalishda A yoki B misol uchun Toshkent tumanidan Zangiota tumanigacha yo'nalishi uchun javobgarim menman. Bu ertaga o'sha men shofer sifatida mendan so'raladi bu narsa. Shuning uchun men tadbirkorlik subyektining vakili hisoblanganimdanki, bu organ mendan tadbirkorlik subyektiga qanday qaraganini qarash kerak. Belgilangan tartiblar bor. O'sha tartiblarga rioya qilgan holda mendan hujjat talab qilish kerak. Kerak bo'lsa kitobimni to'ldirish kerak. O'sha MJJ'ni kitobini. Kerak bo'lsa, men ko'chada turib, mani to'xtatib olib, "Ma'muningni ber, buningni ber." Bu noto'g'ri narsa. Endi bizani mana haydovchilar
1: holatlar kelib chiqishdi, ya'ni o'sha yana o'zining huquqini bilmaslikdan kelib chiqyapti.
3: Haydovchilarimiz eshitishyapti. Bu bilmaslikda bular foydalanadi bir xil vakillar. Men aynan bularni aytmayman, o'zi ko'p bunaqa aniqlar. Tadbirkorlar ko'pi o'zini huquqlarini to'g'ri tushunmaslik. Hammada ham yurist yo'q. Yuristlarga qimmat ularga to'lab olish. Hamma ham o'zini o'zi tartibga soluvchi hamma hujjatlarni bilmaydi. Eng zo'ri mana prezidentimiz 184-chi sonli farmonlarida belgilangan yagona davlat nazorati axborot tizimi bor. O'sha axborot tizimida checklist yani. Ya'ni siz tadbirkor bo'lib shaxsiy kabinetingizga kirasiz. O'sha checklistlarda belgilangan savollar bor. Sizni faoliyatingizni, misol uchun siz umumiy ovqatlanish sohasida, sizni faoliyatingizni SES tekshirish, pastayani tekshirish mumkin. Ano asosli anaqasi bo'lsa, soliq tekshirishi bor. O'sha organlar, o'sha checklistlari sizga aloqador bo'lgan. Siz bergan sizga 10-15 ta savol berib qo'yadi. Siz u savollarga muntazam ravishda o'zingiz javob berasiz. Ham mana bunaqa maydon, mana bunaqa tozalanganmi degan savolga siz o'qiysiz o'sha savolni, borib o'zingiz nazorat qilasiz, o'zingizni o'zingiz tekshirasiz. O'zingizga huquq bo'tdi, buni oqibatida huquqiy savodxonlik ham oshadi. Ertaga palonchisi kelib, "Sani mana bu joying tozamas ekan," desa, "Og'ayni, to'xtab tur. O'tgan kun tekshirganman buni. Menda mana bitta checklist bor. Mana shu checklist bo'yicha muntazam ravishda har hafta skladlarni bir oyda bitta uchotga oladi-yu, xuddi shunday restoranlar ham bir haftada bir marta, 3 kunda bir marta o'zini o'zi mana shunaqa tekshirib tursa, любой biznes hamma yo'nalishda bor. Kim tadbirkorlik subyekt ofitsial ro'yxatdan o'tgan bo'lsa,
1: o'ziga o'zi yengillik yaratadi shunday.
3: O'ziga o'zi keyingi kelgan odamga уже ularga anaqa yo'q, asos yo'q. Men mana bunaqa yo'nalishda keldim. Sani mana bunaqa joying kir bo'lib yotib yoki noto'g'ri bo'lingan desa, og'ayni, men oldin buni tekshirdim. Mana checklist, qani asosing o'zi? Sen unga murojaat tushdimi? Qattanki sen bilding mani bu. Men chunki 3 kun oldin mana bu to'g'rilab qo'ydim. Kerakli checklistlarni o'qib, o'sha tilda o'zimga o'zim savollar berib to'g'riladim bu narsani. Bank prezident ruxsat bermaydi. Sen menga o'zingdan o'zing kirib ketishga bu. Noto'g'ri bo'lgan ma'noni o'ziga o'zi tadbirkor shakllantiradi. Endi
1: tinglovchilarimizdan ham savollar kelyapti. Assalomu alaykum. Yangi chiqqan qaror bo'yicha kichik biznes egalari aynan qaysi tadbirkorlarga aytiladi, ya'ni aylanma asosida aniqlanadimi degan mazmundagi bir savol bilan murojaat qilgan ekanlar. Mir Ismatdan kelgan ekan bu xabar.
2: O'sha 5 milliard so'mga yetkazilganligi haqida.
3: Kichik biznes o'sha o'zi oldingi tartibda o'sha yakka tartibdagi bo'lganlar, o'sha aylanma оборотный средствосы oldin o'sha 1 milliard bo'lsa, hozir o'sha 4 milliard 4 millionmi shunaqa edi.
2: 5 milliardga yaqin.
3: 5 milliardga yaqin endi grub olganda, buni endi oilaga bo'lib yuboradi. Primerni o'sha narsa summa chiqadi, 400 qanchadir million.
2: Shunday.
3: Yetar yetmas.
2: Yana bir taklif bor ekan, tadbirkor bo'lsalar kerak, Bahrom yozibdilar. Tadbirkor eng avvalo yaxshi hisobchi, ya'ni buxgalter olishi kerak degan taklifni beryaptilar. Balki to'g'ridir aslida.
1: Assalomu alaykum. Men kichkinagidek qilib, oddiy qilib, har xil turdagi salqin suvlar sotmoqchi edim. Arendaga joyim, lekin hujjatlarini qila olmadim. 5 kvadrat joy bo'lsa bo'ladi deyishdi. Menga hokimiyatga borsam qilib berishmadi. Yagona darchaga bordim, qilib berishmadi. Qayerga borib hujjatni qilsam bo'ladi? Davlatga soliq to'laydigan qilib xodimlar savdo qildirmayapti deb yozib yuboribdilar. Mana shunaqa holat demak yuzaga kelayotgan ekan.
3: Endi
1: raqamlar qayd etilmagan, simlari yo'q.
3: Olam bor. O'zi ro'yxatdan o'tkazish kerak.
1: Tartib qoidalari bormi mana shu tadbirkorlikni yo'lga qo'yishda ham qanaqadir shu joy masalasida, ularning o'lchamlari borasida.
3: Endi u yerda o'zini belgilari bor, misol uchun ana harakat qatnov qismlarida mumkin emas, balki o'sha yo'nalishni so'ragan bo'lishlari mumkin yoki boshqa bir balinsalarning oldida bir mumkinmaslik joylari bordir. O'sha qonunchilikda belgilangan tartib bor. Birinchi uchirda o'zi
1: kerakli maydon bo'lmasa ham berilmaydi, aka?
3: Yo'q, endi bu birinchi ro'yxatdan o'tish kerak. Ro'yxatdan o'tgandan keyin men mana qish qilmoqchiman, mana joy qilmoqchiman deb murojaat qilishga o'zi bizaga o'sha hududimizga murojaat qilsa, o'zligi yo'l yo'rig'ini ko'rsatib
1: beradi. Qayerga murojaat qilish tavsiya etiladi bunaqa vaziyatda? Qaysi raqamlar yoki sayt orqalimi?
3: Biz saytda
1: ma'lumot bera olamizmi?
3: Biznes ombudsman degan saytimiz bor, yoki 1100 degan anaqamiz bor.
1: Qisqa raqami?
3: Qisqa raqamimiz bor.
2: Va shu bilan birgalikda aytib o'tishimiz kerakki, bugungi kunda hokimiyatga borish yoki biznes ombudsmanga borish shart emas. Biznes kichik biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda mahallaga boring, chunki u yerda hokim yordamchisi, yoshlar bilan ishlaydigan xodim mavjud va ular sizga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatishadi. Qolaversa, o'sha bank xodimini ham sizga ro'baro keltirishib, qanday biznesingiz bor, qanday biznes reja tuzgansiz, hattoki biznes reja tuzishda ham sizga ko'maklashadi. Lekin menimcha birinchi navbatda mahallaga murojaat qilsangiz, ular sizga kerakli yo'l-yo'riqlarni ko'rsatishadi.
1: Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Ekspertimiz tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni, tadbirkorlik subyektlari faoliyati tekshiruvlarini muvofiqlashtirish shubasi yetakchi inspektori Saidakbar Akbarov. Katta rahmat sizga vaqtingizni ayamasdan kelganingiz va berilgan ma'lumotlar uchun.
2: Biz esa ertagacha sizlar bilan xayrlashamiz. Sizning xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva
1: bo'lishdi. Xayr, sog' bo'linglar, kuninglar yaxshi o'tsin. 98

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: fantastik efir davomida sizning kayfiyatingizdan joy egallamoqchimiz, iz qoldirmoqchimiz do'stlar. 18-2 iyun sanasi haftaning seshanbasi Hit FM radiosini tinglamoqdasiz. Jonli efirlar davom etadi va studiya mikrofonlari ro'parasida tanigan o'sha ovoz. Umarbek Sultonmurodov bilan birga 13:00 ga qadar shu yerda bo'lamiz, hurmatli do'stlar. Hammangizga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'lda harakatlanib ketayotgan haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Bugun katta halqa yo'li bo'ylab keldim. Avtomobillar avvalgidan nisbatan anchagina kamroq va esa juda ham yaxshi. Yo'llarda tirbandlikda Hit FM radiosini tinglayotganlarga chiroyli sabr tilab qolamiz. Svetoforning yashil chiroqlarini poylab turganlarga oq yo'l. Hammangizga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Avtobus haydovchilari va ularning yo'lovchilariga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Uyda uy bekalari yoki umuman hali uydan chiqib ketishga ulgurmagan hamma radio tinglovchilarimizga ham salomlar. Xullas, bugungi kun yaxshiliklarga, yaxshi xabarlarga boy bo'lsin. Yaxshi energiya, yaxshi insonlar sizni hayotingiz davomida hamroh bo'lsin. Bugun faqat quloqlaringiz yaxshi xabarlarni va yaxshi so'zlarni eshitishdan, xuddi Hit Lounge dasturini boshlovchilari singari.
1: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Bruno Mars. Çıra sizdeki Just Might diye adamın yeter. Ona iki defa radyo stansası. Bu öyle bir cereyi saçtı ve onun muhlisleri, onun tinoşları bu taranını ümit kılaman ki mazza kılıp tinoşta. 18 ikinci iyon sırası haftanın seyşembesi ikinci kadamı hamagi mübarek bursun. Endigine safımızga hoşulgeler yine bir bari salamlar. Men biraz evvel yalqız edim, lekin bu yalqızı ki çek koygan insan mavcud. Bu ise Mohinur Yusuf ve
1: hoş gelipsiz. Tinglovchilar, Umarbek, yaxshimisiz? Xushvaqt bo'ling. Kayfiyatlar yaxshimi?
0: Hammasi zo'r, hammasi a'lo darajada, super muper guper. Negadir mana bu ismlar bir-biriga ulanib qolganligi ozgina odamni g'ashini keltiryapti. Hozir mana buni men bilasizmi, hozir mana shuni.
1: Bizning perfeksionist sherigimiz. Hammasi zo'r bo'lishi kerak. Birda ikkita joy-joyda chizig'iga mos tushgan holda turish kerak.
0: Nima bo'ldi? Chiroq o'chdi. Chiroq o'chib qoldi. Hozir nima bo'ldi? Bir o'chib yondimi?
1: Yo'q, yonmadi.
0: Siz kelganingiz
1: endi
0: nima bo'lyapti? Mohinur, nima olib keldingiz o'zingiz bilan birga?
1: Menmi? O'zgacha bir tabiat kuchlarini olib kelganman.
0: Nimadir energiya olib keldingizmi deymanda, chiroqlar o'chib yonib bir boshqacha kayfiyat berib yubordi, boshqacha narsalar bo'lib ketdi. Telefonni quvvatlagichlari ham o'chib yondimi, bir nimalar bo'ldi xolos. Mana chiroq o'chib yondi shekilli, mayli, bu yengil shamol edi do'stlar. Mohinur zo'r, hammasi a'lo darajada. Hozir mana bu ismlarni yig'ishtirayotganimda kichkinaligimda quloqchinlarni chugal bo'lib ketardi sizdami? O'shalarni erinmasdan hamma menga olib kelib berardi. Mana buni ham yechib ber, buni ham yechib ber deb 3-4 ta quloqchinlarni chugalniga yechib o'tirardim. O'sha ismga chiqib ketib qoldi. Barcha tinochilarimizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin va tinochilarimiz orasida juda ham ko'p yaqinlarimiz bor ekan. Demak, qaysi birlardan boshlaymiz? Keling, birinchi yozganimizdan, yozganlardan boshlaymiz. Ulardan biri Umar Shamsiyev bizni tinglab ketayotgan ekanlar. O'zbek estradasining yorqin ijodkori. Nihol davlat mukofoti sovrindori Umar Shamsiyev, Umidjon aka Shamsiyev. Umidjon aka Shamsiyevga ham ularga alangali salomlarimizni yo'llab qolamiz. O'tgan ayyomlar muborak bo'lsin. Umidjon aka, kayfiyatlar yaxshimi? Hozir mana yo'lda tinglab ketayotganlari tasvirlangan video lavhani yuboribdilar. Hozir mana ko'rishimiz mumkin. Salomlashyaptilar shekilli va mazza qilib bizni tinglab ketayotgan ekanlar. Yangi mashina olibdilarmi? Mahrob bo'lsin. Yo'q, o'tgan safar Nexus uchida-da. Bu safar zo'r elektromobil ko'tibdi.
1: Zo'r. Yaxshi xabarlar va yaxshi qo'shiqlaring muhimi ko'payaversin.
0: Ha, tagidan shamollar o'tib tursin. Balki ancha bo'lgandir, men ko'rmagandirman. Umid akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ular bilan kim ketayotganligidan qat'i nazar, unga ham salomlarimizni yo'llaymiz. Va bundan tashqari yana bir hamkasbim bor, Mohinur. Sizdan tashqari hamkasblarimiz ko'p. Musharraf Niyozov ham tinglab ketayotgan ekanlar. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Qani hozir mana ular menimcha taksi xizmatidan foydalanib, Cobalt avtomobilida qayergadir yo'l olib ketyaptilar shekilli. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz, Musharrafxonga ham.
1: Ishlariga omad tilaymiz Musharrafxonga.
0: Siz kimga salom yo'llaysiz?
1: Men. Hammaga
0: salom. Bo'ldi, zo'r. Ravshan aka Telegramdan aloqaga chiqdilar hozir. Men bugun Qunduz xonim Abdullayeva va Azamat Oxundi efirda Mikko yutdim deb xabar qoldirgan ekanlar. Tabriklaymiz Ravshan aka. Mazza qilib salqinlanasiz endi bu Mikkolar bilan birgalikda.
1: Dilshod aka esa sug'ur kuni va sug'ur kuniga xos bo'lgan xabarlar. Doim bir xil xabar yozadilar. Sizni Gunistondan Toshkentga eshitib ketyapmiz. 788-chi yo'nalishda degan ekanlar. Shunda bu qanday yo'nalish? Avtobusmi? Lekin qanaqa bo'ladi? Boshqa viloyatdan boshqa hududga.
0: Mayli, bu haqda birozdan so'ng yana to'xtalib o'tamiz. Ayni fursatlarda Umar Shamsiyevdan oxirgi hozirchalik eng so'nggi qaynoq taronalardan tinglaymiz ikkimiz deya nomlangan va bunga klip olish jarayonlari amalga oshirilayotgan ekan. Albatta bu taronaga klip ishlangan klipni albatta tez kunlarda ularni YouTube kanallarida va boshqa telekanallarda ko'rishga muvaffaq bo'lamiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Siz özünüzünü sevgen yarınız üçün nömeden keçiket de ayarısız. Gayb öle dursun ev sene de ev ne yanavlen yeter anıma kıyınır sizge hud düşü sabah. Nömeden keç alıyorsunuz?
1: Nöme uçun nöme dendir keçiş şart mı?
0: Ha. Bana, bana bir yerde koştu seni de yar parçasından keçemen de yaptı. Seni de kandaydır bir işlerden var yaşıramen de yaptı. Siz nöme kanal alıyorsunuz turmuş ortağınız için? Agar turmush o'rtog'ingizga mana shu savolni berganimda, hozir ular kamida borimni berishga tayyorman, hammasidan kechaman degan so'zlarni aytardilar.
1: Afsus, afsus. Shaxsiy masalalarni gapirib, sizga yana a?
0: Yo'q, menga emas, tinglovchilarga.
1: Keyin sizga
0: shunaqa savollar berib o'tiraman. Men javob berishga tayyorman. 1032 hurmatli do'stlar, Hit Lunch dasturi Hit FM radiosi va studiya mikrofonlari ro'parasida Yusup va Mohinur hamda Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 1033 poytaxtimizda soat millari va qaynoq jazirma va shunga mos bo'lgan kayfiyat sizga hamroh bo'lishini tilab qolgan holatda jonli efirni davom ettiramiz. Tinglovchilarimiz bu havo grill qilib qo'yyapti-ku deb yozishmoqda. Yo, unaqa qilmang. Salqinlanish uchun Miko ichimliklarini do'konlarga kirib sotib oling va mazza qilib grill bo'lishdan xalos bo'ling.
1: Tinchgina mashinani ichida o'tira qoling yoki ofisda. Agar siz ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz, mangalga aylanishingiz.
0: Endi taksi haydovchilari biz nima qilaylik? Bu boshlovchi qiz nimalar deyapti deb qolishmasin yana. Grill bo'lmaslik uchun pomidor sokini sotib olish kerak. Muzday bo'lib turadi bu yerda.
1: Ajoyib.
0: Mana Bahrom aka Baxtiyorovich ham ayni fursatlarda bizga mazza deb surat yuborgan ekanlar. Nimaga mazza deyaptilar? Bu qanday surat ekan deb qarasam, Mikoning anor tamligini mazza qilib iste'mol qilayotgan ekanlar. Bizda esa qovun tamligi studiyada va men qovun tamligini bu yerda jarayonlarda Mohinurga berkitib ichyapman. O'zi kam ekan-da, o'zimga yetar ekan bu. Ana, muzlatgichdan olaylik. Aziza xonam qovun tamligini ichayotgan ekanlar. Muzdekkina ekan. Buni o'sha baklashkasi parlanib turganidan payqash unchalik qiyin emas. Aziza xonga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Didis chakkimas.
1: Naha.
0: 3 karra zo'r ekan didlari. Nimaga? Birinchi eng ano didlari zo'rligini birinchi sababi Hit FM'ni eshityaptilar. İkincisi Hit Lunch ne işte yaptılar. Üçüncüsü Mikko'nu talle geldi.
1: Zor. Tavli hudutlarda yaşadigan yurtdoshlarimizga yoki o'sha hududlarda qarindoshlari bo'lganlarga 2-5 iyul kunlari sel xavfi e'lon qilindi.
0: Aha.
1: Tog'li va tog'oldi hududlarida kuchli yomg'irlar sabab Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlarining ayrim hududlarida sel kelishi mumkin. Shuning uchun haydovchilar, dam oluvchilar va tog'li hududlarda yashovchi fuqarolardan ehtiyot bo'lish, xavfsizlik choralariga amal qilish so'raladi. Ayrim joylarda yomg'ir suvlari to'planib, hududlarni suv bosishi ehtimoli ham bor. Agar siz soy bo'yida yoki shunga o'xshagan joylarda mashinangizni qoldirib ketsangiz yoki hech narsaga ahamiyat bermang, mazza qilib kaboblarni pishirib dam olayotgan bo'lsangiz, sal ehtiyot bo'lasiz. Sel kutilmaganda ovozsiz kelib qoladi va hech narsaga ulgurmay
0: qoladi. Birdaniga bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun ogohlik davr talabi, ehtiyot bo'lasiz, hurmatli do'stlar. Zaynobiddin bizga yozyaptilar, Mohinur. Salomim, so'lim. Kobalt rulidadir ikki qo'lim. Qandosida jigarlarim deb yozyaptilar. Zo'rmiz, oshqozonimmish. Hazırlashamiz-da. Agar siz tana a'zosi bo'lganingizda qaysini tanlagan bo'lardingiz o'sh? Xo'p. Demak, bizda futbol yangiliklari.
1: Aha.
0: Kecha O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik o'yinida Kanadaga imkoniyatni boy berdi. Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi turnir mezbonlaridan biri Kanada bilan kuchlanib 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi. O'yinning birinchi bo'limi asosan teng kurashlar ostida bo'lib o'tdi. Hatto Eldor Shomurodovda hisobni ochish uchun kimdir ko'rdimi? Bugun ertalab bo'ldi. 6:00 da taqdim qilindi. Eldor Shomurodovda hisobni ochish uchun ajoyib imkoniyat bo'ldi, biroq u darvozabon bilan yakka-yakka vaziyatdan foydalana olmadi. Ikkinchi bo'limda esa maydon egalari faollashdi. 58-ci daqiqada Jonathan Nassario Abduvaqt Nematov darvozasiga birinchi golni kiritdi. O'yinga qo'shib berilgan 91-ci daqiqada esa Jaydan Nelson ikkinchi to'pni kiritib uchrashuvga nuqta qo'ydi. Endi bu shunchaki o'rtoqlik uchrashuvi, bu shunchaki mashqlar. Hattoki o'sha milliy terma jamoamizni bosh murabbiyi Fabio Cannavaro ham xatolarini jahon chempionatida emas, shunday o'rtoqlik o'yinlarida qilgan yaxshiroq degan fikrni ilgari surdi. Haqiqatan ham to'ppa to'g'ri. qanday uchrashuvlarda albatta xatolar bo'ladi. Xatolarni 10 kundan keyingi o'yinlarda emas, aynan mana shunday o'rtoqlik o'yinlarida qilgan yaxshiroq deya so'zlarini ta'kidlagan Cannavaro. Cannavaro sochini opti. Sochlari bor edi.
1: Eng qiziqarli ma'lumot endi chiqdi desam. Kimga qanaqa?
0: Endi kimga qanaqa? Sochini opti. Menimcha Amerika Qo'shma Shtatlari xovos deysin degan bo'lsalar kerakdi. O'zi aslida lekin millati boshqa-ku, lekin yarashibdi.
1: Mana shu oxirgi 2-3 yilda o'zbekistonlik sayyohlarga Xitoy ham ochilgan. Ya'ni oldin Antaliyaga, Bodrumga borishgan, mana Turkiyadan yoki bo'lmasa Yevropa mamlakatlaridan asosan Ispaniyaga yoki Fransiyaga borilgan, janub-sharqiy mamlakatlarga doimiy tarzda arab davlatlariga ko'p boriladi. Lekin Xitoyga borish va Xitoyda yangi manzillarni ochish menimcha so'nggi yillarda aynan o'zbekistonlik sayyohlar uchun bo'lib o'tmoqda. Agar siz ham yaqinda Xitoydagi biror bir mehmonxonaga boradigan bo'lsangiz, endi sizga robot xizmat ko'rsatar ekan. O'zi ancha yillardan beri Xitoyning aksariyat mehmonxonalarida robotlar ishlaydi. Faqat ular bitta vazifani bajargan bo'lsa, endi sinov tariqasida ishga tushirilgan gumanoid robotning bitta o'zi bir nechta vazifalarni amalga oshirar ekan. Tasavvur qiling, xonangizni taqillatdi va eshikni ochganingizda bitta robot turibdi sovuq bo'lib. Va xonangizdan chiqindilarni olib chiqib ketyapti. Ajoyib. Shunaqa gaplar bizda azizlar. Va bizda xabarlar ham bor tinglovchilarimizdan.
0: Assalomu
1: alaykum. Hozir shuni o'qing. Assalomu alaykum. Bizda kayfiyat zo'r. Sho'x qo'shiqlardan bo'lsa degan ekanlar Umar. Playlistimizda qanaqa qo'shiq?
0: Xo'p. Reklamadan keyin sho'x qo'shiq emas.
1: Yo'q, unaqa emas.
0: Hozir ozgina dam olasizlar, keyin sho'xiga o'tamiz. Reklamadan keyin sho'x emas. Yig'layotgan qalblar uchun tarona jarang sochadi.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofur va bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi.

0: Turk estradasining afsonaviy desak to'g'ri bo'ladimi? Afsonaviy ijodkori Tarkan. Hech ham qaramaydigan xonanda hisoblanadi. Tarkan ijrosidagi Yolla deya nomlangan qo'shiq Hit FM radiosi Hit Lunch da Suru Marbek va Mohinur siz bilan birgalikda 13:00 ga qadar albatta sizga hamrohmiz. Siz bizga 13:00 ga qadar hamrohmisiz yoki ertaroq tark etishingiz kerakmi? 88 114 90 80 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom Hit FM aynan mana shu chat va raqamlar sizu bizni Telegram orqali bog'lab turadi. Xo'p, tinglovchilarimiz qanday xabarlar yozishmoqda? 47-chi yo'nalish biz bilan birga ekan. 47-chi yo'nalishdagilarga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bizni Germaniyadan ayni fursatlarda Erkin aka, yo'q, Niderlandiyadan ekan. Avvallar Germaniyadan xabar yozib turardilar, hozir endi Niderlandiyadan yozyaptilar. Assalomu alaykum. Hit FM jamoasi Umar va Mohinur Niderlandiyadan salomlar. Efirga gap yo'q. Men o'sha Erkin Daminovichman deya bu yerda xabar va videoni ko'rishimiz mumkin. Niderlandiyaning haqiqiy go'yoki bir chizib ketilgan manzara o'xshaydi-da. Juda ham bir go'zal kenglik. Yomon asablar tinchlanadi. Erkin aka, siz buni videoni olib bizga yuboribsiz-ku. Biz bu yerda ko'rib maza qilyapmiz. Siz o'sha yerda yurib qanday holat ekanligingizni tasavvur qilish juda ham mushkul shekilli. Xo'p, Zakir Saburov bizda dam olish deya xabar yuborgan ekanlar. Tog' oldi hududlarida suratni tushib bizga yuboribdilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hurmatli do'stlar, hozir sizga bir ma'lumot aytib beraman. Bu ma'lumotni aytishdan avval siz Telegramga hozirgina stories joyladim, surat joyladim. Kimlardir ko'rdi, kimlardir hali ko'rishga ulgurgani yo'q. Agar ko'rishga ulgurmagan bo'lsangiz, hozir o'zidayoq kiring. Elektron pochta belgisi salom Hit FM so'zlarini kiritib, o'sha avatarni ustiga bossangiz, yashil dumaloqcha bo'lib turadi. O'sha yashil dumaloqchani ustiga bossangiz, surat chiqib keladi va bu suratda sherni ko'rishingiz mumkin. Juda bir go'zal, maftunkor sher, kipriklarini qarang, qayrilib turishini. Uncha-muncha qizlarda, uncha-muncha odamlarda bunday kipriklari yo'q. Nimaga bu suratni qo'ydim? Chunki siz ham mana shu suratni ko'rib bahramand bo'ling. Hozir aytmoqchi bo'lgan ma'lumotimga yaxshiroq, yanada ko'proq tasavvur paydo bo'lish uchun albatta joyladim. Aynan mana shu sherchi bilan, maftunkor sher bilan bog'liq ajoyib hikoya bor. Uzun kiprikli maftunkor sher ijtimoiy tarmoq yulduziga aylanibdi. Hozir hamma harakat qilib, ijtimoiy tarmoqda yulduz bo'lishga harakat qilyapti. Bu go'zal sher esa o'zining kipriklari bilan juda ham mashhur bo'lib ketibdi. Janubiy Koreyadagi hayvonot bog'ida yashovchi Luna laqabli sher o'zining noodatiy ko'rinishi sababli uni ko'pincha Disney multfilmlaridagi qahramonlarga o'xshatishadi. Simba noisiga o'xshab ketar ekan. Uning ishtirokidagi videolar esa ijtimoiy tarmoqlarda millionlab tomoshalarni yig'moqda ekan. Internet foydalanuvchilari sherni betakror ko'rinishiga qoyil qolib, uni tarmoqdagi eng yoqimtoy hayvonlardan biri deb atamoqda. Haqiqatan ham juda ham yoqimtoy, endi vahshiy hayvonligini inobatga olmaydigan bo'lsak, juda ham bir yoqimtoy, shirin, beg'ubor jonivorga o'xshaydi. Qarang, kipriklari qayrilib turibdi. Bu ham bir mo'jiza hisoblanadi. Siz ham kirib ko'ring, qaysi sher haqida gap ketayotganligidan guvoh bo'lishingiz mumkin. Necha ball qo'ygan bo'lardingiz uni go'zalligiga? 10 dan 8 qo'yarmidingiz, 10 dan 10 qo'yarmidingiz yoki 10 dan umuman boshqa sonni qo'yarmidingiz? Qani yozib qoldiringchi. Izzatbek Rajabov bizga yozyaptilar. Assalomu alaykum Hit FM. Doim birgamiz, sizlarni eshitib xuddi O'zbekistonda yurgandek bo'laman. 4 yildan beri chet elda musofirdaman. Shu oyda uyimga boryapman. Urra! Farzandlarimni juda ham sog'indim. Efirga omad, charchamaydi. Futbolga kelsak, yutamiz. Terma jamoamizga gap yo'q. 18-inchida Kolumbiya O'zbekiston o'ynaydi. Eng qizig'i, men bitta o'zim bu yerda o'zbekman. Qolgan hammasi Kolumbiya. Rahmat o'qib berganingiz uchun deb xabar qoldirmoqdilar. Demak, Izzat aka, siz hozir Kolumbiyada ekansiz deb. Juda ham zo'r. Yo'q, Kolumbiyada ham o'zbeklar bor. Mana bittasi siz va bundan tashqari milliy terma jamoani qo'llab-quvvatlash uchun albatta ular bilan birgalikda tashrif buyuradigan qo'llab-quvvatlov muxlislar jamoasi bor. Albatta sizni yolg'iz qoldirishmaydi. Siz ham ularni yolg'iz qoldirmang. Albatta ham yurtlarimizda topib ular bilan birgalikda tribunada mazza qilib futbolni tomosha qiling va hisoblar bizni foydamizga qayd etilsin. 10:55 hurmatli do'stlar, tinglovchilar biz mana 10 dan 10 qo'yishmoqda bu go'zal sherga. Dilshod aka 98 ball deb yozib qoldirgan ekanlar. Gap yo'q, lekin sog' bo'ling, omon bo'ling. 10 aka shubhasiz deb xabar qoldiribdilar. Primatov Nargizaxon 10 dan 10 qo'yishmoqda. Omon bo'linglar hurmatli do'stlar. Sizga ana shunday ajoyib ma'lumotni aytganimdan men ham o'zim ham xursandman. Demak, navbatdagi soatga yo'l olamiz. Keyingi soatda ham albatta Hit FM radiosini tinglashda davom eting. Umar va Mohinur siz bilan birga bo'ladi 13:00 ga qadar. Albatta sizga xayr xohmiz.
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: qani o'qidir shu joyida mana bir yerida.
1: Raqsga tushish kerakmi?
0: Yo'q,
1: kuylash kerakmi?
0: Yo'q, qiyin. Aziz, yaxshi bo'lardi. Bir yerda duet bo'lardi. Mohinur Yusupov va Jahongir Otajonov dueti chaqasan bo'lardi. Shunda 11:06 do'stlar, yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Safimizga yaqinda qo'shilganlarga assalomu alaykum. Qarsakni qo'ymoqchi edim.
1: Assalomu alaykum. Mana shu daqiqalardan boshlab bizni tinglayotganlar yoki ertalabdan hamroh tutilganlar, soat 11:07 hitlanish dasturining 2-chi soati boshlandi.
0: Kim endi qo'shildi? Hozir mana. Hozir yaqinda bir qo'shilganingizga 2-3 daqiqa o'tdi. Qani Telegramdan yozinglarchi. Kimlar ekan bu insonlar? Endi yozadiganlar ko'proq, kamroq bo'lishi mumkin yozmaydiganlarga nisbatan. Ha, biz qo'shildik-dan, ha, deb o'tirishgan bo'lishi ham mumkin. Tinglovchilarimiz orasida shunchaki ularga oq yo'l tilab qolamiz. Omon bo'lishsin, sog' va salomat bo'lishsin. 2-iyun sanasi va aynan 2-iyun sanasida kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, barchalarini tug'ilgan kun bilan muborakbod qilamiz. Tabriklaymiz. Mana yozishyapti. Mana hozir yoqdim deb Shahzod aka yozdilar bizga xabar. Shahzod akaga salomlar. Xo'p, keyingisi 23-26 raqamiga Abdulmanjid aka qo'llarini ko'tarib qo'yibdilar. Biz ham sizga qo'limizni ko'tardik. Xudoyqulov Hasan menman-da o'sha deb yozgan ekanlar. Sizdirsiz o'sha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling Hasan aka. Rahmat qo'shilganingiz uchun. Assalomu alaykum. Mana men issiqqina bo'lib eshitishni boshladim. Hammaga omad deb Dilfuzaxon qaynoqqina xabarlarini bizga yubordilar. Qaynoqligidan qo'lingiz va tilingiz, ko'zlaringiz ham kuyib ketadi ya. Sog' omon bo'ling Dilfuzaxon.
1: Umrdanmi eshitdilarda?
0: Mohinur hozir qo'shildi deb yozibdilar.
1: Hechamda?
0: Yo, yo, 10-15larda, 10-18larda shu yerda edi.
1: 10-50dan keyin o'zingiz chiqdingiz-ku efirga
0: shunga. Shunga deb o'ylayaptilar. Yo, yo, Mohinur boshdan beri borlar. Azaldan demoqchi edim. Sardorbek bizda o'sha mana Sardor qo'shilibdilar. Azizaxon, Azizaxon boyidan beri biz bilanlar o'zi. Assalomu alaykum KTFM radio boshlovchilari, yaxshimisizlar? Bugun aktrisa Durdona Qurbonovani tug'ilgan kuni. Zo'rku, tabriklaymiz. Mana men endi qo'shildim chunki onlayn ishlamay qoldida deb yozgan ekanlar Muslim aka. Bo'ldimi bartaraf, bo'ldimi muammolar? Primatov biz bilan birgalar, xayrli kun deya nomlangan stikerni bizga yubordilar. Xo'p, ko'p ekan tinglovchilarimiz yaqinda qo'shilgan Mohinur. Men hozir bir 3-4 bo'lsa kerak deb o'ylasam, yo'q, tinmasdan kelib yozib.
1: Siz boya aytganingizdek, hali yozmayotganlar qancha?
0: Hali yozmayotganlar qancha?
1: Deb qo'yishgan.
0: Mana men hozir yoqdim deya Bunyod aka yubordilar.
1: Yaxshi. Sardor Aminjonov.
0: 15 minutdan beri eshityapmiz Qashqadaryoda deb yozgan ekanlar. Hozir boshladim eshitishni. Zo'r. Assalomu alaykum. Xormaylar, Sergelidan Botirman. Charchamayapsanmi? Ko'cha yonyotdi-ku deb yozgan ekanlar. Zo'r. Yonayotganim va siz xabar yuborganingiz zo'r. Men tongdan beri birgaman deb yozibdilar. Yaxshi. Qozog'istondan. Qozog'istonda tongdan beri eshityapmiz. Yigitali bizni tinglayaptilar. Men ham shoshildim. Uyun bo'ladi.
1: O'yin bo'ladi, menimcha.
0: O'zbek tilini tanlash uchun birni bosing. Mana svejiy qo'shilganlar bor ekan. Svejiy deb yozib qo'yibdilar. Zo'r. Mana men endi qo'shildim. Ishda ishlab o'tirman doim deb yozibdilar. Zo'r. Yaxshi. Ko'p ekan.
1: Umarbek, bu oxiri tugamayapti. Hozir bitta-bittalab ismlarni aytib chiqadigan bo'lsak. Oho, ertalabdan beri eshitayotganlar, Shahboz Bahrom, hammaga rahmat. Ana endi bundan keyingi bo'ladigan daqiqalarda ham bizni yaxshilab eshitishingiz kerak. Navbatdagi so'zlovchilarimiz asosan biz emas, tinglovchilarimiz bo'lishadi. Ular bilan bugun biroz ko'proq gaplashamiz, chunki loyihamiz shuni taqozo qiladi.
0: Demak, hurmatli do'stlar, bugun siz bilan birgalikda ajoyib romantik loyihaga qo'l uramiz, ya'ni muhabbat tarixi. Ana shunaqa go'zal bir loyihaga qo'l uramiz va siz ham mana shu loyihada ishtirok etishingiz mumkin. Xo'p, shartlari qanday bo'lardi, mohiyatini bir ro'y eslatib o'taylik.
1: Ishtirokchilarimiz bizga qo'ng'iroq qilishadi, biror bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz va ular bilan tanishamiz. Keyin ular turmush o'rtoqlari bilan qanday tanishganlarini so'zlab beradilar.
0: Xuddi shunday, 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishganingizni aytasiz. Nasib bo'lsa soat so'ngigacha 3 ta qo'ng'iroqni qabul qilamiz va so'ngida esa tinglovchilarimiz qaysi bir ishtirokchimizni muhabbat, sevgi tarixlari ko'proq yoqqaniga qarab baho berishadi, ovoz berishadi va eng ko'p ovoz to'plagan ishtirokchimiz g'olib bo'ladilar.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: jahalli bijrosidagi Elova qo'shiq jarayon sochdi. Oxir dushnaqa joyi bor edi.
1: Qo'shiqlaringiz o'zgacha. Musiqaga moslashtirdingizmi?
0: Musiqaga hozir kela, deb chiqsak, baqir chaqir qilib chiqsak, odamlar cho'chib tushardi.
1: Endi hozir cho'chib tushmaymiz, chunki loyihamiz muhabbat tarixi.
0: Muhabbat tarixi deyolimiz. Boshqacha.
1: Barxatli, barxatli ovoz chiqsin.
0: Ana ovoz mashqlari, ovoz mashqlarini qilib, ana niz ovozlarda.
1: Pastga.
0: Bu yerdan to'g'ilib beraman, xohlasangiz.
1: O'zi to'g'ri ovozim, tabiiy.
0: Siz yana, yo'q, siz yo'g'onlashtirmang-da, siz qanaqadir yana bir ana jozibador qilib hissiyotga berilgan gap, romantik kayfiyatda gapirsangiz.
1: Ruhiyat qo'sh kerak.
0: Ha, ozgina ruhiyat, ozgina psixologiya qo'shsangiz.
1: Oldin tinglovchimiz bizga qo'ng'iroq qilsinlar, shu to'lqinda men ham kiray ularni muhabbat tarixlarini bir tasavvur qilay, keyin gapirishlarim o'zgarib qolar balki.
0: Balki sizda muhabbat yetishmayotgandir.
1: Voy, boshlamang.
0: 88-95 raqami egasi hozir bizda birinchi ishtirokchimiz bo'lsalar kerak, nasib qilsa bizni tinglab turgan bo'lsalar azaldan, siz hozir ko'ramiz, guvoh bo'lamiz. Alo,
1: assalomu alaykum.
0: Alo,
1: boshqacha.
2: Alo,
1: assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kun xayrli bo'lsin.
0: Va alaykum assalom, xayrli kun. Tanishib olamiz, ismingiz?
2: Mamurjon.
0: Mamurjon aka, ovozlarimiz yaxshi kelyaptimi? Dona-dona bo'lib eshitilyaptimi sizga?
1: Ikkalamizniki ham yaxshimi?
2: Qadim ovozlaringiz
0: yaxshi kelyapti, sizga hayron
1: bo'lyapman. Biz ham shu hayron bo'lyapmiz. Telefon izlashtiring unda
0: desam. Nimagadir uzoqlashib ketib qoldi-da.
1: Ha, sizni ham ovoz.
2: Hozir mana to'xtab oldim.
0: Bo'ldi, to'xtab oling. Endichi, endi dona-dona bo'lyaptimi? Endi yaxshi bo'lyaptimi? Baraka topdi.
2: Ha, endi yaxshi.
0: Mamurjon aka, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Muhabbat tarixi loyihasidan xabaringiz bor, nasib qilsa.
2: Xabarim bor, nasib bo'lsa bu ikkinchi marotaba ishtirok etishim.
0: Ikkinchi marotaba bo'lsa, Ma'ruf aka, bizni to'g'ri tushunasiz.
1: Mamurjon aka,
0: tinglovchilarimiz sizning hikoyangizni yana qayta eshitishadi. Keyin ovoz berishmaydi deb, biz haqqoniylik talabimiz. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz, Mamurjon aka. Boshqa avval ishtirok etmaganlar qatnashishini so'rab qo'ygan bo'lar edik.
1: Azizlar.
0: Xuddi bitta kinoni ikki marotaba ko'rayotganday bo'ladi, deymi?
1: To'g'ri tushuning, misol uchun siz muhabbat tarixi loyihasida o'z tarixingizni so'zlab bergan bo'lsangiz, lekin g'olib bo'lmagan bo'lsangiz, toki g'olib bo'lguningizcha qayta-qayta shu hikoyani tinglamaymiz-ku.
0: Mana keyingi ishtirokchimiz borlar, aloqada. Alo, assalomu alaykum. Rahmat, zo'r, o'zingizchi, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, tanishib olamiz, ismingiz?
3: Ohangaronda biz.
0: Aziz aka, bu loyihada avval ishtirok etganmisiz?
3: Yo'q, birinchi marta.
0: Birinchi marotaba. Juda ham yaxshi aziz aka. Muhabbat tarixiga xush kelibsiz unda. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Poyonda o'z yozing aziz akani yo'laklaringiz zo'r. Aziz aka, xursandmiz. Loyiha haqida xabaringiz bor. Shartlarini, agar qandaydir bir savollar bo'lsa, hozir berib qo'yishingiz mumkin bemalol.
1: Birinchi savol. Albatta, albatta. Asosiy qismga o'tamiz, aziz aka. Turmush o'rtog'ingiz bilan, kelinoyingiz bilan necha yil oldin tanishgansiz? Necha yoshingizda uylangansiz ularga? Kim tanishtirib qo'ygan yoki tasodifiy o'zingiz ko'rib qolganmisiz? Bir ko'rishda muhabbat bo'lganmi? Ilk taassurotlaringiz qanday bo'lgan? Hammasini bizga so'zlab berishingiz kerak. Necha yil orqaga qaytamiz?
3: 2008 yil to'yimiz bo'lgan.
0: 2008-yil to'ylari bo'lgan.
3: Tanishimiz, endi oldindan tanish bo'lganmiz. Endi to'y oldindan deganim, kollejda o'qib yurgan paytlarimizda hammamiz qo'shnisi bo'lgan.
0: Aha, qanday tanishib qolgansiz? Ana eng asosiy mavzuyimizning eng asosiy qismi o'sha. Turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishib qolganingiz?
3: 8-yil o'qirdim. O'qishim kazarmaning o'qishda o'qiganman-da, yotib o'sha joyda. Uvalenaga chiqqanimda sinfdoshimni to'y bo'lgan, o'sha to'yda to'yga borganimda tasodif o'sha ammamning qo'shnisini
0: ko'rib qolgansiz to'yda.
3: Uni qarindoshi bo'lganda, o'sha o'rtog'im uylanayotgan qiz. Hozir rafiqami, amakivachchasi.
0: Yaxshi.
3: Endi kuyov tomonidan borganmiz, ular qiz tomon, kelin tomonidan kelgan.
0: Kelinni qarindoshlari bo'lgan shunda. Sizni ammangizni jiyanlari bo'lgan.
1: Yo'q, sinfdoshlarimni to'ylarga borganlar. Kelinoyimiz qarindoshlarini qiz tomonidan to'yga borganlar.
0: Ha, bo'ldi. Endi tushundim.
1: Keyinchi?
3: O'sha to'yda sinfdoshimning to'yida birinchi endi tabriklar, o'yin kurgilar bo'ladi. O'shanda endi ozgina ko'zimiz ko'zga tushib, ozgina anaqa nima deydi, ko'z urishtirishlar bo'ldi. Endi yoshlikdan baribir taniymiz-da bir-birimizni. Lekin endi yaqindan gaplashib, nima qilmaganmiz, o'sha to'yda ozgina gaplashib, nima qilib ko'rdim. Gapimizga to'g'ri keldi. Keyin telefon nomerlari almashdik. To'ydan keyin to'y o'tkazib, men o'qishga ketdim yana oradan. O'qishni bir 6 oydan keyin bahorda tugatdim. Bahor mart oyida o'qish tugatib kelgan bo'lsam, shular bilan ishga kirib ketdim. O'sha bahordan to to'yimiz bugungacha, kuz faslgacha 26 oktyabrda bo'lgan. O'shangacha telefonda ko'rishib, gaplashib, bir-birimizni yaxshi tushunib. Shu to'yimiz bo'lib ketdi-ki, uydagilar rozichiligi bilan. Hozirgi kunda mana 4 farzandimiz bor, 3 o'g'il, 1 qiz.
1: Baxtli bo'lasiz.
0: Baxtli bo'lasiz.
3: Shukr, O'zbekistonda eng baxtli oilalardan bittamiz.
0: Ko'z tegmasin. Sizning farzandlaringiz ham shunaqa baxtli, o'zingizga o'xshagan taxtli bo'lib yurishsin. Aziz aka, ajoyib. O'zingizning shaxsiy hayotingizdagi eng unutilmas go'zal tarix uchun tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Omon bo'ling. Yoningizda adashmasam hamkasblaringiz ham bor, ularga ham salomlarimizni yetkazib qo'yasiz degan umiddamiz. Omon bo'ling aziz aka. Nasib qilsa, tinglovchilarimiz sizni muhabbat tarixingizdan ilhomlanib sizga ovoz berishar va balki soat so'ngida qo'limda turgan Samarqand darvozasida joylashgan The Bowlerga voucherni qo'lga kiritarsiz. Omon bo'ling aziz aka, bizni tinglashda davom eting.
3: Rahmat.
0: Salomat bo'ling. Demak, hurmatli do'stlar, muhabbat tarixi loyihasi 88-114-90-80. Xuddi aziz aka singari siz ham o'zingizni hayotingizdagi eng unutilmas daqiqalarni radio orqali boshlovchilarga hikoya qilib bersangiz bo'ladi. Unchalik qiyin emas, Mohinur.
1: Albatta.
0: Qachon ishtirok etasiz?
1: Voy, menga ajoyib. Nima bilmadim.

0: Arab estradasidan qo'shiqni tinglayapmiz. Chiroyli tarona. Garchi uni ma'nosini bilmayotgan bo'lsak-da, lekin umid qilamanki, sevgi haqida kuylanyapti bu yerda. Chunki bir boshqacha yaxshi romantik kayfiyatda kuylanibdi-da. Ko'p qo'shiqlar o'zi sevgi haqida bo'ladi-ku. Menimcha bu ham shunaqa bo'lsa kerak. Xo'p, Muhabbat tarixi loyihasi davom etadi shu fursatlarda.
1: Biz qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
0: Birinchi ishtirokchimiz Aziz aka bo'ldilar.
1: Bilan suhbatlashganmiz.
0: Ikkinchi ishtirokchimiz kim?
1: Ularda u qadar qiyin bo'lgani yo'q, chunki oilalari tanish. Jamunaqa ikkilanib, qanaqa oila ekan deb o'ylab o'tirishga hojat yo'q, chunki amalarini qo'shnilar bo'lgan. Bolalikdan baribir mehmonga borganda taniganlar va haligi sinfdoshlarining to'ylarida bu tanishish boshqacha bo'lgan.
0: 5544 raqam egasi hozir bizga jonli efirga chiqish niyatidalar. Alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin, tanishamiz ismingiz?
2: Ismim Nodir, Toshkent shahridan.
1: Nodir aka, juda ham xursandmiz siz bilan suhbatlashayotganimizdan. Loyihadan xabaringiz bor, eshitdingizmi?
2: Mana endi Muhabbat tarixim. Mana bu yil tanishganimizga bo'ldi 2000-yil yildan boshlangan.
1: 2000-yil yildan?
0: 26 yil bo'pti. 26
2: yil. 26 yil to'yimiz 2004 bo'lgan. 4 yil kurashganman.
1: O'x,
2: ham bo'ladi.
1: Ana qiziq joy boshlanyapti. Keyin voqealar rivojiga o'tamiz.
2: O'zim san'at sohasida bo'lganim uchun konservatoriyada o'qib, ham biz anaqa gasinsada ishlardik. Xullas, men tanishimga ham shu o'rtog'im sababchi ham bo'lgan desam bo'ladi, birga ishlaydi-yo. Bir kun o'sha bizani Hamza kollejiga ishga chaqirishgan. Ishga borganimda birinchi oylik chiqqan, endi biza o'rindos sifatida borganmiz, samisitel deydi. Endi umuman har gasinchada juda katta oylik to'lanardi bizga. Bu kollejda juda past. O'rtog'im buxgalteriya sohasini yaxshi tushunmasdi. Shu Nodir kirib bir narsa deyapti, buxgalter qiz. Siz tushunasiz oyliklarni deb anaqa qilganda kirganman. O'shanda o'sha turmush o'rtog'imni birinchi ko'rganman. Bilmayman shu taqdir ekanmi, o'sha qayerga telab olib kirgani mani. Shu bilan oylikni surishtirib chiqib ketganman. Shu bilan ertasi kuni yana o'zimni oyligimni qiziqib kirganman. Shu bahona tez-tez shu buxgalteriyaga kirishni boshlaganman.
0: Keyingilarda boshqa narsa, boshqalarni, boshqa xodimlarni oyligiga qiziqib ko'rgansiz?
2: Yo'q, o'zimniki. Endi shu o'zimni bahona qilib kirganman, bunaqasiga ham, bunaqasiga ham. Men shu bilan endi yoshimiz turmush o'rtog'im bilan endi baravar bo'lib chiqdi. Qarasam, o'shanda yoshim bilan baravar. Uydagilar birinchi boshida keyin aytganimda qarshilik qilishni boshlashgan, yoshing baravar ekan, bundoq edi, bundoq edi deyishgan. Xo'p deganman, ozgina chekinishga harakat qilganman. Qarasam, o'sha muhabbat tuyg'ulari kuchli urib ketgan ekan mani yuragimdan. Bunaqasiga ham kurashganman. Onam rahmatli, bir borib biza hali tayyor emasmiz uylantirishga, bemalol aga ana qilsanglar turmushga berib yuboringlar deb ham kelgan.
0: O'shanda ham sizni holatingizni
2: tushunmaganman. Shu bilan oxirgacha borib shu o'zimni maqsadimga erishib, shu mana 2004 yilda to'yimiz bo'ldi.
1: Nodir aka, qarshiliklar faqat siz tomonidan bo'ldimi yoki kelin tomonidan ham bo'ldimi? Endi har holda siz san'at sohasida o'qigan bo'lsangiz, ularda qarshiliklar bo'lmaganmi?
2: Yo'q, endi qanaqa qarshilik? O'sha onam rahmatli borib anaqa shu gaplarni gapirgandan keyin ularga og'irroq bo'lgan bo'tgan payti bo'lgan. Lekin unaqa qarshilik qilishmagan ular.
0: Siz haqingizni bilisharmidi shunda ular kelin tomonidagilar?
2: Ha. Lekin men o'zim qattiq shu narsaga kurashib, nima deydan, o'rishalab dabitsa qilganman-da
0: o'zimni. Ko'ndira olgansiz endi.
2: Endi shu oxiri endi ko'rgan bo'lsalar kerak-da, onam bilan shu endi baribir bo'lmayapti shu o'g'limga. Men aytganman, so'z ko'rasizlar, eng baxtli oilalardan bittasi bo'lamiz deb. Keyin onamlar aytganlar, yaxshiyam shu qiziga o'zing oyoq tirab turgan ekansan, mana ko'nglimga de, kelinga anaqa bo'ldim deb. Rozi bo'lib ketganlar shuga ayolimdan. Hozirda mana 3 farzandim bor, bir o'g'il, 2 qiz. Hozir mana oldimda o'g'lim ham o'tiribdi. eshitib kulib bularga ham yetib berganmiz bu voqealarni. Men ham aytaman, onang uchun men qanaqa kurashlar qilganman, qanaqa qiyinchiliklardan kechganman, mana baribir chin, men o'ylaymanki chin erishilgan muhabbatni odamzodni umrini oxirigacha manimcha hech narsa bo'lolmaydi, sindira olmaydi bu muhabbat.
1: Albatta, albatta. Nodir aka, baxtingiz mustahkam bo'lsin, uzoq yillar yaxshi baxtli lahzalarni birgalikda kelinoyingiz bilan ko'rish nasib etsin, bolalaringiz esa har doim ko'zlaringizni quvnatib yurishsin.
2: Rahmat katta sizlarga, sog' bo'linglar.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile EQ0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Jennifer Lovers. 57 yoshga to'ldiman. To'lmadimi? Hali tug'ilgan kuni qachon bilmaysizmi?
1: Yo'q.
0: Tug'ilgan kunini qarash kerak. Balki 57 yoshga to'lib bo'lgandir allaqachon. O'tgan yili lekin O'zbekistonga kelganda 56 yosh edi-da. Mana shu to'l bo'ldi 57 ga. 60 yoshga yaqinlashayotgan qari yo'q, uzr. Jennifer Onaxon. Jennifer Onaxondan Brave deya nomlangan tarona Hit FM radiosida jarang sochdi. O'zi eshitayotgan bo'lsa xafa bo'lardi. Onaxon deganimga.
1: Shunaqa. Muhabbat tarixi loyihasidan 3-chi ishtirokchini
0: efirga olib chiqamiz.
1: Xuddi shunday. Assalomu alaykum. Javob berdingizmi o'zi?
0: Yo'q, yo'q, bo'lmadi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi?
2: Rahmat, o'zlaringiz ham rahmat.
1: Tanishamiz, ismingiz?
2: Buxorodan telefon qilib o'tdim. Abdug'afur ismim.
1: Abdug'afur aka, juda ham xursandmiz siz bilan tanishganimizdan. Muhabbat tarix loyihasini boshlaymiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan qanday tanishgansiz? Nechinchi yil edi bu voqeaga bo'lganiga?
2: Ochig'i mandan oldingi ikkita ishtirokchini eshitib, ulardan o'zib keta olmasam kerak deb o'ylayapman. Mayli.
1: Hamma tarix o'ziga xos.
2: Men o'zim o'qituvchi bo'lib universitetda ishlardim, Buxoro davlat universitetida. Garchi o'sha yerda inkubatsiyada ichida xuddi yashayotganday qizlar orasida yursam-da, lekin hech bir qizni nazarga ilmasdan hech kimni yaxshi ko'rmagan edim.
0: Nechi yosh bo'lgansiz o'sha paytda, Abdug'afur aka?
2: 25 yosh.
0: 25 yoshlarda o'qituvchi. Qani, zo'r magistraturani bitirgan bo'ladimi? Shunda qanaqa bo'ladi?
2: Xuddi shunaqa, 2013 yil.
1: Aha, vaqtliroq maktab chiqib, bitirib, mana
2: chiqib. Keyin aynan shu may oylar edi. Keyin bir opacham aytdiki, shunaqa bir qiz singlimiz bor, jiyanimiz universitetda o'qiydi, bir ko'rsangchi, shuncha qiz orasida yuribsan, mabodo tabinga o'tirsa deganiga, xo'p dedimda, raqamni olib telefon qildim. So'ng u qiz bilan bir ajoyib turmush o'rtog'im bilan joyni belgiladi, universitet oldida bitta kichik kafechagada. Uzunchi o'yladim, mabodo bu qiz bilan uchrashsam, buni tabiga o'tirmasam, undan tabiga o'tirmasa xarajat qilib ertaga ko'p xarajat o'chib qolmasmikanman deb qo'rqib pishib, 1.5 litrlikda kola olganman. Chunki endi mabodo o'shandan qolsa tushishi mumkinku.
0: Qolganini o'zingizchasiz.
2: Ha, qolganini o'zimchaman. Bo'lmasa izlardan olmasligim ham kerak edi tartib bo'yicha, lekin mayli endi nima bo'lib qolmasin, uyatib qolmasin deb 1.5 litrlikda kola olganmiz deb uchrashganmiz. Keyin u qizga, ya'ni o'sha bo'lajak turmush o'rtog'imga, siz qishloqda yashaysiz, mana qishloqda yashayman, sizlar mana ota onamga yaxshi qarashingiz kerak, ertalab barvaqt turishingiz kerak, ko'cha ko'yni supurishingiz kerak, shunaqa shartlar qo'yganman, siz kuni bilasizmi deganman. U hammasini bilaman, albatta o'zim qishloqda yashaymanku degan. Shunda man aytganman ungaki, keling tez qilamiz, siz agar manga ko'ngliz tortmasa yoki manga rozi bo'lishni xohlamasangiz, biror hafta gaplashib yuramiz, telefonlashib yuramiz. Agar bir birimizni nimalarimiz, dunyoqarashlarimiz bir birimizga mos kelmasa, xafa bo'lish yo'q, siz o'z yo'lingizda ketasiz, men o'zim yo'limda ketaman. Shu bir birimizga bo'lib qolmaslik uchun, yaxshi bo'lib qolmaslik uchun yoki kimdandir bo'lib qolmaslik uchun. Shunda bu gapim keyinchalik bilsam, bu gapim keliningizga og'ir botgan ekan, o'zbek qiziga bu gapni aytib, sizlar bilan gaplashib yuramanda, shu manga yoqmadi deb tashlab ketishni o'ylagan ekanda, bu gapni aytdim. Endi xarajatdan qochgandirman ehtimol, deb bo'lsam o'zimni qanaqadir olibdi deb ko'rsatganmi man unga, bilmadim. Lekin u qiz keyin xafa bo'lib, haqiqatdan bir hafta davomida man telefonlarimga javob bermadi. Keyin SMS yozdim, nima uchun javob bermayapsiz, yo ha deng yo yo'q deng, san bilan uchrashaman yoki nima uchrashmayman deb aytgandan keyin, shu noiloj mayli uchrashaman, lekin agar rost siz manga uylanmoqchi bo'lmasangiz yoki man bilan keyinchalik uchrashib tashlab ketadigan bo'lsangiz, hozirdan to'xtataylik munosabatlarni degandan keyin, yo'q mayli, man siz bilan jiddiy munosabatda endi bo'laman deb, shu bilan keyinchalik uchrashib, keyin sal pal xarajatlarni oshirib, endi bilganman-ku unda uylanishim mumkinligini, undan so'ng esa ko'nglimni olib, gul yoki bo'lsam tug'ilgan kuniga, to'yimizdan oldin haligi nikoh uzugiga o'xshagan uzukcha tilla uzuk sovg'aganman, eritganman, unga ma'qul tushganman. Ko'proq mani unga yoqqanim sal sifatalroq bo'lganim uchun, bu aqlli haligi es kuchli yigit bo'lsa kerak deb o'ylagan, haqiqatdan ham shunday bo'lib chiqdim.
1: Ehsonda kelin oyim, Abdug'ofir aka, siz shu haligi bir hafta qo'ng'iroqlariga javob bermay, qo'ng'irog'ingizga javob bermay qo'yganlarida, shu shunaqa qilig'ingiz borligini boshida aytganingizda ko'lani ochmasdim demapsizda.
2: Labbay ovoz uzilib keldida manga to'g'risi.
1: Kolani pulini to'lay unda demapsizda deyman.
2: Ha, yo'q, unday demadim-ku. Chiqib ketayotganimizda siz kolani olib ketasiz dedim. Keyin kishi yo'q dedi, ichimga yaxshi ham olib ketmadi, o'zim ichamaydi kamet doktorim deb so'radi, o'zim o'tirib ichganman.
1: Bunaqasini birinchi marta eshitdim. Odatda yigit bilan qiz ilk uchrashuvlarida bu joyda o'tirishsa, buyurtma qilgan taomlari yoki desertga nimadir qolib ketgan bo'lsa, hattoki tegilmagan bo'lsa ham tashlab ketishadi. Bunaqa holatlar to'ydan keyin bo'ladi, o'zlari bilan olib ketish. Siz o'sha paytda ham qo'llarni qoldirmasdingiz.
2: Kamxarjlikni yaxshi ko'rganim uchun.
0: Nima sizga pul topish osonmi Mohinur?
1: Hozir ham shunaqamiz. Siz
0: bunaqa qilinmayapti-ku.
1: Hozir ham shunaqamiz.
2: Biroz yumshadim, biroz monitorga kirib chiqdim bu borada.
1: Yumshashingizga necha yil ketdi?
2: Nazarimda oxirgi 5 yilda mana ancha yumshatishdi.
0: Zor. Baxtli bo'ling Abdug'ofir aka, omon bo'ling. Ajoyib muhabbat tarixi va ajoyib hikoyalar uchun sizga ulkan tashakkurlarimizni bildiramiz.
1: O'zi tugaganmidi? Ha, tugaganmidi.
0: Yo'q, menimcha, shu bilan mana jiddiy yondashganlar, xarajatlar ko'paygan, xarajatsiz harakat nolga tengligini tushunib yetganlar va albatta ularga erishgan.
1: Gullar qo'shilgan, o'zgalar qo'shilgan.
2: Hozir uch nafar farzandimiz bor, Xudoga shukr.
0: Omon bo'ling, omon bo'ling. Har doim farzandlarni baxt kamonini ko'ring.
1: To'ylariga bosh bo'ling.
0: Do'stlar, birozdan so'ng yana efirga qaytamiz. Aynan mana shu tarona yakunlanganidan so'ng ovoz yig'ish jarayonlariga o'tsak bo'ladi. Aziz akami, Nodir aka yoki hozirgina ishtirok etgan Abdug'ofir aka, kim bugun sovg'ani yetib oladi?

0: Wicked FM radiosi 11 litr va tezlik bilan ovoz yig'ish jarayonlariga o'tsak bo'ladi. Birinchi ishtirokchimiz Aziz aka bo'ldilar. 2008-yilda to'ylari bo'lgan va turmush o'rtoqlarini to'yda ko'rib qolganlar, ammalarini, sinfdoshlarini, jiyani bo'lgan o'zlari o'sha paytlarda akademiyada tahsil olganlar, keyin esa asalik ila jarayonlarga kirishilgan. Ikkinchi ishtirokchimiz esa Nodir aka bo'ldilar, farzandlari bilan birgalikda ishtirok etgan. 2004-yilda ular turmush o'rtoqlari bilan tanishganlar, 26 yil avval ortga qaytdik, ular bilan san'at sohasida faoliyat yuritganlar va shu moliyaviy masalalarni hal qilish uchun buxgalterga borganlar va u yerda esa haqiqiy chin muhabbatlarni ko'rib qolganlar. Uchinchi ishtirokchimiz esa Abdug'ofur aka, bizni yodimizda o'sha 1.5 litrli Coca-Cola bilan esimizda qoldilar. Abdug'ofur aka, kimni ko'proq bugun g'oliblikka munosibdirlar? Qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz bo'ladi. 88 114 90 80, hozir bizga berkitilgan raqamdan qo'ng'iroq qilishyapti. Bunday raqamlarga afsuski javob bermaymiz. Shuni ham inobatga olasizga ma'lum etamiz. Qani ketdik, tezlik bilan ovoz yig'amiz. Kim birinchi bo'lib 3 ta ovoz to'plasa Samarqand darvozasida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskaniga voucherni qo'lga kiritadi. 6766 raqamiga esa alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Tanishamiz, ismingiz?
2: Ismim
0: Sergeli Danlova. Lobar, xursandmiz. Kayfiyatlaringiz yaxshi ko'rsatmasin. Burilish chiroqlarini yoqib olib bizni tinglayapsiz. Lobar, kimga ovoz beramiz?
2: Kitob-kitobli Abdug'ofur akaga, chunki bunaqa turmush o'rtog'i bilan yashash oson emas. Men o'zimda ham shunaqam bo'lgan. Bularga emas, ayollariga, chunki yildan beri chidab kelayotganlar uchun ularga ovoz beraman.
0: Bo'ldi, rahmat.
2: Abdug'ofur akam bilan yashash juda qiyin.
1: Ammo bo'ling. To'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Erkak kishi birinchi o'rinda saxiy bo'lish kerak. Ularni unaqa qarisiz.
0: Pulni topish osonmi sizga, Mohinur?
1: Topish oson.
0: Shuncha mana siz mana misol uchun kunlik grafikingiz qanaqa? Radioga borib kelasiz, bo'ldi, to'g'rimi? Ishingiz bitdi. Erkak kishi ertalab, mana turmush o'rtog'ingiz misol uchun ertalab chiqib ketadi, kechqurun keladi. Sizga osonmi? Faqat kim uchun ishlaydi? Albatta oilasi uchun.
1: Qanaqa qilib yashaydi odam? Shunchalik haligi aytadiku, yema, ichma, boy bo'l, baxil.
0: Bu yerda baxillik yo'q, bu yerda baxillik ketmayapti. Bu yerda
1: gapga amal qiladilarmi deyman.
0: To'g'ri, to'g'ri
1: yondashyapti. Birinchi uchrashuvda.
0: Mayli, to'g'ri yondashgan. Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Tanishib olamiz, ismingiz?
3: Hali ismimni topib ko'ringchi.
1: Bosh harfini aytib ko'ringchi.
3: R.
1: R.
0: Rustam aka.
1: Ruslan.
3: Rustam?
1: Ruslan.
3: Balkim Ravshandir.
0: Ravshan. O, Ravshan aka, xursandmiz. Ravshan aka, kayfiyatlar yaxshimi? Xush kelibsiz KTFM-ga.
3: Rahmat o'zingizga.
0: Ravshan aka, kimga ovoz beramiz endi? Nodir akaga,
3: Aziz akaga. Xarajat 0 ga teng qilib ikkinchisiga.
1: Nodir akagami yoki Abdug'ofur akagami?
3: Yo, ikkinchisiga, ikkinchisiga.
0: Ikkinchi Nodir akaga bo'ldi.
3: Endi erkak kishini oldin faxriroq bo'lish kerak. Beromadi bularga
1: javob. Rahmat, rahmat, rahmat.
0: Rahmat, Ravshan aka, sog' bo'ling, yomon bo'ling. Yo, men qo'shilaman ularga.
1: Abdug'ofur akagami?
0: Ha. Chunki mana nimaga?
1: Umar.
0: Unaqa qaramang, menga unaqa qaramang.
1: Ayol kishining rizqini erkak kishiga qo'shib beradi topganiga.
0: Xo'p, hali ma'lum bo'lmagan odam rizqi qayerdan sizga qo'shiladi? Bu joyi ham bor-ku. 8981 raqamiga sizga tezda javob beramiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Nargizaxon, sizmisiz? Xo'p,
2: Umarbek,
0: Mahinur. Salomat bo'ling.
1: Salomat bo'ling.
0: Ismingiz?
2: Charchamayapsizmi?
0: Rahmat, yo'q, charchamayapmiz.
1: Kim?
2: Nargiza.
0: Ha, Nargiza. O, to'g'ri topibman. Nargiza aka, kimga ovoz beramiz? Siz, Nodir yoki Abdug'ofur aka?
2: Ikkinchi ishtirokchiga ovoz bermoqchiman.
0: Ikkinchi ishtirokchimizga bo'ldi. Nargizaxon, rahmat. Omon bo'ling, charchamang. Vaqt siz bilan bemalol gaplashgimiz kelyapti, lekin hozir tugab qoladi-da. Kim birinchi bo'lib 3 ta ovoz to'plasa g'olib bo'ladi. Hozircha
1: bizda
0: Nodir aka ikki ta ovoz oldindalar. Abdug'ofur aka bitta ovoz, lekin bizni Aziz aka ismli ishtirokchimiz ham bor.
1: Aziz aka hammasi silliq ketgan. Ko'z tegmasin baxtlariga, lekin bir qiynalmaganlar-da
0: shu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ovoz yig'ishni bilyapsizmi? Ayollar faol. Eshitib o'tirishdi. Kimga ovoz?
4: Men ikkinchisiga ovoz bermoqchiman.
0: Ikkinchi ishtirokchimiz.
1: Kim berdi bizga? Ismingiz?
0: Ismingiz nima? Ismingiz? Yo'q, ismlarini aytishni xohlamayaptilar. 94-87 raqam egasi. Mayli, shunday bo'lsa-da, raqam qo'ng'iroqni qabul qildik, ovozni qabul qildik va bugungi g'olibimiz Muhabbat tarixi loyihasini mutlaq chempioni Nodir akani tabriklaymiz. 55-44 raqam egasi Nodir aka, agar bizni hozir ham tinglab turgan bo'lsangiz, mana bu olqishlarni qabul qilib olasiz. Siz tomon yo'llandi bu olqishlar.
1: Qarsaklar. Sizga uylangan Nodir aka.
0: Yo'q.
1: Hisobchi qizga ishxona berdi.
0: Ha, ha, xuddi shunday. Buxgalter qizga turmushga turmushlarini bog'laganlar.
1: 4 yil davomida kurashganlar.
0: Xuddi shunday, xuddi shunday. Tabriklaymiz.
1: Va muhabbatlarini g'alaba qozongan.
0: Xuddi shunday. Qolgan ishtirokchilarimizga ham omad yor bo'lsin. Ularga mana bu olqishlar bo'lsin. Aziz aka, Abdug'afor aka, mazza qildik. Rahmat kattakon.
1: Esimizda qoladigan hikoyalar bo'ldi.
0: Keyingi soatda ko'rishamiz do'stlar. 11:59 navbatdagi soatda albatta yana siz bilan qiziqarli jarayonlarni boshimizdan o'tkazishga tayyormiz.
1: Albatta.
5: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l. Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: FM radiosi va bizda esa yangi soat boshlanishga ulgurdi. 12-6 ikkinchi iyun sanasi haftaning esa seshanbasi. Eslatib o'tamiz, bugun ajoyib kun, ajoyib sana, ajoyib havo harorati va mana shunaqa ajoyib ajoyib otlar sizning hayotingiz davomida hamrohingiz bo'lsin. Yana bir bor ko'rishtirganimizdan benihoya xursandmiz. Kimlar qayerlarda nimalar bilan band bo'lib tinglamoqda, qani yozib qoldiringchi. 88 114 9080 yo bo'lmasa elektron pochta belgisi salom FM so'zlarini kiritsangiz kifoya.
1: Bugun haftaning seshanbasi 2 iyun, butun yoz oldida, lekin mana shu fasl hammangiz uchun soz o'tsin. Eng qonoq fasl bo'ladi bolalikda, chunki hamma ta'tilda, kimdir uzoqroq muddatga bobo buvisinikiga ketadi tog' yonbag'rlariga, yoki umuman boshqa mamlakatga sayohatga ketadiganlar bor.
0: Tanishlarim, do'stlarim kichkinaligida oromgohlarga borishganda, borganmisiz siz?
1: Albatta, men bormaganman. 10 marta borgan ekanman.
0: Men hech ham oromgohlarga bormaganman. O'zim ham qiziqmaganman. O'sha paytda uydagilar ham unchalik qiziqishmagan. Shunchalik ham ko'p oromgohga bormaganman. Lekin qarang, maktablarda ham oromgohlar tashkil etilgan edi-da. O'sha paytlarda basseynlar, shuni yig'ma basseynlar qo'yilgan, kichkina bir
1: to'garaklar amalga oshirilgan.
0: To'garaklar, mini oromgohlar, lekin o'sha paytda ham tashkil etilgan, lekin hech kim chiqmagan. Balki chiqqandir, men ko'rmagandimman.
1: Haligi bolalarni ta'til payti vaqtini mazmunli o'tkazish, band qilish, nimagadir ishonchli joyda bo'lishlari uchun shunaqa tashkil etilgan. Bu ham yaxshi, chunki hozirgi kunda ko'pchilik oilalarda turmush o'rtoqlar, ikkalalari ham baravar ishlashadi. Shunaqa paytda bolalar nimadir bilan band bo'lishi kerak-ku. Va bu juda ham yaxshi. Oromgohga borganlar bormi? Kim qayerga borgan, qanaqa o'tkazgan? Misol uchun men aynan mana shunday joylarga borganimni dastlabki yillarda rosa yig'lardim.
0: Nimaga? Uydagilarni sog'inibmi?
1: Sog'inardim. Onam ham yig'lagan ekanlar, chunki dadam qo'rqmasdan 6 yoshimda oromgohga, tog'da joylashgan oromgohga jo'natib yuborganlar. Kichkina qiz hali maktabga ham chiqmagan.
0: Qaysi nomi nima edi?
1: Zolotinka.
0: Zolotinka. Oltin boy deb nomlangan.
1: Urgutda. Urgut degan joyda juda ham chiroyli tog'li ekan.
0: Uzoqqa ketgan ekansiz-da o'zi ham.
1: Shunaqa. Hattoki bir marta ham ko'rishga kela olmaganlar onam, uzoq bo'lganligi uchun. Shunaqa. Keyin oxirgi paytlar mazza o'rganib qolganman. Eng muhimi raqsga tushish o'rganib kelganman, chunki har kuni kechki payt diskoteka bo'lardi u yerda. O'rgangan eng asosiy darslarimdan biri shu bo'lgan.
0: Eng asosiysi kichikligingizda yoz juda ham ajoyib o'tgan ekan.
1: Albatta, albatta.
0: Do'stlarimiz, do'stlar, jonli efirni davom ettiramiz. Hozir Adeldan qo'shiq eshitamiz. Salom deyapti. Hello. Hozirni tarjima qilib turaman. Bu men deyapti. I was wondering if after all these years you'd like to yaxshimisan dedi. Adela qo'shiq eshitamiz do'stlar. Anchadan beri bu qo'shiqni tinglamayotgan edik-da. Mazza qilib eshitamiz, radio ovozini baland qiling.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: joyida bo'lsa, hammangizni, hammamiz kutgan, barchamiz kutgan loyihaga chorlab qolamiz. Ya'ni bizda mana shu daqiqadan boshlab avtoraqam loyihasi boshlandi. Hozir qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz, raqamlarni va birgina xavfni bilib olamiz. Undan keyin esa eng muhim jarayonga o'tamiz. Ya'ni qolgan yo'lovchilar, haydovchilar, xolos ko'chada kim harakatlanib ketayotgan bo'lsa, istasangiz piyodalar, biz aytgan raqamdagi mashinani suratini yoki bo'lmasa tinna qolingan videosini bizga yuborishlari kerak bo'ladi. Kim birinchi biz so'ragan raqamli mashinani suratini bizga yuborsa, o'sha ishtirokchi g'olib bo'ladi. Hurmatli tinglovchilar, 88 114 90 80 raqamiga telefon qilishni boshlashingiz mumkin. Men esa hozir bitta qo'shiq tanlayapman, undan keyingi qo'shiq yo'q, bu ijodkordan tingladik. Keling, hozir qo'ng'iroq qabul qilib turamiz. 81 85 abonenti. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin. Yaxshi bo'lsin. Ismingiz?
1: Sherzod, Toshkentdanman.
0: Juda ham xursandmiz tanishganimizdan. Bizga hozir avtoraqam loyihasi uchun raqam aytishingiz kerak. Bitta raqam bo'ladi. Nimani? Oltini?
1: Olti.
0: Aha, ko'pchilik aytmaydigan raqamlardan bo'ldi. Rahmat sizga qo'ng'iroq uchun. Salomat bo'ling. Hozircha 6 raqami ma'lum bo'ldi, ko'ramiz. Balki hamma uchalasi ham bir xil bo'lishi mumkin. Misol uchun, hozir siz navbatda bizga qo'ng'iroq qilsangiz, yana 6 ni takrorlashingiz mumkin yoki bo'lmasa o'zingiz ixtiyoringizga havola. Xohlasangiz, umuman boshqasini ayting. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsin, yaxshimisiz? Kayfiyatlar qanday?
2: O'zbekistondan charchamayapsizlar, efirlarlar.
0: Rahmat, rahmat. Charchash yo'q. Tanishamiz, ismingiz?
2: Hayotim, Avzam Omonovdan.
0: Juda ham xursandmiz siz bilan tanishganimizdan. Qaysi raqamni aytasiz?
2: 0.
0: Labay?
2: 0.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Bugun nechidan beri Hit FM radiosi bilansiz?
2: Soat 7:30 beri ish boshlaganimdan shu 98-daman.
0: Oho, oho, juda ham yaxshi. Hit FM'ni tanlaganingiz uchun rahmat, kuningiz zo'r o'tsin.
2: Rahmat, har bir tadbirlaringizni, o'yinlaringizni tomosha qilib, jo'natib qilyapman.
0: Nima qilyapsiz, nima qilyapsiz?
2: Har bitta o'yiningizda ishtirok etyapmiz deyman.
0: Aha, juda ham yaxshi. Faollik tark etmasizda. Ko'rib, suhbatlashganimizdan xursandmiz. Omon bo'ling. Shunaqa gaplar azizlar, bizda hozircha 6 va 0 raqamlari ma'lum bo'ldi. Qolgan raqam va harfni birozdan keyin bilib olamiz. To'g'risini aytsam, hozir men bitta qo'shiqni juda ham eshitgim kelyapti-yu, lekin topa olmayapman hali ham. Kimdan deb o'ylaysiz? Albatta, bu Tohir Sodiqov bolalar guruhidan. Axir sen o'sha mening birinchi muhabbatimdi. Xullas, qo'shiqni topa olmayapman. Asragim meni aralash, aqldan ozgan, anoridona yudona, alvido, allo, allo my love, afsus adashdim. Sen o'sha degan nomdan qidiramiz. Hurmatli tinglovchilar, avtoraqam loyihasi davom etyapti. Bizga birozdan keyin qo'ng'iroq qilasiz. Ikkitagina qo'ng'iroqdan keyin eng muhim jarayonga o'tamiz. Ya'ni biz tinglovchilarga bitta raqam e'lon qilamiz. Shu raqam xuddi biz aytgan ketma-ketlikdagi davlat raqami o'rnatilgan mashinani ko'chada ko'rib qolsangiz, uni darhol suratga olishingiz va bizga Telegram orqali yo'llashingiz mumkin. Telegram manzilimiz bu oddiygina chat, guruh yoki bot emas. Shu chatga yuborib qo'yasiz. Salom, Hit FM nom bilan bizni qidirib topib turing va birozdan keyin qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
3: Toshkent. Yoz. Hit FM.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama. Yuqori dinamikada

0: aytamiz, 6 va 0 raqamlari aniq bo'lgan. Hozir yana qo'ng'iroqlarni tezlik bilan qabul qilishimiz kerak. Bitta raqam, bitta harf, lekin eng qiziq joyga, kulminatsiyasiga hali navbat berilganicha yo'q. Diqqat bilan tinglab borsangiz, hamma harflarni bilib olishingiz mumkin. Yoki raqamlarni. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz? Yo'q, charchamayapman. Ismingiz?
1: Yo'q.
0: Aslo?
1: Umar meni haqqa jo'natdi.

0: Umarbek telefonda o'ta muhim suhbatlarni amalga oshirib qaytdilar.
1: Tushunarli.
0: Nima gap gapirishdi desam aytmayaptilar. Va hozir sizni ismingizni sizni taxmin qilyaptilar. Eshitib turibdilar sizni efirga chiqmayotgan bo'lsalar ham. Bobur aka deyaptilar.
1: Taninglar. Qanaqa tilxat bo'laman?
0: Rostdan Bobur aka sizmisiz?
1: Mana.
0: O'zingiz charchamayapsizmi?
1: Taninglar de ko'rdingiz.
0: Tinglovchilargami? Ko'rdingizmi?
1: Umumiy tarkibga.
0: Ha. Juda yaxshi. Hozir raqsga tushyaptilar ular. Shu gaplaringizdan. Agar bu jarayonni ko'rganingizda aniq siz ham kulgan bo'lardingiz. Bobur aka, sizdan bu safar harf bilib olishimiz kerak. Qaysi harfni aytasiz? B dan tashqari.
1: Harf aytadigan bo'lsa, xas harfini aytaylik.
0: Aha, bo'ldi. Aniq bo'ldi
1: ham.
0: Rahmat sizga ham. Tamom bo'ling. Mana bizga bitta harf ma'lum bo'ldi. Endi eng so'nggisi, bittagina raqamni bilib olsak bo'lganini. Ko'ramiz, Rossiyadan qo'ng'iroq qilayotgan tinglovchimiz qaysi raqamni aytar ekanlar. Assalomu alaykum.
2: Alayhi assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz
2: yaxshimi? Yaxshimisiz? Hormanglar.
0: Rahmat, salomat bo'ling, bor bo'ling, omon bo'ling. Tanishamiz ismingiz?
2: Abror.
0: Abror aka, juda ham xursandmiz. Qanday ob-havo? Qaysi shahardasiz yoki qaysi o'zingiz, qaysi hududdasiz?
2: Rostovda, Rossiyada.
0: Rostovda, juda ham yaxshi. Demak, Abror aka, eng oxirgisi qolgan, eng hayajonlisi. Ko'pchilik sizni qaysi raqamni aytar ekan, men topib qo'yganimni aytarmikanlar deb kutib turibdilar. Xo'sh, sizga raqam qaysi?
2: Raqam aytaymi yoki nima, sonmi?
0: Raqam.
2: Bir bola qolsin, bir.
0: Bo'ldi, bir yozib qo'ydik. Rahmat sizga, ishlaringizga omad.
2: Mayli, rahmat, sog' bo'ling.
0: Kuningiz zo'r o'tsin. Mana Abror akadan bir raqamini bilib oldik. 601, lekin 601. Xuddi mana shunday ketma-ketlikda bo'lmaydi. Hozir men bitta qo'shiqdan keyin yana efirga chiqaman va qaysi raqamdagi mashinani topishingiz kerakligini aytaman. Diqqat bilan tinglab turing.
3: Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98

0: software ishdan qo'shiqni eshitdik. Hurmatli do'stlar, demak, davom etamiz. Hozir bir tinglovchimiz Sindikat sport do'konidan ajoyib bo'lgan stol tennis to'plamini qo'lga kiritishlari mumkin.
1: Juda ham ko'p kutishdi tinglovchilarimiz. Boyadan beri biz e'lon qilmoqchimiz va o'ylaymizki, sizga qiyin bo'lmaydi.
0: Xuddi shunday.
1: Diqqat qiling azizlar.
0: Hozir
1: biz aytgan raqamdagi mashinani ko'chada ko'rib qolsangiz, darhol suratini bizga yuborishingiz kerak.
0: Demak, hamma tayyormi, hurmatli do'stlar? Agar tayyor bo'lsangiz, 3 gacha sanaymiz. 3 dan teskarisiga tanaymiz. 3 2 1. Demak, siz qidirishingiz kerak bo'lgan avtoraqam bu 016.
1: H harfi ishtirok etgan.
0: Bir pasda mana notori gapirib qo'yganlarni bilinglar, keyin men uni qaytadim.
1: Men hech ham notori gapirganim.
0: Keyin menga boshqacha qaraylik. Yumshoq talaffuz qilinadigan H harfi, hurmatli do'stlar. 016. Demak, birinchilardan bo'lib Sanjaraga surat yubordilar. Hozir ko'ramiz. Va bu 160 ekan. Xavfli vaziyat.
1: Va biz so'ragan harf ham yo'q, azizlar.
0: Shomahmud akadan surat yetib keldi. 061. Matiz. Ravshan akadan surat yetib keldi. Hozir ochamiz Ravshan akaning suratlarini. Kobalt 106 ekan.
1: Sanjaraga esa umuman boshqa sayyorada yuribdi.
0: Nega?
1: 883 yuborganmi?
0: 104. Avtoraqami yetib keldi 1171 dan.
1: Bizga esa 016 kerak.
0: 061 surati yetib keldi. Hyundai Elantra shekilli bu.
1: Lotin yozuviga asoslangan o'zbekalik vosita bu harf H deyiladi.
0: Ha. 016 bor bizda, lekin bizga kerakli bo'lgan harf yo'q. Ya'ni H. Yumshoq talaffuz qilinadigan H. Ikkinchi 016 Komoligini, Komolikidan yetib keldi. Epica avtomobili, lekin u yerda ham bizga kerakli bo'lgan harf mavjud emas.
1: Hurmatli tinglovchilar, ilgari suratga olib qo'ygan bo'lsangiz va hozir e'lon qilganimizdan keyin tasodifan bir-biriga shu mashinalar raqami to'g'ri kelib qolgan bo'lsa, u ham hisobga o'tmaydi. Faqatgina e'lon qilganimizdan keyingina siz ko'chada ko'rib qolsangiz, shu raqamni yuboring, shu mashinani yuboring.
0: Muhammad Said aka ikki marotaba urindilar. Birinchi urinishlari Voyah avtomobili, ikkinchi urinishlari esa Tracker avtomobili. Eng qizig'i ikkalasi ham bir-biriga o'xshash sonlar 061 va 106. Lekin bizga kerakligi afsuski bu yerda yo'q. Muhammad Aminni suratlarini ochamiz. 065 ekan bu. Rahmat sizga ishtirok uchun.
1: Nimagadir qiyin bo'lyapti. 016 kamroqmi deyman?
0: O'zim ham bildim, ko'nglimga keldi shu. Qiyin bo'lsa kerak deb. Xo'p, man Telegram'iga ham yozyaptilar hozir. Vau. Surat birozgina qira. Afsuski, mana bu 6 soni ko'rinar-ko'rinmas bo'lib turgan Onyx avtomobilini to'liq ko'rishga muvaffaq bo'la olmadim. Lekin ishtirok uchun sizga rahmat. Diqqat qiling, yana bir bor eslatib o'tamiz. 016. 016. Yumshoq talaffuz qilinadigan H harfi ishtirok etgan avtoraqam qidirilmoqda Toshkent ko'chalarida. H, H, H. Xohlaganingiz yumshoq bo'lsa bo'ldi.
1: Hurmatli tinglovchilar, chaqqonroq bo'lamiz. Soat 12:49. Yaqin daqiqalarda topilmasa, biz yana vaqtni belgilashimizga to'g'ri keladi.
0: Hyundai Accent ekan bu. Buchi deb yuborgan ekanlar. Yo'q, bu ham o'tmaydi, afsuski. Doniyor akadan surat yetib keldi. Chilonzor tumanlarida shekilli ular. 610 oq Cobalt. Men esa hozir mana shu fursatlarda bir daqiqalik timer qo'ymasam bo'lmas ekan.
1: Mana boshlandi shu jarayon.
0: Xo'p, bir daqiqalik timerimizni hozir men sozlab olyapman. Bir daqiqa ichida yuborsangiz, yubordingiz, bo'lmasa o'yinni yakunlaymiz. Vaqt ketdi mana. Xo'p, Habibulladan surat yetib keldi. Mohinur qochamiz. 601 ekan. Vau, chiroyli raqam, chiroyli avtomobil va chiroyli harflar, lekin bizga kerakligi yo'q, afsuski. 016. Salom Umar va Mohinur. Bu raqam ko'chada deyarli ko'rinmaydi deb xabar qoldirgan ekanlar. Ko'ynimiz sezgan edi o'zi. Jaloliddin Hakimov surat yubordilar. 016 ekan. Vau. Yo'q-e? Ha, 016. Vau. Lekin afsuski H harfi yo'qda. Hayajonli va xavfli suratlar. Shahzoda aka shunchaki o'zlarini qiynamasdan raqam o'zini yozib qo'ya qoldilar. Qabul qilarsizlar deb. Rahmat, Shahzoda aka, omon bo'ling,
1: charchadim. Yerimagan odam ekansiz.
0: Ha. Va 12:50 ikkinchi iyun sanasi. Bugun sizni 3 soat davomida qulog'ingiz ostida Umar va Mohinur ovozlari jarang sochdi. Tinglaganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Va bizda so'nggi surat G016. Afsus.
1: Yaxshi urinishlar bo'lyapti. To'g'ri kelmayapti.
0: Harf bo'lmayapti-da. 016 bor, lekin H harfliki yo'q.
1: Bog'ir aka, bizga qanaqa harf aytib ketdingiz? Namuncha qiyin bo'lib
0: ketdi. Vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. O'yinimiz tugadi. Afsus,
1: kimdir g'olib topilmadi. O'yinga Yunusobod tumanida joylashgan Sindikat sport do'koni hamkorlik qildi. keyingi safar ushbu sport do'konidan boshqa buyumni taqdim etamiz, faqat boshqa o'yinda.
0: Xuddi shunday. Stol tennis uchun to'plam cho'ntagimizga qoldi. Xohlasangiz, Mohinur, sizga beraylik, shuni olib keting.
1: Nima qilaman keyin?
0: O'ynaysiz bolalaringiz bilan, farzandlaringiz, oila a'zolaringiz bilan.
1: Qachon o'ynasam ekan deb o'zi bosh qotiryapman. Nima o'ynasam ekan deb.
0: Zerkayotgan paytingizda bo'sh vaqtingiz ko'p-ku. Do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling. Kuningiz xayrli va mazmunli bo'lsin. Biz uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Mohinur, aytar so'zlaringiz.
1: Ertagacha Xayr FM 98 to'lqinida qolsangiz, biz bundan xursand bo'lamiz.
0: Xuddi shunday. Men aytar so'zlarim, men sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' va omon bo'linglar.
2: Dushanbadan jumagacha soat 10:00 da kunning mazmunli davomi. Hit Lunch Umarbek va Mohinur bilan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova.
2: Bosh homiy Manol.

0: Davr Bank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

Kitofan 98 doimgidek shunaqa drive beradigan, kuch beradigan, insonni kayfiyatlarini ko'taradigan, raqsga tushishga majburlaydigan, o'rnidan turg'izib yuboradigan go'zal taronalar bilan efirni boshladik. Bizni kutganlar, soatga qaraganlar, shirin kelarmikin, bugun 4 soat yana eshitarmikinmiz deganlar, men shu yerdaman. Nasib etsa 4 soat mobaynida birgamiz. 16:00 to 20:00 qadar mikrofon oldida boshlovchingiz Shirin G'ofurova. Bugun 2-iyun sanasi, haftaning ham 2-chi kuni, seshanba. 2026 yil va aynan shu kunda yorug'ingiz bilan halovatda, xotirjamlikda, yaxshilikda yana eshitishganimizdan judayam xursandman. Oldinda bozoringiz bersin. Toshkent Index bilan doimgidek loyihalarimiz boshlanadi. Agar raqamlarimiz nima bo'lsa yoddan chiqargan bo'lsangiz, eslab qoling, 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali bizga Telegramdan yozishingiz mumkin. Bizni eshitayotganingiz haqida yoki bozoringiz bersin loyihasida ishtirok etishingiz mumkin. Xullas, efirlarni boshladik. Trafik shou shaharda hozirdan trafiklar kuzatilmoqda. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz, masofa saqlaymiz va Hit FM balandroq qilamiz. 98.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

Hit FM 98 dunyo trendidagi taronalar jarang sochmoqda. 16:12 O'zbekistonda soat, tashqarida tirbandliklar bor edi. Shaxsan o'zim 2 yoki 3 ta kichkina tirbandliklardan o'tib kelib olishga muvaffaq bo'ldim. Bittasining sababi yo'l ta'mirlanayotgandi. Bittasining sababi yo'l harakati hodisasi ro'y bergan. Shuncha ehtiyot bo'lamiz yo'llarda, shoshmaymiz, masofa saqlaymiz va o'zimizni ham boshqalarni ham joniga ham mol-mulkiga ham zarar yetkazib qo'yishdan ehtiyot bo'lamiz. Hammaga yana bir bora assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, yo'llarga xabarlaringiz ham yozsangiz bo'ladi. Bozor izversini ham boshlaymiz. Bugun nimalar sotamiz? Qani aloqaga chiqing. To'r bo'lishini kutyotdim. To'r bo'ldi, shirin keldi. Yana qayerga borishim mumkin ayting. Men har doim shu yerga kelaman, ishga kelaman. Dushanbadan jumaga qadar. Assalomu alaykum, Sharof G'ofurova sizga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kecha siz efirizdan keyin kechki payt meni mashinam sotildi radio orqali. Mashinam baraka bo'ldi, sizga rahmat. Sizga ham rahmat, barakasini bersin. Siz keldingiz, yuz kayfiyat menga ko'tariladi. Sog' bo'ling, rahmat ketakon. Navoiydan Eliyor. İşte doimgidek onlayn eshitaman. Havo juda issiq. Bizda ham kecha issiq edi, bugun sal bulutliroq qobi havo, lekin salqin ham emas. Ketafam qalaysiz, Shirin G'ofurova zo'rmi? O'zingiz qalaysiz? O'zbekiston terma jamoasiga keyingi o'yinlarda omad tilaymiz. Hammasi oldinda yigitlar, olg'a O'zbekiston, olg'a oq bo'rilar. O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun Kanada bilan bo'lib o'tgan do'stona uchrashuvda nafsuski imkoniyatni boy berishdi. 2-0 hisobida Kanadaga yutqizib qo'yishdi. Umid qilamanki, bu yagona yutqizish bo'ladi. Bu yog'iga faqat g'alaba. Assalomu alaykum, Hit FM. Qalaysiz, yaxshimisiz? Samudaryodan Dilfuza. O'zbekiston futbolchilariga omad, ertalab ko'rdim. Olg'a yigitlar, oylik tushdi deb yozgan tinglovchimiz, xursandman juda ham. Oylik tushgan bo'lsa, barakali bo'lib tushsin. Ko'p narsaga yetadigan bo'lib tushsin, ishlatsangiz ham tugamaydigan bo'lib tushsa yaxshida. Ishlatasiz tugamaydi. Voy, namuncha bu tugamaydi. Nima qilsam tugarkan deb yana shopping qilasiz, yana narsa olasiz, yana pul qolib ketaveradi. Shunaqa bo'lsa, oylinglar. Assalomu alaykum. Biz sizni kutdik. Farzandlarim Soliha, Muhammad Ali, sizni eshitib gimnastikaga ketamiz. Yaxshi etib olinglar. 19-chi yo'nalish yerda. Suxandon qizim keldi ishga. Shipshirin yo'l yurib, mol yurib charchamay kelib oldingizmi? Qo'shiqlarni boshqa chasi yangrashidan bilamiz. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Ciao Shirin, come sta deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat ketakon. Bene. Keyingi xabar, siz keldingiz, radio jonlandi. Iloji bo'lsa yaxshi taronalarni qo'yib bering. Biz har doim yaxshi taronalarni qo'yamiz. Shuning uchun radioni balandroq qiling. Shipshirin yaxshi kelib oldingizmi? Botirman deb yozgan tinglovchimiz, yaxshi keldim. Va hammasi yaxshi bo'ladi. Endi bu yog'iga shunday ekan, radioni balandroq qiling. Sergelida ham ta'mirlanyapti yo'llar, tirbandliklar. 130-chi yo'nalish shu yerda. Salyut. Malarchi ustalar shu yerda. Umid usta Ilyos, bolalar charchashmasin. Shirin, bugun nima sotamiz? Nima sotgingiz kelyapti? Mashina sotsak bo'ladi, uy sotsak bo'ladi, yer sotsak bo'ladi, dala hovli sotsak bo'ladi yoki uyingizni ortiqcha o'rta turadigan odamlarsiz, ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham ko'pchilikka manfaatli bo'ladigan xizmat bo'lgani uchun uni ham qabul qilamiz. Ya'ni uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqing. Yoki zo'r xizmat ko'rsatsangiz, biror bir sohada ishingiz sifatli bo'lsa, KTFM'dan qo'ng'iroq qilishganda uyaltirib qo'ymaydigan darajada javob bersangiz, unda aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88-114-980 KTFM bozor izi bersin. Toshkent Index bilan boshlandi. Chiroyli taronalarni ham mazza qilib eshitishga tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, aytaman u har doim quloqingizni ding qiling deb. Ana kuni bitta yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatdi. Va hujjatlarimdan kimligimni tanib qoldi. Juda bir g'alati bo'laman, kimdir tanib qolsa. Keyin aytdi, Shirin G'ofurova, shu quloqingizni ding qiling deysiz-u, shu qanaqa bo'ladi, o'rgating dedi. Butun vujudingiz quloqqa aylanadi dedim. Jon chaqtingiz bilan eshitasiz. Quloqingizni ding qilib, shunday ekan qalblaringizni oching, quloqlaringizni ding qiling va KTFM eshitishni boshlang. Kayfiyatingizni ko'tarishga, sovg'alar taqdim etishga, sizni xursand qilishga harakat qilamiz. Shunday ekan, olg'a. Toshkent Index bozoringizni bersin bugun. Nimalar sotarkanmiz, a? 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

FM 98-16-22 Toshkent Indeks-Domgidek avtomobil bozori, avtomobil ehtiyot qismlari bozori, qurilish bozori, undan tashqari ta'mirlash uchun, interyer, eksteryerlar uchun hamma jihozlarni olishingiz mumkin. Kafeldan tortib bo'yoqqacha, santexnikadan yoritish uskunalariga shunday ekan, nimadir kerak bo'lsa, bemalol, bexavotir borib keladigan Toshkent Indeks'ni tanlasangiz bo'ladi. Yo'laklari katta-katta, mashinalar bemalol kiradi, chiqadi va kerakli narsalarni sotib ola olasiz. Shunday ekan, ozginadan so'ng bozoringizga bersan loyihasi mashina sotmoqchi bo'lsangiz, uy sotmoqchi bo'lsangiz, uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqing. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Hozir Munisa Rizayevani oylar taksiga o'tirgandilar. Mashinamda sizni eshitib, rosa pozitivni qiz ekan dedilar. Rahmat, kattakon, sog' bo'ling. Yozni ikkinchi kuni muborak bo'lsin. Shirin opa, yaxshimisiz? Siz yoqimli ovozni eshitish biz muxlislar uchun motivatsiya. 6-chi daqiqadan Yunusoboddan, rahmat kattakon. Bizda bir qiz bor, shu qiz juda chiroyli edi. Shuni ayting, iltimos, deb yozgan tinglovchimiz, o'zingiz ayting. Buncha chiroylisiz deng bo'ldi. Hamma mikserchilar sizni eshitmoqda hozir. Odil, Elmurod, Sherzod, Eldor, mendan Jamshiddan alangali salomlar bo'lsin. Yaxshi bolalarga ham salom deb qo'ying, bir xursand bo'lishsin. Yaxshi bolalar, salom. Assalomu alaykum. Sizni eshitib yandiks qilamiz. Qo'ylilik bolalar shu yerda. Shukrat, rahmat ketakon. Yaxshi mijozlar o'tirsin mashinalaringizga. Avtobuschilar qani bir-bir yozamiz. Nechinchi yo'nalishlarda hozir Hit FM jarang sochmoqda. O'zgarishdan mashina bozorga kelish megatirbandlik, o'zgarishdan indeksgacha megatirbandlik, terbandlik sababini yo'l ta'mirlanayotgani bilan izohlashdi. Agar yana bir sababi bo'lsa yozib qo'yinglar va shu yo'llarda imkon qadar yurmang, agar kech qolayotgan bo'lsa. Peterdagilar ham shu yerda, Farruh Alisher dachada eshityapmiz, rahmat kattakon. O'zbekiston milliy terma jamoasiga omad kulib boqmadi, keyingi o'yinlar nima bo'larkan deb yozgan tinglovchimiz, ko'ramiz voqealar rivojini kuzatamiz, oldindan nimadir deyish juda qiyin. Mana keldingiz, endi ishlarim ham yurishishni boshlaydi. Ishlaringiz men kelmasam ham yurishsin har doim. Assalomu alaykum, biz ishxonasini mazza qilib ishlab eshitib o'tiribmiz. Gulchehra opa, Abduvosita aka, shahzodlarga alangali salomlar bo'lsin. Xuddi shunday, ya'ni ta'mirlash ishlari olib bor olmoqda ekan, o'sha yo'llarda eslatib o'taman, o'zgarishdan mashina bozorga kelish tirbandlik, o'zgarishdan indeksgacha mega tirbandlik imkon qadar aylanib o'tamiz. Kelishdiga kecha qiziq voqea bo'ldi. 1-iyun bolalar kunida jiyanlarni aylantirgan olib boruvdim. Saylgohda jiyanim qo'g'irchoq olib bering dedim. Qaradim, qimmat desam yo'qmi bu zumrad deydi. Rosa kuldik, keyin baribir olib berdim. Xursand bo'ldim. Shu jiyanlarni xursand qilish baribir yaxshi, katta bo'lganda keyin eslab yuradi. Ammo jonim mani aylantirib yurardilar, menga qo'g'irchoq olib berardilar deb yo'qlab keladimmi? Yaxshi o'tiribsizmi deb. Assalomu alaykum, Nurafshon ko'chadan yurishmasin. Mega turbandliklar Nurafshon ko'chada. Siz kelgandan keyin odam energiyasi oshadi. Yana ishlagis keladi. Energetik ichish ham shart emas, umuman shart emas, ichmang energetik. Men energetikni bir marta ichib ko'rganman. Ham ichyapti, nima ekan endi bu? Qanaqa bo'lar ekan, qanaqa ta'sir qilar ekan deb. Birinchidan menga mazasi ham yoqmagan. Ikkinchidan keyin qanaqadir bir yurak tez-tez urishni boshlaydi. Qanaqadir bir yuragingiz bir hiqildog'ingizga kelayotgandek tuyuladi. Xullas yoqmagan, ichmaganman va sizlarga ham tavsiya qilmayman. Xalqaro emas. Haqiqiy tabiiy energetiklarni olamiz, ya'ni sport bilan shug'ullanamiz, HitFM'ni eshitamiz, to'g'ri ovqatlanamiz va pozitiv insonlar bilan ko'proq suhbatda bo'lamiz. Chunki negativ insonlar bilan gaplashsangiz, bor energiyangizni ham o'ziga tortib oladi. Bilasizlarmi, shunaqa odamlar bor, har doim hamma narsadan norozi, har doim hamma narsadan noliydi, har doim qovog'i soliq yuradi. Qovog'i soliq yuravergandan shu qovoqlari ham osilib ketgan. Undan tashqari hamma narsadan ayb topadi. Yaxshi ob-havoni payqamaydi, yaxshi insonlarni, yaxshi o'zgarishlarni payqamaydi, faqat yomon. Shunaqa insonlardan uzoq yurish kerak, to'g'risi, chunki sizni ham o'zini domiga tortib ketishi mumkin bunaqa jodugarlar. Shuning uchun iltimos, qovog'idan qor yog'adigan, hamma narsadan yomonlik illat izlaydigan va hamma narsadan har doim norozi yuradigan insonlardan uzoqlashing va unaqa insonlarga energiyangizni berib qo'ymang. Yaxshi narsalarni o'ylang, yaxshi insonlar bilan gaplashing, suhbatlashing, yaxshi narsalarni o'ylang va hayotdagi yaxshiliklarni ham ko'ra olish qobiliyatini rivojlantiring. Yomon, negativ shunaqa narsalarni o'qimang, shunaqa narsalarni yozadigan Instagramlardan, Telegram profillardan chiqib keting va o'zingizni, o'zingiz kayfiyatingizni oshiring. Mana qarang, hozir radioga kelganimda chiroq yo'q edi. Liftdan 4-chi qavatga chiqayotganimda boshida lift ishlamayotgani yoqmadi. Keyin o'zimga o'zim aytdim, chiqasan zinadan ozgina qon aylanadi, yurib turish kerak deb chiqdim. Mana hozir yaxshilikni qidirish kerak deganimda lop etib chiroq keldi. Chiroq kelsa mazzada. 98.

FM 98 bozor ziversan Toshkent Indexman boshlandi. Aloqa chiqing. Agar nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, mashinangizni, uyingizni yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz ham aloqa chiqsangiz bo'ladi. 129-yo'nalish doimgidek shu yerda. Sherigimga ayting, otpuskasini tezroq tugatib, ishga chiqsin, dam olish kunlari qasobchilik bilan shug'ullanadi debdilar. Endi dam olsin oxirgacha, shuning uchun tezroq chiqsin demang. Barcha haydovchilarga xayrli ishdi. 500 mingdan bugun hammani kayfiyati zo'r, radioni baland qilib eshityapmiz. Moro bo'lsin haydovchilar. Novot choyam yaxshi deb yozgan tinglovchimiz, rostdan ham novot choyam yaxshi, lekin bugun novot olishga ulgurmadim. Shunaqa niyatim bor edi, hozir chiqib issiqqina novot choy ichib efir olib boraman deb esimdan chiqib qopdida. Assalomu alaykum Newman, allow me again qo'shig'ini qo'yib bering iltimos, radioda eshitgan boshqacha, qarab ko'raman. Hit FM Shirin G'ofurova Sergeli to'rdan erkin keturish mega tirbandlik DTP sodir bo'lgan. Omon Rahimov shuni xabar bermoqdalar. Sergeli to'rdan erkinga keturishda tirbandlik. Kecha sen urmasang senga urishadi degan maqola o'z kuchini aytdi. Keyingi o'yinlarda omad, zo'r o'yinlar hali oldinda O'zbekistonni. Bitta negativ yonimda o'tiribdi. O'tirmasin, unaqa negativlardan uzoqroq o'tiring. Salom, yaxshimisiz deb yozgan tinglovchimiz, yaxshimiz. Sizdagi pozitiv insonlar ko'paysin, rahmat, ko'paysin, ko'paylik. Assalomu alaykum, Belgiyadan Sunnat tili va Rashid, sizlarni eshitmoqdamiz. Yevropadagi o'zbeklarga alangali salom. Duo qiling, g'ishtimiz ko'paysin, g'isht zavoddan yozilgan xabar. Duo bilan g'isht ko'paymaydi-yu, g'isht ishlab chiqarsangiz ko'payadi, shuning uchun ko'proq ishlab chiqaring, barakasini bersin. Ura, Voronejga kelib oldim deb yozgan muxlisimiz, xursandman. O'zbekiston o'rtoqlik uchrashuvidan salbiy natija qaytsin, o'yinda ijobiy natija kutamiz. Juda bir tushunarsiz yozibsiz, xolos, mayli. O, yomg'irli ob-havo qayerda kutilmoqda? Qani yozing, Toshkentda yomg'ir yo'q lekin. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Bizga ham xayrli tushdi 2 milliondan. Vau, mazzami, hayotli tushsa 2 milliondan nimalar oldingiz? Shu 2 millionga qani bir bo'lishing, yana kimlarga ishxonasidan rasmiy tarzda shu kartalarga kutilmaganda hayotli tushdi qani bo'lishinglar? Hayot o'tgan bo'lsa ham, endi ko'pgina ishxonalarda shu bayramlar

chiqib, mevalar narxi ancha tushgan. Agar bozorlarga tushgan bo'lsangiz, gilos, sariq gilos, o'rik, shaftoli, tarvuz, qovun, xandalak, xolos pishiqchilik boshlandi va mazza qilib mevaga to'yadigan vaqt yetib keldi. Dasturxonimiz har doim to'kin bo'lsin. Shirin-g'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Non jarkob mavsumini endi boshlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Rasman boshlaymiz non jarkob mavsumini. Chunki yoz, ta'til va bolalikda ta'tilda eng ko'p qiladigan ovqatlarimizdan biri non jarkob bo'lardi. Va hozir ham qilsangiz bo'ladi. Mazza qilib non jarkob achchuvlar bilan yeydigan kunlar keldi. Darvoqa akroshkani ham qilayotgan tinglovchilarimiz rasmlarini jo'natishibdi. Zo'r chiqqan. Qo'llaringiz dard ko'rmasin, ayniqsa shu yozni issiq kunlarda muzdekini nimadir ovqat qilay uydagilarga deb oshxonadan chiqmaydigan ayollar boru. Joningiz omon bo'lsin. Sizlar qahramonlarsiz va qilgan har bir ovqatingizni maqtab-maqtab yeyishlariga chin dildan tilakdoshman. Men ham ertaga akroshka qilmoqchiman. Agar niyatimdan qaytib dangasaligim tutib qolmasa, ertaga men ham shu ovqatni qilmoqchiman. Bugun Instagramdan ko'p retseptlar ko'rib chiqdim, sir asrorlarni o'rganib chiqdim. Endi hammasini bilar ekanman, endi yana nimadir chiqarmikin degandim. Lekin

0: o'zimni retseptimni asosida. Ertaga krushka qilmoqchiman. Nonjarkop mavsumini ham ochib yuboramiz. Men yaxshi ko'raman. Har kuni bo'lsa har kuni ham yirdim nonjarkopni, lekin bolalarim negadir yana nonjarkop qildingizmi? Chunki bo'lsa haftada bir marta qiling deydigan bo'lishgan. Shuning uchun biz bolaligimizda yeydigan, mazza qilib yaxshi ko'rib yeydigan ovqatlar, afsuski bolalarimizni bolaligida mazza qilib yeydigan ovqatiga aylanmas ekan. Nega shunaqa ekan? Biz kichkinaligimizda shu bolalik paytimizda fast foodlar bo'lmasdi-yu, biz nima qilib berishsa yerdik, xursand bo'lib. Hozirgilarga fast food ko'p. Buyurtma berishsa 15 daqiqada uyingizni tegib olib keladi. Shuning uchun bizni bolalarimiz bizdan ko'ra erkatoyroq, bizdan ko'ra tantiqroq, bizdan ko'ra ovqat tanlaydiganroq. Fikrimga qo'shilasizmi? Agar qo'shilsangiz, bolalik haqida gipta zo'r qo'shiq eshitamizmi? Balandroq qiling, bolalikka qaytamiz.
1: Hit FM. Doimo tingla.
2: Вью на месяце апреле, в старом парке тает снег.

0: qadar aytib o'tamiz, o'sha ko'chalardan yurmasligingiz uchun va tirbandlikda tiqilib qolib ketmasligingiz uchun. Men har doim shu tirbandlikda qolib ketsam, qayergadir judayam kech qolayotgan bo'lsam, har doim orzu qilaman, bu haqda aytganman, shu vertolyot kelsa deb, mashinam bilan ko'tarib ketsa va o'sha borishim kerak bo'lgan joyga olib borib qo'ysa deb. Lekin vertolyot taksi ham chiqdi mana Toshkentda, agar adashmasam bitta uchishi $200 deyishdimi. Xullas, yaqin orada shunaqa taksilarni ko'rib qolsangiz ajablanmang. O'zbekiston rivojlangandan rivojlanmoqda. Tirbandliklarda qolib ketishni istamasangiz vertolyot buyurtma qilasiz va manzilingizga eson-omon yetib olasiz. Pragadan salomlar bo'lsin. Pragaga ham salomlar. Zdravo Praga. Yoshligimda onam nonjar qoplani qilardilar, juda ham sog'indim. Rayhonli sob berardilar. Hozirgi bolalar lavashni eslaydi. Rostdan ham mana ham bolalarim yaxshi ko'radi shu lavashni. Har xili bor ekan-u, bir marta yemaganman, ishonasizlarmi? Oyijon yeb ko'ring deydi, lekin shu ustidagi qalin xamir yoqmaydi menga. Yo'q, rahmat, o'zingizlar yeyveringlar deyman. Xullas, juda bir ajoyib. Shu fast foodlardan bizning avlod hot dog yegan bo'lsa kerak, chunki institut paytida maktab oxirgi yillarida hot dog bor edi. Hot dogni yerdik, mazza qilib. Hot dogdan keyin gamburgerlarni ham yaxshi ko'rib yedik, lekin fast foodlardan to'yganmiz. Bizni avlod to'ygan, to'g'risi. Issiqqina ovqatga yetmas ekan degan fikr kelaveradi shu fast foodlarni xilma-xil kelganda ham. Pitsa yeysiz, to'yasiz, keyin yana yegisi kelmaydi. Yana pitsa yesammikin demaysiz. Shu qaynatma sho'rva ichasiz, yana qaynatma sho'rva, hech kim kelyapti deysiz, yoki faqat menda shunaqa bo'ladimi? Chunki chet ellarga borganda ham zo'r-zo'r ovqatlar, o'zim yaxshi ko'radigan go'shtlar, mangaldagi go'shtlar, dengiz taomlari, baliqlar 2-3 kun mazza qilib yeysizda, keyin shu mastava hech kim kelyapti, qatuvlar solib degan fikr o'tadi sizlarda ham, yoki bitta men shunaqamanmi, qani yozinglar, o'tadi bizda ham deb. Assalomu alaykum. 19-chi litrda ishlayotgan Sodiqjon aka, charchi masallar, musofirda yurgan o'zbeklar shu yerda, rahmat kattakon. Bolalik o'tib ketdi, afsus, o'sha davrlarni sog'inamiz. Qaytmas ekan deb yozgan tinglovchimiz, hech qaysi bir davr qaytmaydi. Hozirgi davrimiz ham qaytmaydi. Bolalik ham qaytmaydi, qarilik ham qaytmaydi. Hammasini o'zini vaqti bor. Assalomu alaykum. Qaytli bayramdan oldin tushib ishlatib bo'ldi. Endi kreditni qanaqa to'layman degan fikrdaman. O'sha qaytlidan to'lab olish kerak edi kreditni va boshqa olmaslik tayyorgarchiligini qilish kerak. Oyligimizni qoyillatib berishmadi, bizni aldashdi deb yozgan tinglovchimiz. Nima ish qon ekan bu, Abdulatov sizni aldashgan? Qani yozing. Ketafam Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Mazzada, sizni eshitaman, kayfiyatim ko'tariladi. Yo'llarda kulib ketaman, boshqa odamlar hayron bo'lsa kerak, bu nimaga tirjiyveradi deb. Sizni eshitaman, kayfiyatim ko'tariladi. Rahmat kattakon. Serbiyadagi muxlislar shu yerda. Shuhrat, rahmat kattakon, Serbiyaga salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni kartamdan ketdi, kredit ushab qoldi deb yozgan tinglovchimiz. Eh, shu kredit tezroq qutiling va boshqa ushlab qolmasin. Gulnigor eshityapti, salom deb qo'ying. Gulnigor, sizga salomlar bo'lsin. Maz qilib eshitamiz. Sakram aka, Mahajon, Moskvadagi o'zbeklar shu yerda. Kelishdikmi? Futbolchilar, bu yoqqa kelinglar. Cho'chchaya, shunaqa jumlalarni qayerdan olasiz? So'z ustasi. Shomahmud aka o'zi quyilib keladi. Shu mikrofonni yoqaman, quyilib keladi. Shunaqa gaplar. Mikrofonni o'chirgandan keyin o'chadi shu. Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova, charchamayapsizmi? Biz sizni Askiya bozorida do'konda eshitamiz. Askiya bozor. Salyut. Gurlan shu yerda. Xorazm gurlanli ustalar shu yerda. Rahmat kattakon. Mendan o'tadi shunaqa fikr. O'zimizni ovqatlarimizdan qo'ymasin. Rostdan ham futbolchilarimiz hali chempionat boshlanmasdan kayfiyati tushirishdi. Bu yog'iga nima bo'larkin? Bu yog'iga yaxshi niyat qilamiz. Yaxshi bo'lsin hammasi. Ketafam 98 sharmga borganda mazza qilib boshqa ovqatlarni yeb ko'rgandim. Menga yoqqandi, sho'rvani sog'inishga ulgurmadim. Men sog'inib qolaman shu sho'rvalarni, mastavalarni, nonjarkoplarni. Nonjarkopni bechoralarning ovqati deydi o'g'illarim. Lekin men mazza qilib yeyman. Bechoralarning ovqati? Bilmadim, lekin bechoralarning ovqati bo'lmasa kerak. Bechoralarning umuman ovqati bo'lmaydi. Ishga bir burda noni bo'lmaydi bechoralarning. Shuning uchun ularni bechora, ya'ni chorasiz deb ataydi. Biz esa alhamdulillah bunaqa holatda emasmiz. Shunday ekan, nonjarkob bo'lsa ham xursand bo'lib, Xudoga shukr qilib yeymiz. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, Veliki Novgorod ham shu yerdan. Hozir avtogarajni remontida hitafam eshitib ishlayapmiz. Akbar, Sunnat, Dilshod va Roman. Darvoqa hech kim mashina sotmaydimi? Bugun telefonni o'chirib qo'yaveringmi? Mashina sotadiganlar aloqaga chiqinglar, yoki mashina sotsangiz, uy sotsangiz, uyingizni ijaraga bersangiz aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Habibullayeva Solihaman. Men ham fast food yaxshi ko'raman. Jonim olib keladigan lavashlarni sog'indim. Oh, oh, oh. Tabassumdan Timur, damlanib tuxumli nonlarga yetadigani yo'q. Men ham yaxshi ko'raman tuxumli nonni. Mikonoklik nechayotgan tinglovchimiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Misrada xomandarslarim o'tib, oppoq o'qituvchi bo'lib HitFM'ni yoqdim. Xursandman juda ham. Eslatib o'taman 88 114 80 80 bugun mashinalar sotamiz, muy sotamiz. Maloqaga chiqinglar.
1: Reklama. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: tabassum qiladigan, chehrasi ochiq insonlarga intiladi. Ushlarni oldida o'tirgisi keladi, shunaqa insonlar bilan gaplashgisi keladi. Har doim qovog'idan qor yog'adigan, jahldor, hamma narsadan norozi odamdan hattoki o'zini farzandlari ham qochadi. Oldida o'tirishga harakat ham qilmaydi, uzoqroq yuriydi deydi. Bilasizmi, shuning uchun chehramizni ochamiz, tabassum qilamiz, jilmayamiz va shu jilmayishimiz boshqa insonlarni ham kayfiyat ko'tarilishiga sababchi bo'lsin. Hozir bir muxlisimiz yozibdi, siz gapirsangiz meni yashagim keladi deb. Men xursand bo'laman, shunaqa so'zlarni bu albatta mubolag'a, bo'rttirish, lekin agar men efirga chiqqanimda eshitib, qanaqadir bir hayotga muhabbatingiz ortsa, qanaqadir bir motivatsiya uyg'onsa, qanaqadir kayfiyatingiz ko'tarilsa, men judayam xursand bo'laman. Hattoki tasavvur ham qila olmaysiz. Bizda esa qo'ng'iroq bor va nihoyat nima sotarkanmiz yoki nima taklif qilarkanmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Ikki xonali uy ijaraga bermoqchi edim.
0: Ikki xonali uy ijaraga berilmoqchi. Xursandman. Ismingizni ayting avval.
1: Otabek.
0: Otabek, xursandmiz. Demak, Yunusobodni qayerda joylashgan uy?
1: Yunusobod 9-chi kvartal. Eski setor restoran bo'lardi. O'sha yerda 5 etajga, 5 etajkada shu 7-chi kvartal oxiri nimadan oldi. Oldi, bemalol naqa parkovka qiladigan joy ham bor. Bemalol parkovka qilib qo'yib kirsa bo'ladi uyga.
0: Demak, 5 qavatli uy nechinchi qavatida joylashgan?
1: 1-chi etaj.
0: 1-chi qavatda joylashgan 2 xonali uy ijaraga beriladi. Uyi ta'mirdan chiqqanmi yoki o'rtacha ta'mirmi, mebel jihozlari bormi yoki olib kelish kerakmi?
1: Yevro remont bo'lgan. Shkaf xonasi bor.
0: Demak, kirib yashashga sharoiti bor-a?
1: Bor.
0: Bo'ldi. Yunusobod 9-chi kvartal eski sitor restorani orqasida 5 qavatli uyni 1-chi qavatida 2 xonali uy ijaraga berilmoqda. Agar shunaqa o'rtada turadigan insonlar siz ijaraga uy qidirayotgan bo'lsangiz, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ta'mirdan chiqqan, bemalol kirib yashashga sharoiti bor. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 90-li.
0: 90 kodi bilan?
1: 007.
0: 007.
1: 95-14.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 90 kodi bilan?
1: 007. 95-14.
0: Bo'ldi. Yaxshi, insonlarga ijaraga bering va ijaraga uy qidirib yurganlar mushkulligingiz oson bo'lsin. Ketafam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Chiroq keldi, konditsionerlar ishladi. Masada konditsionerni yoqib qo'yib ishlash. Assalomu alaykum, siz kelasiz, biz xursand bo'lamiz. Surxondaryo viloyati Sho'rchidan har doimgidek Bobo Murod, xursandman juda ham. O'qimatingizga men yozganimni deb yozgan tinglovchimiz, mana endi yetib keldim siz yozganingizga. Bugun men 1 marta Yandex'ga ishga chiqdim. Hozir faqat karta bilan zakazlar berilyapti. Klientlarga yeting, naqd pulam berishsin. Menimcha, o'zingiz tanlasangiz bo'ladi, naqd pulmi yoki kartami yoki tanlab bo'lmaydi. Endi men ishlamaganman-da, taksichi bo'lish uchun bila olmayman. Agar bilganimda maslahat berardim. Konditsionerchilar ham sizni eshitadi. Bizani sezon keldi, xudo xolasa. Joker. Mazzada konditsioner ustalarga yozdi. Assalomu alaykum, o'zimiz achiqini Mastavadan qo'ymasin. Muxtasar fikringizga to'liqonli qo'shilaman. Bu fast foodlar hozirgi yoshlanim jon qilib qo'yapti. Men ham yoqtirmayman. 2009-yil ekanman. Birinchi va oxirgi marta o'zimizni qozon kovob, moch kichirlar yaxshi. Sadilov fikringizga qo'shilaman. Qani endi bechoralarning ovqati bo'lsa edi deb nonjarkobni yozgan tinglovchimiz, rostdan ham nonjarkob bu bechoralarning ovqati emas. O'zbek futbolchilarimiz bitta-bitta muzqaymoq yeb kelishsa ham rozimiz debdilar. Unaqa demang, yaxshi niyat qiling. Birinchi mag'lubiyat degani bu hamma o'yinlarda mag'lubiyat bo'ladi degani emas. Bu o'rtoqlik uchrashuvi edi. Shunchaki maydonni ko'rishdi, sinashdi, adaptatsiya o'tdi, endi haqiqiy janglar boshlanadi. Ketafam Sharog'afur va biz har doimgidek, har doim chet eldan qaytayotganda onamga telefon qilib qaynatma qilib qo'ying deymiz. Bir xil ekanmiz deb yozgan tinglovchim Jimmy. Nimaga ismingiz yozmagansiz? Futbolchilarimiz hali chempionat boshlanmasdan kayfiyatni tushirib yuborishdi. Tushmasin kayfiyatingiz. Salom Ketafam Sharog'afur va qalaysiz? Yaxshi bo'lasizmi? Ziqib eshitadi. Faqat iltimos, ovqatlar haqida ko'p gapirib, men yegilari keladi deb yozgan tinglovchimiz. Ma'zur tutasiz. Tezroq uylarga borishsin va mazza qilib biz efirda gapiradigan ovqatlarni yeyishsin. Sho'rchini o'qidingiz, Jarqo'rg'on qop ketmasin. Jarqo'rg'on salyut. Assalomu alaykum. Oh, nonjarkob. Bu jonim haligacha qilib beradilar borsam, achchuvli bilan nonjarkobni nonini olib, salat suviga botirib, mazzadan Irodaxon, siz hozir ko'pchilikni so'linglarni oqizib orasinaqa batafsil tafsilotlarni yozgan holda. Taksichilarga naqd pul berishmasin. Iltimos faqat karta orqali to'lov qilinglar. Mana kimdir naqd pul berishsin, kimdir karta orqali. Nima deb o'ylashi ham bilmaydi odam. Ovozga ko'z tegmasin, chiroyli opa jonim, rahmat kattakon. Biz g'ariblarni ham xabarni efirda o'qib yuborganingizda xursand bo'lardim deb yozgan tinglovchimiz. Chiroyli qilib o'qiladigan qilib yozsangiz o'qiymiz. O'qilmaydigan qilib yozadiganlar men unaqa talantim yo'q. Xabarlarni o'zgartirishni. Menga ham siz ovozingiz yoqadi. Hayot baxsh etadi. Shu kunlarda kayfiyatim bulut, lekin sizni eshitsam yashagim keladi. Donoxon, Donoxon, har doim yashagingiz kelsin. Jujuqlaringiz bor, qora ko'zlaringiz bor, ular uchun ham boshingizni tik tutib yashashingiz kerak. Har doim ayol kishi hech qachon orqaga chekina olmaydi, chunki uning orqasida farzandlar turadi. Onasiga mo'ltirab, jovdirab qarab, agar ona yiqilsa, farzandlar ham yiqiladi. Shuning uchun onalarni yiqilishga, sinishga, yengilishga haqqi yo'q. Onalar har doim kuchli bo'lish kerak. 16:51 O'zbekistonda soat. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yana nimadir sotamiz, agar sotsak ozgina vaqtimiz bor. Tez aloqaga chiqing. Toshkent Index bozoriga bersin. Hit FM bilan birgalikda. Darvoqa hozirgi qo'shiqni juda ko'pchilik so'radi. Kecha ham so'rashgandi, hozir qo'yib beraman. Agar ko'rgan bo'lsangiz, kecha O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bir guruh adabiyotchilarni, san'atkorlarni, aktyor aktrisalarni mukofotlarni shaxsan o'z qo'llari bilan topshirdilar va shu kishini dup kiyib kelgani, qo'llarida tor bor bo'lgani menga juda yoqadi. To'g'risi men bu san'atkorni katta bo'lganimda, ya'ni shu radioda ishlaganimda shunaqa san'atkor borligini eshitganman, lekin qo'shiqlarini eshitsam o'sha bolaligimda quloqimga chalingani yodimga tushadi. Shunday ekan, chin dildan ularni yana bir bor O'zbekiston xalq artisti mukofotini shaxsan prezident qo'llaridan qabul qilib olganlar bilan tabriklaymiz va qo'shiqlarini eshitamiz. Tayyormisiz?
2: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM. Hit FM.

0: خب عجایب یورتمز بار رستم غایبوف کچم شو مکافاتلارنی olib qoldi tor boshda do'ppi juda yoqdi menga o'sha kechagi ko'rinishlari qiyofalari va qo'shiq ijro etib berganlarni ham ko'rdim va hozir shu mukofot bilan yana bir bora tabriklab qo'shiqlarni qo'ygim keldi tinglovchilarimiz ham iltimos qilishgandi biz esa loyihani davom ettiramiz bozoringizni bersin yana bir tinglovchimiz saloqaga chiqdilar va bu tinglovchimiz bilan hozir bog'lansam nima sotarkinlar bilamiz assalomu alaykum
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Vaqtimiz oz, shuning uchun tez-tez aytamiz. Ismingiz nima?
1: Sergelida yerimizdan ketaga qaraydi. Metal zavod ro'parasidan 12 sotlik noturar joy.
0: Noturar joy binomi yoki yermi?
1: Yer.
0: Yer. Hech nimasi yo'q, a?
1: Yo'q.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, 12 sotlik yer sotuvga qo'yilmoqda. Yana bir bor lokatsiyasini ayting, joylashuvini.
1: Trassada Sergeli tarafda anaqa Zangetaga qaraydi. Metal zavod ro'parasida.
0: 12 sotli, uni yonida uylar yo'q, uni yonida hammasi shunaqa ishxonalar, bazalar.
1: Hamma narsa bor. Uy, maktab.
0: Ha, bo'ldi. Demak, uy qursa ham bo'ladi.
1: Namunali uylar, mahallalar, hamma narsa bor.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, quruq yer sotuvga qo'yilmoqda. 12 sotli joylashuvni eshitdingiz. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 90li.
0: Aha.
1: 985
0: 5937 yana bir bor qaytaramiz 90 kodi bilan
1: 985 5937
0: bozoringizni bersin yaxshi insonlarga soting yeringizni manfaatli bo'lsin Hit FM bozoringizni bersin Tashkent Index bilan bugunchi o'z payoniga yetdi agar nimalardir sotmoqchi bo'lsangiz ertaga ham vaqtingiz bor bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi Salom Shirin, qalaysiz? Bugun bolalarim onasi va katta mehmon qizim bilan kelin ko'rak qarab yuribmiz. To'y boshlab qo'ydik. Vaqt xayrli bo'lsin, baxtli bo'lsin qizalog'ingiz. Baxtini ko'rib yuring, yaxshi navaralar bersin. Ilhom doda deb yugurib kirib keladigan uzr. Bahodir ekan ismingiz. Bahodir doda deb yugurib keladigan navaralarni bersin. Assalomu alaykum, qora sho'rvaga kelinglar. Shu qora sho'rva qanaqa bo'lar ekan, hech ichmadim-da. Yandex nastroykasida naqd va karta bilan degan joyni tanlash kerak. Shunda naqdga ham, kartaga ham beradi. Mana yozishmoqda. Assalomu alaykum. O'yin zo'r bo'ldi. Xudo xolasa muzqaymoqni yarim finalda yeymiz. Ma'ruf Voysiyev bormisiz? Jahon chempionati mamlakatlari jamoasi haqida gaplashaylik bugun. Ko'ramiz, nima haqida gaplashish hali o'ylamadik. Naqd pulga qaytim qaytarish qiynavoradi odamni, rostdan ham. Hammaga oylik tushibdi, menga esa pensiya tushdim. Shu pensiyaga ham yetmaganlar bor, shuncha xursand bo'ling. Assalomu alaykum. Biz necha yillar kutdik jahon chempionatini. Futbolchilarimiz sensatsiya qilib guruhdan chiqishsin. Sara Kulkada yomg'ir tomchilashni boshladi. Shu futbolchilarimiz haqida negativ yozayotganlarni o'zi koptu tepishi bilarmikan? Nima deysiz? Bola o'shatga borguncha qancha mehnat qildi, shuni men hurmat qilish kerak. Qo'shilaman. Kitofam 98 Yaxshimisiz? Suv ta'minoti brigadalari, brigadir Abdurahmon ekan tug'ilgan kunlari yuzga kirib yursinlar. Gazel haydovchilar tabriklaydi. Abdurahmon aka tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bu insonga agar berilmagan nohaqli bo'lardi. Juda ham xursand bo'ldik. Rustam G'oyipov juda haqli oldilar. O'zbekiston xalq artisti degan unvon. Rustam G'oyipovga muborak bo'lsin. Muxlislari juda ham ko'p Hit FM'da chunki Jamalak degan qo'shiqlarni yaxshi ko'radiganlar bor va har doim efirga chiqqanda Jamalak qo'ying, Jamalak qo'ying. Assalomu alaykum. Hit FM Shirg'ofurvam. Darvoqa yaqindagina vatandan mashinada uy noni keltirishgandi. Qarangki, hammasi qotib qolibdi, uval bo'lmasin deb boplab nonjarkob qilib yedik. Sherzod Kemirshkoriklarga alangali salom. Rahmat ketakon. Rustam G'oyib va san'atiga gap yo'q. Fikringizga qo'shilaman. O'tgan yili jahon chempionatida Argentina ham birinchi o'yinlarda yutqizib qo'ygan, keyin chempion bo'lgan O'zbekiston ham bo'ladi. Olg'a O'zbekiston. KTFM 98 xos qo'ygan qo'shig'ingizni Rustam G'oyib kuylagan muallifi Mirzabek Xolmedov. Buni bilmas ekanman. To'g'risi men uchun yangilik bo'ldi. Aytganingiz uchun tashakkur. Yangi musiqiy soatga o'tishga tayyormiz. Shahriy sabzliklar ham sizni eshitmoqda. Bizda juda ham issiq. Ishxonangiz oldi qiladi-yu qora sho'rva deb yozgan tinglovchimiz shu hech yeb ko'rmagan ekanman bir yeb ko'rish kerak aniqrog'i sho'rvani ichadi-ku ichib ko'rish kerak yuqori chirchiqda yomg'ir deb yozgan tinglovchimiz demak yuqori chirchiqda bo'lsa toshkentga ham kelib qolsa kerak-a shuning uchun mashinani bugun yuvdirmagandim 17:00 bo'ldi yangi soatga o'tamiz va yangi soatda doimgidek loyihalarni davom ettiramiz trafik shou Shirin G'ofurova
2: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Алсуну таронасы яңгыча каверда Hit FM'де жаңа сочмоқта. Біз Алсуны чықшыны көрген ва қошқыларыны оригинал варианты ештіген әвладымыз. Лекен бұ қошқам ямон емес, маңызы қылып ештісі боладыған тарона Hit FM'де жаңа сочмоқта. Ені бір бөрі, салам алейкум. Яңгі мүсіқи суатке қадам қойдық. Трафик шоу екінші суаты башланды ва алдында сауғалар ямғыры. Toshkentda yomg'ir boshlanmadi mahalla germobodo boshlansa yozvoringlar sovg'alar yomg'irni ham boshlaymiz Toshkentda yomg'irni ham boshlaymiz yo'llarda ehtiyot bo'ling ketafam eshting loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida doimgidek xabarlarni jo'natgan tinglovchilarimizga rahmat 17:12 O'zbekistonda soat va imkon qadar o'qiymiz imkon qadar yetkazamiz jahon chempionatiga chiqsa ham bir balo chiqmasa ham bir balo hech narsa yo'qmas ekan rostdan ham yoqsin assalomu alaykum ketafam 98 yaxshi dam oldingizmi rahmat sog' bo'ling bizda juda bir najoyib xabarlar kelmoqda xullas imkon qadar o'qiymiz hamma xabarlarni ham o'qib berib ishlash imkoniyatimiz yo'q bir jamalakni eshitaylik deb yozgan tinglovchimiz hozirgina eshitdik ularni qo'shiqlarini ertaga qo'yib beraman jamalakni va keyingi xabarni ochamiz rossa varak uchiradigan havo bo'lyapti siz ham varak uchirganmisiz uchirganmiz kichkinaligimizda oyoqlarimiz tizzalarimiz qonab ketadi yiqilib iplarimiz uzilib ketardi xitoy qog'oz qidirardik lekin o'sha davrlar o'tib ketdi hozirgi bolalar varrey nimaligini varrey yasashni bilmaydi sebzorda changli shamol ehtiyot bo'lamiz sergeli xonobodda yomg'ir boshlandi demak toshkentda bugun yomg'ir yog'ar ekan shamol bo'lishi mumkin ehtiyot bo'lamiz mashinalaringizni daraxtlar ortiga ostiga qo'ymang imkon qadar daraxtsiz joyga qo'ying va albatta allohim talofatlardan ofatlardan o'zbekistonni asrasin ketafon 98 yangi musiqiy soatimiz boshlandi osiyo brendidan hali sovg'a yetmaganlar ozginadan so'ng bir zumdagi ikki kishilik taklifnomani yutib olishingiz mumkin nonushtaga yoki ichishlikka shunday ekan qani olg'a arnaso 7A deb yozasiz agar osiyo mahsulotlarini tatib ko'rib olmoqchi bo'lsangiz zavod qarshisidagi do'kondan arnasoy ko'chasi 7A sobiq pionerskaya ko'chasi va kelib har bitta mahsulotni yeb ko'rib og'zingizga yoqqani olsangiz bo'ladi juda katta do'kon va osiyoni hamma mahsulotlari ayni shu do'konda sotiladi undan tashqari shahar do'konlarida va boshqa viloyatlar do'konlaridan ham osiyo brendini so'rasangiz bo'ladi ketafam 98 ikkinchi iyun sanasi haftaning ham ikkinchi kuni bugun havoning ham zoyi buzuq shamol bulut va ba'zi bir joylarda changli shamollar bo'lyapti shuning uchun ehtiyot bo'ling mashinangizni shoshirib haydamang ehtiyot bo'lib ketafam eshitib kayfiyatni ko'tarib yo'llarimizda davom etamiz ozginadan so'ng esa birma bir shartlarimiz boshlanadi osiyo brendidan keyin hypad brendidan keyin esa mikodan sovg'a yutib olish imkoniyatini ushbu soatda beramiz qani bu imkoniyatlarni kim yulib olarkan bizdan
1: 98

FM 98 va ozginadan so'ng efirimiz. Sog'ali loyihalar bilan to'lib toshadi. Hozir esa yo'l-yo'lakaysining xabarlaringizni o'qiymiz. Telegramdan kelgan Germanboda raqamlarimizni saqlamagan bo'lsangiz, 88-104-980 raqamlarini saqlab qo'ying iltimos. Va nadashtirib yubormang. Hit FM deb yozing va Hit FM'ni eshiting. Oshom xayrli bo'lsin hamma-hamaga. Muxlislarimiz yozishmoqda. Ko'chada changli shamol, yomg'ir yoqsa zo'r bo'lardi. Shtabdan Dildoraxon yozibdilar. Bo'ldim. Yomg'ir yoqsin tonggacha. Tohir Sodiqov kuylagandik. Ohangaronda ham yomg'ir boshlandi. Hit FM changli shamol esmoqda. Olmaliqda yomg'ir yog'moqda. Rahmat ketakon. Yana yomg'irli suratlarni tashayotgan tinglovchilarimiz sog' bo'linglar. Faqat tushuntirib o'tinglar. Bu qaysi joydagi suratlar? Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova qalaysiz? Sizga gap yo'q. Hatto kim variya yasaydigan Xitoy qog'ozgacha bilasiz. Voy. Men ko'p narsani bilaman. Bugun juda bir ajoyib kun bo'ldi bizda. Ertalab bog'chaga ketaman. Bolani uyda tashab ketaman. Xotinim bir mahal telefon qilyapti, bog'chaga yaqinlashganimda adasi Faxriddin qani deb. Mana Faxriddin deb orqaga qarasam, Faxriddin yo'q mashinada. Xullas, o'g'lim mashinaga chiqdi deb o'ylaganman. Jim ketganidan hayron bo'lib, bog'chasiga kelsam bola yo'q, uyga qaytib bordim va bolamni olib boshqatdan tashab ketdim. Shunaqa kirdi chiqdi bo'lib qolar ekan ba'zi inson deb yozgan tinglovchimiz ko'pchilikda bo'lsa kerak-ya, siz ku mayli uyda qoldirib ketibsiz. Bog'chada qoldirib ketganlar qancha? Boshqa bolani uyga olib kelganlar qancha? Bolasini tanimasdan, bilmasdan. Xullas, ehtiyot bo'lamiz, bog'chadan, maktabdan bolalarimiz olayotganda shu rostdan meni bolammi deb tekshirib oling. Albatta mashinangizda ketishyapti.

0: yo'qman, diqqat qiling. Undan tashqari shu kichkina bolalarni yolg'iz o'zini orqa o'rindiqlarda olib yuradiganlar, orqa eshiklarni qulflab qo'yadigan bosib qo'ying o'sha tugmachani, chunki ko'p ko'rdik yo'llarda bolalar eshikni ochib qatnov paytida yo'la qatnov qismiga dumalab tushganlarni yaxshi boshqa mashinalar to'xtab darhol bolani ko'tarib olishdi. Xudo ko'rsatmasin, shuning uchun bog'chadan, maktabdan bolani oladiganlar, bolani uyga boradiganlar o'ta ehtiyot bo'lishlari kerak. Osiyodan bugun men yutay deb yozgan tinglovchimiz, qarshi emasman, yuting. Xamirdan klay qilishni ham bilaman deb ayting, bilaman. Bu iplar bizni qo'llarimizni kesganlarichi, ip qidirganlarimiz, qalin iplarni shamol qat kesarkan deb mo'ljallaganlarimiz. KTFM sizlarni tinglash bu charchoqlardan xalos bo'lish degani. Musofirchilikdan ona yurtimizga alangali salom, Ufadan Sarvar yozmoqda. Farg'onadagi damaschilar ham shu yerdan sizga alangali salom, Farg'onaga ham salomlar bo'lsin. Chirog'ofurova qalaysiz? Parkentga keling, siz yaxshi ko'radigan gilos pishgan. Vah, gilos Toshkentda ham bor. Ya'ni balki Parkent giloslarini olib kelishayotgandir, lekin bozorlar to'lgan. Bundan bir hafta avval gilos kamroq edi, lekin hozir ancha-muncha ko'paygan, narxlari ham ancha tushgan. Shuning uchun mazza qilib gilos sevarlar, gilosga to'yishingiz mumkin. Xuddi menga o'xshab, bugun ertalab Instagramga video oldim, keyin qo'ymadim negadir. Bitta tarafda sariq gilos, bitta tarafda qizil gilos. Mazza qilib yerda tongdan muzdik, muzlatgichdan olib yeyish mazada deb qo'ymoqchi edim, keyin qo'ymayli dedim. Kosta emasin deb o'zim imijimida yedim. Qolganini yana muzlatgichga solib qo'ydim. Hozir uyga borsam, uyda yana kechqurun gilos yeyman. Xullas, gilos sevarlar va gilos zo'r pishadigan yurtda tug'ilganmiz. Shunday ekan, mavsumida to'yib-to'yib yeb olaylik. KTFM 98 sosial brendi ozginadan so'ng bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Yutmaganlar shu yerdamisiz? Bir qadam oldinga chiqing.
1: Dunyo musiqasi KTFM.

0: Ахметтан Рухсораман, Алишер Акамаджидем, Яшкор Аманды, Биозген Тинглеучимас, Бахадыр Аке, Мусселердан Йомар Йоғепті Хазыр, Деп Тимурет Тюс, Неге Йомар Йоғадын, Бахадыр Аке, Стой Харекеты Дюрп, Тіле Югіріп Еліп, Ассаламу Алейкум, Шарен Яшамасыз, Россияда Иштепман, Хаммаге Кеттекон Саламлер Болсын, Европадеги Фуречилер, Сіні Хардамиде Кештадын, Рахмат Кеттекон, Европадеги Фуречилер, Широға Фурва Яшамасыз, Тихабардаги Хам, Яшы Болеги Салам Еліп, Койсангес, Мен Уйдаман, Деп Язылген Хабар Акет, Уйды Болгеніңізден Хурсамыз, Кочеге Ем Чихин, Кочелен Ем Корин, Мені Ямғыр Яғы Шарафасты Ташкендам, Ямғырли Ташкенді Машинеңіз Дайланың Хитофамы Иштіп, Салам Алейкум, Шарен Яшамасыз, Даймгедек, Яке Джаным, Сіз Ештеоткен Болсылар Керек, Ташкен Шахры 22-й Маскен Хам, Аке Укелерге Салам, 22-й Маскенге Салют, Ва Сайджон Аке, Мешта Дилар Ахмедов, Сайджон, Умрлар Узо Болсын, Аке Джаным, Кіріп Келген Яз Мубарек Болсын, Кайнақ Язды, Кайнақ Бағырмызге Кайтыш, Бағыр Бутырлик Насиб Етсін, Сіні Хамамыз Соғандейк, Фарзантларингізден, Тұрмыш Ортағынгіз, Отанангіз, Хамма Джигерларингізден, Укенгіз Буньоттан, Сайджон Акелер Геленгелі, Салам, Сайджон Аке, Ештеоткен Болсынгіз, Сархандария Узунды Йомғыр, Штапты Йомғыр Томчилешні Бошлады, Хитачи Самасвал Хайдап Иштепман Сізні Карьерді, Узбек Комар Шуерді, Узбек Комар, Салют! Біліз оз ештамызы, бірзімдегі ваучер үйтамызмы, құлақларын дин қыламызмы, агер қайсы рақамларге озамыз жауапны деп ойлайотқан болсаңыз, 88-114-90-80. Хозіргі оваз егесі футбол оламыге мансуб инсон, башқа спортшылардан қыдырмаймыз, футбол оламыдан бу овозны топамыз. Ким овоз екені, бірінші болып ким тоғры жауап берсе, Осия бренді бірзімдегі кішілік тәкліф нома білән сүйлейді. Қаны құлақларыны дин қылдыңызмы? Дин қылың, овозны егесіні топинг, ва бізге озинг.
1: Creo que lo voy a mejorar sin ninguna duda. Porque el hecho de tener un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción.
0: Eshitdingiz-a, qisqalovda juda tez gapiradi, lekin o'z hayotda ham shunaqa tez gapiradi. Yana tezlashtirib qo'yib berdilar deb o'ylamanglar. Xohlasanglar yana qo'yib beraman.
1: El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción.
0: Kim ovozi? Nima tilda gapirdi va kim ovozi? Yevropa tillaridan birida gapirdi hozir bu odam. Qaysi tilligini o'zingiz toping va birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozing. Kim birinchi bo'lsa o'sha g'olib bo'ladi. Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklif nomani qo'li kiritadi. Yaqin insoni bilan borib ovqatlanish imkoniyati. Gattuzo, Diego Simeone, Maradona, Carlos Gattuzo, Drogba, Cavani, Maradona, Carlos Kaká. Juda ko'p javoblar bor, ko'pchilik Maradona deb o'ylagan, hayronman. Del Piero yo'q, Del Piero emas. To'g'ri javoblar, lekin juda ham ko'p. Ovozdan tanidingiz, o'zi bir xos qanaqadir bir xirlash bor bu odam ovozida. Va biz pastga tushamiz va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz Aslida Oripov, birinchi so'z qarsak ularni qabul qiling, raqamlaringizni yozing. Ikkinchi to'g'ri javob bizga Mardondan, uchinchi to'g'ri javob Rustamdan, keyin Shukrullodan, undan keyin to'g'ri javob Sayfullohdan, keyin Kamtarin bir odamdan to'g'ri javob keldi. O'zi Benikidan ham Qobiljon to'g'ri javob yozgansiz. Ovoz juda tanish, chunki ko'p intervyularni ko'rganmiz va gapirganda shuni hozgina xirlash bilan gapiradi va juda tez gapiradi. Ispan tilida edi bu gaplar.
1: Implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas sin excepción.
0: Ispan tili bu. Kitobam 98, bu ingliz tilida ham intervyu berdi yaqinda, juda ko'p intervyu berdi bu inson. Ispan tilidagi gaplarni hozir eshitdingiz, agar mabodo ispan tilini tushunsangiz, bilsangiz nima deganini bilgandirsiz, lekin men afsus ispan tilini o'rganmaganman, men ozgina italyan tilini o'rganganman va ozgina tushunaman, ozgina. Shunday ekan, Kitobam 98, ikki karra shalpon quloq kubogi egasi Luis Enrique. Luis Enrique bilasiz, ispan mutaxassisi va Fransiyada turib fransuz tilida ham intervyu bersa kerak, ingliz tilida gapirganlarni ko'p ko'rganmiz, lekin o'zini ona tilisi ispan tilida hozir gapirganini eshitdik va gapirganda ham shunaqa tez gapirgandek bo'ldi. Men hech narsani tushunganim yo'q, lekin siz tushunib birinchi bo'lib to'g'ri javob yozganingizga qoyilman. Aslida raqamlaringizni yozing, g'olibsiz va bir zumdagi kishilik taklif nomim sizga nasib etadigan bo'ldi. Kim bilan borasiz? Kimni taklif qilasiz? Qani yozing. Men esa Osiyo menejerlariga jo'natib qo'yaman, ular sizdan bog'lanib vaucheringizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Osiyo brendi shahar do'konlaridan so'rang, agar zavod qarshisidagi do'kondan olmoqchi bo'lsangiz mahsulotlarni yeb ko'rib, tatib ko'rib, o'sha Osiyo tushonkalari deysizmi, o'sha sariyog'li sardelkalar deysizmi, yaqin kunda borsam menim shu yangi chiqqan mahsulotlarni ham tanishib, yeb ko'rib kelaman va yana sizga tavsiya qilaman. Undan tashqari sosiska mahsulotlari, kolbasa mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, qazilar bor, tillar bor, ruletlar bor. Xullas, hamma mazali narsalar Osiyo brendida. Arnasoy 7 deb

olsangiz zavod oldidagi do'konga olib boradi va maza qilib xarid qilsangiz bo'ladi. Bir zumdagi kishilik taklifnoma yetib olgan tinglovchimizni tabriklayman. Bitta qo'shiqdan so'ng yana sovg'alar yomg'iri davom etadi. Hozir esa bitta qo'shiq Hit FM'da, undan so'ng esa yana quloqlarni ding qilamiz. Yana quloqlarni ding qilib topamiz. Qani bu kimni ovozi ekan? Hit FM, Shirin G'ofurova. 98.

0: Hit FM taqdimetadi. Dushan badan jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Ketafam 98 yana bir ovozni eshitishga tayyormisiz? Quloqlaringizni ding qiling. Kim birinchi to'g'ri javobni yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Birinchi bo'lishingiz kerak. Birinchi va 35-chi bo'lib yoki 49-chi bo'lib yoki 385-chi bo'lib men ham to'g'ri javobni yozdimu deydiganlar iltimos shunaqa demanglar. Pastda eng kimni bir javobi birinchi bo'lib turgan bo'lsa o'sha birinchi yozgan bo'ladi, o'sha g'olib bo'ladi. 88 horizontal 90-80 va biz Hypad brendidan sovg'alar o'ynashga tayyormiz. Hali Hypaddan yutmadingizmi hech narsa? Agar yetmagan bo'lsangiz, hozir imkoniyatni beramiz va Hypad brendi keramik qoplamali tormoz kolodkalarini taqdim etadi. Agar yetmagan bo'lsangiz, shay turing. Hypad brendi Hit FM bilan hamkorlikdagi loyihasida har kuni tonggi efirlarda, kechki efirlarda eng sifatli

0: aloqaga chiqsangiz bo'ladi ozginidan so'ng. Ya'ni ovozni qo'yib beramanu, ovozni egasini topasiz va birinchi bo'lasiz. Birinchi bo'lsangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Agar birinchi bo'la olmasangiz, to'g'ri javobni yozsangiz ham g'olib bo'lish imkoniyati sizda bo'lmaydi. Qani quloqlaring bo'ldimi? Bu kim ovozi? Topamiz.
1: It's always a pleasure to hear what's going to come out of Eminem's mouth next. You know what I mean? It's like, and a lot of times he doesn't tell me what he's going to say until he gets on the mic. So it's like, you know, it's like my own little personal show in the studio.
0: Bo'ldi, yetadi. Ushbu gapda bir inson ismi ham jarang sochdi men uchun juda qadrli bo'lgan inson ismi. Agar eshitgan bo'lsangiz, quloqlaringiz ilg'agan bo'lsa, bu odam kimligini u ismi aytilgan odam emas. Shunchaki o'sha insonni nomini aytdi va bu futbol olamidagi odam emas. Futbolchilarning nomini yozayotganlar yozmanglar. Bu san'at olamini vakili va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Ketdik. Dembele, Vitinha, Eminem, Kane, Keymaro, Habib, 50 Cent, Cannavaro, Henry, Neymar, Snoop Dogg, Snoopy, 50 Cent, Slot, Tyson, Dominic Slot. Bo'ldi, Rixstella, Pero degan nickdan birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Qoyilman, topganingizdan raqamlaringizni darhol jo'nating. 50 Cent, Slot, 50 Cent, Eminem, Quartz. Ya'ni Quartz xayli demoqchimisiz? 50 Cent, Slot. Arne Slot, 50 Cent, Ekitike, Islom ikkinchi to'g'ri javob egasiz. Afsuski, ikkinchisiz birinchi bo'lishingiz kerak edi. Tupak degan javobni yozayotganlari, Tupak, Justin Timberlake, Eminem, 50 Cent, Tupak, Eminem, Soba Sly, Tupak, Snoopy, One Day, Sunatilla, 4-chi to'g'ri javob san yetib keldi, lekin birinchi emassiz, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni 55-57 abonent siz yozdingiz, men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklar siz uchun, quloqlaringizni ding qilganingiz va to'g'ri javobni aytganingiz uchun.
1: A pleasure to hear what's going to come out of Eminem's mouth next. You know what I mean? It's like, and a lot of times he doesn't tell me what he's going to say.
0: Mana shu ovozni topish kerak edi, lekin afsus, hamma ham to'g'ri javobni topa olmadi. Bu futbolchi emas dedim. Bu san'at vakili dedim, shunday ekan. To'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz birinchi bo'lib iPad brenddan tormoz kolodkalarini yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Va qo'shiqda, aniqroq qo'shiqda emas, gapini orasida Eminem degan so'z jarang sochdi. Eminem nomi, agar eshitgan bo'lsangiz, quloqlaringiz ilg'agan bo'lsa, men yaxshi ko'rgan reperlardan biri. Va undan tashqari yana bitta reperning qo'shiqlarini mashinada ko'p qo'yaman. Maza qilib eshitib ketaman, ayniqsa baland qo'ysiz. Chorrahadagilar hayron bo'lib qarashadi. Nima eshityapti bu deb. Andre Romel Young. Bu ism sizga hech narsa demaydi, lekin haqiqiy ismi sharifi Andre Young yoki Andre Romel Young. Va biz uni Dr. Dre nomi bilan taniymiz. Amerikalik reper va mashhur prodyuser. KTFM 98 Dreni Snoopy bilan aytgan zo'r-zo'r nima desa bo'ladi. Qo'shiqlari ham deya olmaymanda, uni qanaqadir bir ajoyib-ajoyib xullas hip-hoplar bor, eshitsangiz maza qilasiz. Agar shunaqa uslub muxlisi bo'lsangiz, agar bu uslub sizga yoqmasa, eshitmang. Chunki yoqmaydi, baribir eshitsangiz ham. Snoopy, Eminem, 50 Cent, Exhibit, Tupac, Busta Rhymes, oh. Bizning davrda, ya'ni biz yoshlik paytlarimizda bu xonandalarning qo'shig'ini maza qilib eshitardik, baqirtirib. DVD disklarda ko'rardik yoki playerli bo'ladi, quloqimizga naushniklarni tiqib olib eshitardik. Hozir mana o'sha paytlarni sog'inib qolsam, Dr. Dre, Eminem, Snoopy'ning qo'shiqlarini Busta Rhymes shunda qo'yaman, YouTube pulayman va maza qilib baland qilib eshitaman. Ba'zi hayron bo'lsa kerak, nimaga bu bunaqa ashulalarni eshityapti deb, lekin menga yoqadi, maza qilaman. Ayniqsa yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, ayniqsa yonimda qaynoqina limon choy yoki kofe bo'lsa, o Dr. Dre'ni yoki Eminemni eshitib uyga Toshkentda ketish lazzatini bu holatni yaxshi ko'rganlar bo'ladi. Shu qalbida reper bo'lganlar nechtamiz? Qani yozinglar. HitFM 98 muxlisimiz raqamlaringizni yozing. HiPod brendidan tormoz kolodkalarni siz yetib oldingiz.
2: Reklama. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Shunchaki.
1: Shunchaki, ko'rgim keldi seni. Shunchaki, Hidafan 98. Savollarni bir zumda ulashdik. Birozdan so'ng Mikodan ham savollar to'plamini yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Shunday ekan, kolodkani yutganlar, Osho brenddan 2 kishilik taklifnomani yutganlar, chin dildan tabriklayman. Assalomu alaykum, Qo'shrabot tog'laridan xizmat safardan qaytyapmiz. Hidafanni ma'zi qilib eshitdi. Bekjon aka, Valijon aka, Jamshid aka nomidan Eminimdan bitta bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Men jon deb qo'yardim Eminim, lekin afsus Eminim qo'shiqlarida efirga to'g'ri kelmaydigan so'zlar uchraydi, shuning uchun qo'ya olmayman. 190-chi avtobus siz bilan birga, 131 sizni eshitmoqda Shirin G'ofurova. Snoop bilan aytgani ancha mashhur, to'ppa to'g'ri. Nishani bir kaver varianti bor, 12 daqiqali. Agar eshitsangiz mazza qilib eshitasiz, uyingizga yetib olasiz ashula tugaguncha. Assalomu alaykum Shirin, yaxshimisiz? Biz Istanbulda Kanye West'ning konsertiga tushdik, juda zo'r show bo'ldi. Tabriklayman shunaqa shoularga, konsertlarga borish nasib etsin hammaga, o'zini yaxshi ko'rgan xonandasiga. Efirga omad. Toshkent tibbiy yordam haydovchilari ham shu yerda, Botir aka, Umidjon, Ilhomjon, boshqa haydovchilar eshitmoqdamiz. Tez yordamni o'tkazinglar deb Toshkentdan Shavkat aka yozmoqdalar. 85-chi yo'nalishda eshitib ishlayapmiz, Jasur salyut. 94-chi yo'nalish ham shu yerda, hamma haydovchilarga salom, Dilshodjon. Mana avtobuschilar sekin-sekin yozishmoqda. 12 shu yerda, 12, 12-chi avtobus bu. 9-ta sizni eshitmoqda Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshiman. 80-chi yo'nalish, 85-chi yo'nalish, mana 40-chi yo'nalish, 47-chi yo'nalish, 106-chi yo'nalish shu yerda. Rahmat ketakon. 100-chi yo'nalish ham sizni eshitmoqda. 100-chi yo'nalish bolalariga salomlar bo'lsin. Davlatimiz piyodalar uchun ko'prik, tunnellar quyib qurib qo'yibdi. Shunga qaramasdan yo'lni belgilanmagan joydan o'tadigan piyodalarga nimadir deb qo'ying. Ular radioni eshitarmikan piyodalar? Ayolim Adolatxon bilan birgalikda Surxondaryo Shorchidan eshityapmiz. Bobo Murodman, rahmat ketakon. Qo'ymang Eminim, inglizcha tushunmaymiz. Birinchi marta sovg'a yutishim, lekin ismim efirda eshitilsa boshqacha bo'lar ekan. Rixstilla, mana yutdingiz, birinchi bo'ldingiz va yutdingiz. Assalomu alaykum, Beltepada ham eshitamiz. Xolidaxon, men xursandman juda ham. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Rahmat ketakon. G'ish zavodda g'ishlarni qayerga qo'yishni bilmay qoldik. Barakasini bersin. Hozir kuldim-ku, bitta muxlisimiz yozibdi, bugun ishdan chiqqaningizda men kofe olaman va sizni moshinangizda Eminim eshitib uyga ketsam maylimi deb yozibdilar. Siz uyingiz meni uyimda emas, baraka topkur. Siz o'zingiz moshinangizda uyingizga keting, men o'zimni moshinamda uyimga ketaman. Hitafam 98, Doktor Dredan bitta bo'lsa, afsuski buni ham iloji yo'q. Yoshlik karyera olmaliq sizni eshitmoqda. Har doim ishdan qaytishda taksida ketayotib eshitib ketamiz. Daddy Swims'dan bo'lsin, yomon so'zlar yo'q. Bo'ldi, qarab ko'raman. Gulandomxon, yaxshi yetib oling, sog' bo'ling, xabar yozganingiz uchun tashakkur. Hozir muxlisimiz yozibdi, faqat reperlarni qo'yasizmi, faqat ispancha gaplarni eshitamizmi, o'zbekcha gaplarni ham eshitaylik deb yozgan muxlisimiz. O'zbekcha gaplarni eshitamiz, hozir Mikko brend. Tayyormisiz? Agar Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olishni istasangiz, hozir quloqlarini ding qiling va Mikodan sovg'a yutib oling.
0: Toshkent, Toshkent, yoz, Hit FM, Hit FM, Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Bo'ldi, Mikodan endi sovg'a o'ynaymiz, keyin esa yangi mushuqiy soatga o'tishga tayyorgarlik qilamiz. Hozir o'zbekcha ovoz va ovozi kimligini birinchi bo'lib topgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. 17:49 O'zbekistonda soat, Toshkent ba'zi hududlarda yomg'ir boshlagan, changli shamol ham bo'lishi mumkin, shuning uchun mashinalaringizni daraxtlar ostiga qo'ymanglar, bexavotir joyga qo'yib keyin kirib ketsangiz bo'ladi. Biz esa Mikodan eng chiroyli ta'mga ega, eng mazali ta'mga ega salqin ichimliklarni to'plamini va plus Mikodan maxsus sovg'alarni o'ynaymiz. Agar hali yutmagan bo'lsangiz, agar shahar do'konlaridan Mikoni topa olmayotgan bo'lsangiz, sizga hozir imkoniyat, lekin shahar do'konlarida ko'paygan ancha muncha, chunki men boshida kirib so'rganimda yo'q deyotgan do'kon egalari bugun kirsam Mikko bor, qanaqasidan ichasiz deb taklif qilishmoqda. Qovunlisi bor, nokligisi bor, juda bir ajoyib nafis ta'mga ega, ichgan saringiz ichkingiz keladi. Undan tashqari olchaligi, olmaligi, shaftoliligi, xullas juda har xil ta'mga ega. Shirini ham me'yorda, unaqa o'tkir shirin emas, ta'mi ham me'yorda, mazza qilasiz, xuddi o'sha nokko'zni ichayotgandek yumshoq jushes nok boru, bilasizmi, shundoq tishlaringizni botirsangiz og'zingizda erib ketadigan nokka o'xshaydi ta'mi. qovunam o'sha qovunmas anu xandale bor, zo'r pishib yetilgan xandale. Ana o'shani mazasiga o'xshaydi, menga juda ham yoqdi. Shuna ekan Mikoni tanlang, shahar do'konlaridan so'rang yoki Hitofamdan yutib oling. Hozirgi ovoz kimga tegishli? Kim ovozi? Telegramdan birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsangiz g'olib bo'lasiz. Ketdik.
2: Nima desam ekan, kam ta'minlangan oiladan chiqadi. Bu 95%. 5% yaxshi ta'minlangan oiladan chiqadi. Nimaga? Yaxshi ta'minlangan futbolchini oldida qiyin davr kelganda har doim bitta eshik bo'ladi. Chiqib ketadi u eshikdan. A qiyinchilikdan chiqqan bolada boshqa xodi bo'lmaydi. Chunki u oxirgacha yo'l borish kerak, yo boshqa sohani umuman tanlab ketish kerak chunki.
1: Bo'ldi, mana ispan tili emas, italyan tili emas, portugal tili emas, fransuzcha emas. O'zimiz ona tilimiz o'zbekcha so'zlar jarang sochdi intervyudan lavha. Shu hozir gapirgan kim futbolchilar haqida? Kam ta'minlangan futbolchilar, ya'ni shu qiynalgan futbolchilar jon chaqti bilan harakat qiladi. Deb o'zining fikrini bildirgan odam kim hozir gapirdi? Quloqlaringizni ding qilgan bo'lsangiz, bu intervyuni oldin ham eshitgan bo'lsangiz, hozir to'g'ri javobni bersangiz kerak. Hamma to'g'ri javobni bera olmaydi, ya'ni hamma yuta olmaydi. Birinchi bo'lib aniq javobni yozgan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Birinchi bo'lishingiz kerak. 21 yo'nalish ham shu yerda, 21 salyut, 131 yo'nalish ham sizni eshitmoqda. 83 yo'nalishda ham sizni eshitamiz. Shirin G'ofurova, rahmat, kattakon xursand bo'laman. Shunaqa ketma-ket yozsangiz. Rizqul Berdiyev, Odil Ahmedov, Ravshan Ermatov, Qosim Chonov, Ravshan Ermatov, Odil Ermatov, Odil Ahmedov, Islom Ismoilov, Otkur Yusupov, Ermatov, Sardor Rashidov, Masharipov, Odil, Ravshan Haydarov, Odil Ahmedov, Ismoilov, Odil Ahmedov, Mirjalol Qosimov, Masharipov, Sanjar Tursunov. To'g'ri javoblar lekin kelishni boshladi. Xursandman juda ham. Og'iz pastga tushamiz. Birinchi bo'lib aniq javobni yozgan muxlisimiz ismlari Burxon 025. Mana bu qarsaklar siz uchun. Birinchi bo'ldingiz va aniq javob yozdingiz. Mikodan savollar to'plaman. Burxon, sizga nasib etdi. Tez raqamlaringizni yozing, yo'qotib qo'ymasligim uchun. Keyingi to'g'ri javob yozganlarni ismlarini aytaman, lekin sovg'a bitta va birinchi bo'lib javob yozgan tinglovchimizga ketadi. Yana to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz. Qanisiz, hozir ochamiz va javoblarni o'qiymiz. Farhod G'ayratovich, Mo'minov Husaynbek, aniq to'g'ri javob yozgansiz. Yana qidiramizmi to'g'ri javobni? Timur Kapadze, Shomurodov, Masharipov, Odil Ahmedov, Masharipov, Jahongir ham to'g'ri javob yozgansiz. Xullas, juda ko'p javoblar bor, lekin aksariyati negadir Masharipov, Husanov, Odil, Ravshan Ermatov degan javoblarni yozishgan. Burxon, birinchi to'g'ri javob 9181 abonentidan keldi va siz Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz. Agar hali ichmagan bo'lsangiz, yozing. Mikoni tatib ko'rishga ulgurdingizmi yoki yo'qmi? Agar ulgurmagan bo'lsangiz, siz uchun kattagina to'plam taqdim etiladi. Mikoni maxsus sovg'alar bilan birgalikda va ichib ko'rish, tatib ko'rish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, men siz tabriklayman. G'alaba qozonganingiz bilan Miko brendidan sovg'a aynan sizga nasib etdi. Men esa to'g'ri javobni o'zim e'lon qilaman. Ana undan so'ng loyihani tugatamiz. Yarim himoyada o'ynagan. Hozirda o'zini faoliyatini tugatgan. Lokomotivda, Bunyodkorda, Al-Shababda, Bunyodkorda yana O'zbekiston milliy terma jamoasida ham to'p surgan. Kim ovozi edi bu? Hozir kim gapirdi futbolchilar haqida? Aziz Haydarov. Tinglovchimiz birinchi bo'lib aynan shu nomni yozdilar va g'alaba qozondilar. Yo'q, hali ulgurmadim, Mikoni ichishga deb yozgan tinglovchimiz bo'ldi. Sizlar menejerlar bog'lanadi va sovg'angizni qayerdan olib keching haqida ma'lumot beradi. Aynan savol javob qilganimizda bitta savolga tasavvur qiling 300-400-500 ba'zida javoblar keladi va ba'zi muxlislarimiz xafa bo'lishadi. Mani javobim o'qimadingiz, Shirin G'ofurova, hattoki ochmadingiz deb. Ochish shart emas, chunki javobingiz shundoq ham ko'rinib turadi. Va biz birinchi to'g'ri javobni yozgan muxlisimizga sovg'ani taqdim etamiz va shu 300-400 javobni hammasini bittami bitta kirib ochishni iloji yo'q, vaqtimiz yetmaydi, o'rgilaylar. Shuning uchun xafa bo'lishdan avval o'ylang, radioga bitta men yozmaymanku, mendagi juda ko'p tinglovchilar yozishadi va albatta boshlovchining imkoniyati bo'lmaydi har bitta javobni birma-bir ochib, birma-bir ismlarni o'qishga. Biz boshidagi 10tasini, 15tasini o'qishimiz mumkin bo'ldi, u yog'iga vaqtimiz ham, kuchimiz ham yetmaydi. 7:55 O'zbekistonda soat, Hit FM, Shirin G'ofurova. Sovg'alarni tarqatdim. Endi moy o'ynaymizmi? Futbol fanatlari, qayerdasiz?
0: 98.

0: mendan savuç kitap.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: FM 98 hammaga bir bora assalomu alaykum. 18:10 O'zbekistonda soat. Bugun seshanba, haftaning 2-kuni, 2-iyun sanasi, yozning 2-kuni, yoz keldi. Endi hammasi soz bo'lish kerak. Futbol taymi boshlaymiz, o'rtoqlar. Futbol taymi kutganlar bormi? Futbol taymda bugun men noldan moy yutaman deganlar bor bo'lsa, bir qadam oldinga chiqing. FM 98. Futbol fanatlari shu yerdamiz. Qani boshlang deb yozgan tinglovchilarimiz, hozir boshlaymiz. Assalomu alaykum. FM va yaxshimisiz deb yozgan tinglovchilarimizga hammasiga bitta qilib yaxshiman deyman. Hammasi joyida bo'lsin. 55-chi yo'nalish doimgidek sizni eshitmoqda. Efir mazza qilib eshityapman. Yunusobod taxta pul mostida tirbandliklar bor, imkon qadar aylanib o'ting yoki sabr qiling. Chinarli, keyingi xabarlarni ochamiz. Eslatib o'taman, futbol taym homiysi Manol brendi. Manol brendi Yevropa brendi bo'lib, Yevropa kompaniyasi bo'lib, avtokosmetika, avtomobil ehtiyot qismlari, motor moylari, sovutish suyuqliklari ishlab chiqaradi va biz eng yaxshi moylarni HitFM tinglovchilarga taqdim etamiz. Agar futbol taymda yutsangiz, agar futbol fanati bo'lsangiz va g'alabani qo'lga kiritsangiz, qo'ng'iroq qilib bog'langanlar 3 savolga to'g'ri javob berishlari kerak. Eng oxirida Telegramda bitta savol beraman, o'shani uddasidan chiqsangiz bo'ldi, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, imkoniyat u yoqda ham, bu yoqda ham bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Toshkentdan Zayniddin.
0: Xursandman. Oynalarni yoping.
1: Yopdik.
0: Dinamiklarni o'chiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling.
1: Yopdik.
0: Bo'ldi, ovoz yaxshi eshitilishi kerak u endi ishtirok etish uchun. Nizomiddin savollar. Nizomiddin dedingizmi, Humoyun dedingizmi?
1: Zayniddin.
0: Zayniddin. Bunisi ham, bunisi ham emas ekan. Qaysi klub fanatisiz Zayniddin?
1: Barselona.
0: Barselona fanati. Savolimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tamiz, a? Aha. Ketdik. Ushbu mavsumda Barselona o'yinchilaridan kim futbolkasi eng ko'p sotilgan deb o'ylaysiz?
1: Yamal bo'la qolsin.
0: Yamal bo'la qolsin. Gavi, Pedri, ularni kim darajada emasmi?
1: Yamal hozir amateur.
0: Yulduza, to'pa. Yamalni futbolkasi eng ko'p sotilgan, keyin Gavi, keyin Pedri, keyin Lewandowski, keyin Rafinha. Aynan shu kuni 3 yil oldin ushbu o'yinchi Barselonani jamoadoshlari bilan xayrlashib tantanali tark etgan edi. Adios 18, ya'ni ko'rishguncha 18. Kim?
1: 3 yil oldin bo'lsa Messi.
0: Messi. 18 nimaga 18?
1: Shuni bilmadim lekin.
0: Eh. Bilganingizda yaxshi edi-da. Yo'q, bu Messi emas. Ishtirok uchun tashakkur. Adios 18. Adios. Ko'rishguncha 18. Kim? Va mana doimgidek muxlislarimiz to'g'ri javoblarni yozishmoqda. Eslatib o'taman, kim to'g'ri javob yozgan bo'lsa 5-6 o'qiymiz. Hammasini o'qishga imkoniyatimiz yo'q. Dilshod. Ayo, bu boshqa javob ekan. Mana Azamat to'g'ri javob, Mirjalol, Mirziyot, Abdumajid, Odilboy, Bekzod Isayev, Dilmurod. Yana bitta Dilmurod. Italiya Turindan salom, rahmat ketakon. Nodirbek, Azimjon to'g'ri javob berishmoqda. Men esa loyihani o'zginidan so'ng davom ettiraman. 88-114-9080. Yana bir bor qaytaraman, 88 kodi bilan 114-9080. HitFM, uzoqlashmang.
2: Reklama. Футбол тайм. Душанбадан жумагача соат 18:00 футбол фанатларини FM 98 ге йиғамиз.

0: Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM 98 futbol time davom etadi va nihoyat manol moylarini tarqatadigan soatlarimiz keldi. Har kuni dushanbadan jumagacha soat 18:00 dan 19:00 gacha turmanliklarda turganingizda, tiqilinchlarda asabiylashayotganingizda moy yutib olishingiz mumkin. Mashinangiz uchun eng yaxshi motor moyini va biz loyihani davom ettiramiz. Eslatib o'taman, agar mabodo ayollarda tirmanliklar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, yo'l-yo'lakay o'qib eshittiramiz. Baynan Milal ko'chasida daraxt qulagan, ehtiyot bo'lib o'tamiz va daraxtlarni oldidan imkon qadar yurmaymiz. Shaharda shamol. Shunday ekan, uzoqqa ketmang va biz bilan birga qoling va mashinalaringizni imkon qadar katta-katta daraxtlar oldiga, ostiga qo'ymang. Ketafam futbol time loyihasi davom etmoqda. O'z yo'nalishida yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanishga harakat qilaman. Toshkentda sharros yomg'ir quysa edi, hamma changlar yuvilib ketardi va insonlarning kayfiyati ham ko'tarilardi. Ketafam Manol brendi bilan doimgidek futbol time loyihasi 2-iyun sanasi. Telefonni yoqdim, lekin telefonimiz qop-qora bo'lib turibdi. Qani kimmi qo'ng'irog'i shu qorong'ulikni yorib o'tib aloqaga chiqarkan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiramiz. Tez ismimizni aytamiz. Ayting ismingizni.
1: Ismim Uchqun.
0: O'ylab topdingiz-a hozir Uchqun degansizmi? O'ylab topdingiz. O'zingiz ismingizni ayting. Pasportda nima deb yozilgan?
1: Uchqun.
0: Uchqunmi? Azon etilganda Uchqun deb aytishganmi? Ha, ko'rdingizmi? Kelandingiz, xullas, mayli. Uchqun deymiz sizni. Agar ismingiz boshqa bo'lsa, lekin sog'i yutmaysiz bilasiz. Hozir agar ismingiz boshqa bo'lsa, siz boshqasi bilan aytgan bo'lsangiz. Xullas, qaysi klubdan aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz.
1: Tayyormiz.
0: U maydonda ham razdivalkada ham, ya'ni kiyinish xonasida ham liderga aylanadi deb o'ylagan edik. Afsuski, ko'pchilikni undan hafsalasi pir bo'lgan. Jamoani yetakchi futbolchisi rolini oladi deb o'ylagandik, lekin afsus, bu hali ham sodir bo'lmadi. Jamoadoshlari ichida ham undan hafsalasi pir bo'lganlar bor. Nima deb o'ylaysiz? Madridistlarni kimi haqida shunday so'zlarni aytishlari mumkin? Yetakchi lider albatta bo'ladi deb o'ylagandik, lekin bunday bo'lmadi. Hattoki ba'zi jamoadoshlarni ham hafsalasi pir bo'lgan undan kim? Kim lider bo'ladi maydonda ham, razdivalkada ham, hammani o'zi bilan boshqarib yetakchi? Albatta Mbappe. Mbappe yoki Mugabe deyishyapti, uni diktator Mugabega qiyoslab. Keyingi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Roji Blancos Ispaniyada qaysi klub?
1: Roji
0: Blancos Ispaniyadagi qaysi klub? Roji Blancos. Blancos Real Madrid. Real Madrid. Roji Blancos qaysi klub? Blugranas Barcelona. Roji Blancos bu? Bir. Ikki.
1: Atletico.
0: Albatta. Atletico Madrid Roji Blancos. Va uchinchi savolga keldik. Qarang, uchinchi savol, lekin biroq oson bo'lmaydi. Va Real Madrid haqida ham bo'lmasligi mumkin. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz. Men sizga navbatdagi savolni beraman. Darvoqa PSG yutgandan so'ng hozir savol berdi-ku diktator Mbappe haqida. Ko'rdingizmi o'sha paradni, ya'ni PSG yutgandan so'ng Parijdagi parad va ko'pchilik Mbappe deb yozilgan futbolkalarda chiqishdi. PSG fanatlari orqasida 0 shalpon quloq kubok deb yozilgandi. O'ziga xos trolling, ya'ni sen PSG'dan ketding, biz ikkita ketma-ket kubok yutdik, sen esa tog'ora ham yutmading degan ma'noda 0 futbolkalar bilan chiqishdi. Men esa navbatdagi savolga o'taman. Bu 3-chi savol bo'ladi. 3-chi savolimizga to'g'ri javob bersangiz, moy yutasiz, moy.
1: Tayyormisiz?
0: Hech yutganmisiz Manoldan moy?
1: Yo'q, endi birinchi marta tushdim.
0: Birinchi marta tushishingiz, Real Madrid fanatim. Hozir savolimizga ham to'g'ri javob bera olsangiz, Manol o'zini eng yaxshi moylardan birini sizga taqdim etadi. Nafaqat moy, balki shundoq moy berib bo'ldi, ketavering demaymiz. Moyni almashtirib ham beramiz. Tekinga o'sha o'zingizni moyingizni tushirib, yangi moyni quyib, mashinangizga qarab zo'r qilib yana yo'lingizda HitFM eshitib ketishingiz mumkin bo'ladi. 3-chi savol, mayli, sizni qiynamaymiz. O'zi Real Madrid fanatlarini ko'ngli yarim, ya'ni hech narsa yutmadi, dedim-u. Xullas, navbatdagi savolni beramiz. Uni Real Madridga Fabio Capello olib kelgan. Tanisa bu murabbiyni?
1: Ha, taniyman.
0: Fabio Capello o'sha paytdagi jamoa bosh murabbiyi. Bu o'yinchini kafilligini men o'z bo'ynimga olaman degan klub rahbariyati oldida. Ikkilanmasdan, o'ylamasdan bu yosh o'yinchini olishimiz kerak degan va birinchi mavsumni o'zida yoq Capelloni uyaltirmagan. 33 ta matchda 12 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Hech kim nomi kelmayaptimi?
1: 33 ta o'yinda nechta gol urgan?
0: 12 ta gol urgan. Birinchi mavsumda bu. Birinchi mavsumda. Fabio Capello o'zi kafilligini olgan. Hozir sizga
1: o'sha murabbiyligi paytida Capello.
0: Aha, keyin sizga hozir yana bir ma'lumotni beraman. Real Madridda yomon o'tmagan, lekin yana bir muallif, murabbiy tashabbusi bilan, inisiativasi bilan, aniqroq rus tilida aytadigan bo'lsak, murabbiyni yaxshi ko'rgan bu futbolchini. Rafa Benitez Liverpoolga olib ketgan kim?
1: 2005-yilchi o'sha yillari, demak.
0: Men yillarni aniq aytganim yo'q. Fabio Capello shu yosh forwardni olishimiz kerak degan Realga o'zim kafilman degan rahbariyat oldida. Bu 2000-yillardan ozgina oldinroq agar adashmasam. Keyin esa Rafa Benitez so'nggi xaridor bo'lgan. Hech kim ko'z oldingizda gavdalanmayapti. Ya'ni bitta yordam beraman.
1: Raul
0: Gonzales Blanco. Raul qayerdan? Yo'q, bu Raul emas. Sabsus yutqizdingiz. Ishtirok uchun sizga tashakkur, sog' bo'ling. Buni uzun xursinib, yana o'ylashga imkon yo'q bizda. Darhol javoblarni berish kerak edi. Va Telegram orqali to'g'ri javob berayotganlar mana Dilmurod 707, Olimjon, Nizomiddin, Muhammad Islom to'g'ri javobni yozmoqda. Azamat 032, Shohjahon aniq to'g'ri javob. Fabio Capello. Men javob beraman shu o'yinchiga. Olaylik Real Madridga, olaylik deya Real Madrid o'sha paytdagi fanatlari bu o'yinchini yaxshi bilishadi. Real Saragosdan gardashmasam o'tgandi Real Madridga. 2005-yilchi yil, keyin qaysi klubda Nigerda ham o'ynagan, keyin Liverpoolda ozgina o'ynagan. Xullas, asosiy qismi biz bu futbolchini tanigan paytimiz aynan Real Madridga to'g'ri keladi. Uch karra Shalpan quloq kubokini yutgan madridistlar safida El Moro laqabi shunaqa edi. Kim bo'lishi mumkin? Kitofan 98 loyihamiz davom etadi. Bitta qo'shiq eshitamiz, keyin efirga qaytaman. Eslatib o'taman, agar Manoldan oxirgi 6-7 oy ichida moy yutgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering. Boshqalar ham yutsin. Va shamollar ostida ehtiyot bo'ling. Toshkentda shamol, changli shamol. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishni boshladi. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz, masofa saqlaymiz, tezlikni oshirmaymiz va katta-katta daraxtlarning tagiga mashinalarimizni qo'ymaymiz. Football time.

0: Kita fan 98 talqamiz davom etadi. O'z yo'nalishida Football Time Manol brendidan va Manolning eng yaxshi moylarini taqdim etamiz. Xayrli shouda Manoldan sumkalarni yutganlar, avtokosmetika bilan maqtaninglar dedim. Bittangiz maqtamadinglar, olib ketganingizdan keyin. Maqtaninglar iltimos. Ko'raylik, havas qilaylik. Kita fan biz esa loyihani davom ettiramiz. Eslatib o'taman, nafaqat moy beramiz, naqd moy har kuni olasiz, quyasiz yoki o'zimiz qilib beramiz. Manol keramik 5W30, Manol keramik Ultra 5W40, Manol Molybden Ultra 5W30, Manol Legend Formula C5 0W20 yoki Manol Gazol Extra 10W40. Mashinangizga eng zo'r tushadiganlarni har kuni yutib olishingiz va har kuni naqd olib ketishingiz mumkin. Shunday ekan qani, kimlar yutar ekan bugun moyni Manoldan? Ketafam, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Eski qo'shiqlarni topdingiz deb yozgan tinglovchimiz. Topdim. Ashulani yomon yu deb yozgan tinglovchimiz. Yomon emas, zo'ri. Qorasaroy yo'lida tirbandliklar bor, hamma joyda tirbandliklar bor hozir, chunki hamma ishdan qaytadigan payt. Endi o'qishlar ta'til boshlandi, maktabda ham ta'til boshlangan. Shunday ekan, ishdan qaytayotganlar qalban birgamiz. Endi men birozdan so'ng qaytaman. Tirbandliklar tarqalgandan so'ng siz esa esanomon ketafam eshitib, moy yutib olib uyga qaytsangiz bo'ladi. Yo'l yo'lakay, hannada uyga quruq kirib bormaysiz, moy yutib kirib borasiz. Shunday ekan, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Beshta tinglovchilarimiz bor, 2-3 karra moy yutgan ketafamdan, lekin baribir qo'ng'iroq qiladiganlar. Bir karra ham yutmaganlar bor, shular ham yutsin, maylimi, iltimos. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Islom.
0: Endi bir marta ayting.
1: Islom.
0: Islom, xursandman juda ham. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, qaysi klub bilan aloqaga chiqdi?
1: Barselona
0: fanati, barsichilar shu yerda. Hozir savollarimizga to'g'ri javob berishga tayyorsiz degan umiddaman. Oson savoldan boshlaymiz. Keyin esa qiyin savollarga o'tamiz.
1: Osondan ketmay, qiyiniga o'tmasdan.
0: Xo'p, bo'ladi. Yana boshqa takliflaringiz bormi? Bo'ldi, xo'p, mayli. Oson savoldan o'tib olaylik, u yog'i bir gap bo'ladi. Ispaniya terma jamoasi Furia Roja 19-chi raqamda kim o'ynaydi? Klubda boshqa raqamda o'ynaydi Barselonada. Ispaniya terma jamoasida 19-chi raqam kim? Spain, Furia Roja, Ispaniya terma jamoasi 19-chi raqam ostida Barselona nechinchi raqamdagi o'yinchisi o'ynaydi? Mana shunaqa savol beraman, ayting. Shunaqa oson savol bersang-ku, bilmasa ekanman deb javob bersa, men nima qilay, aytinglar, men nima qilay? To'g'ri javobni mana muxlislarimiz yozishmoqda. Odilboy to'g'ri javob, Mirziyo, Atiroda, mana Iroda hattoki to'g'ri javob yozdi. Bobur Aliyevich, Qilichev, Mirjalol, Zobirov, Baxtiyor, Bahrom, Bekzod, Dilmurod, Bekzodbek, Shohjahon, Shahzod, Sayfulloh, Nanova, Dilmurod, voy, u namchi ko'p, sizlar hamma o'qishga imkoniyatim bo'lmaydi. 88 kodi bilan 1-4-90-80 Hit FM, yomg'ir yog'yaptimi yoki yo'qmi, shu haqida yozib yuboringlar. Yomg'ir yog'sin, men ishdan chiqqanimcha ma'zi qilib ashulalar eshitib uyga ketaman, yomg'ir tegdi. Moshinam mancha yuvilib olardi. Hit FM 88 114 90 80. Telefonimizga nima bo'ldi? Nima jim turibdi, mana asabim buzib. Aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Moy yutganlar, 2-3 karra yutganlar, yaqin orada yutganlar, ko'p yutganlar. Shuning uchun iltimos, umuman yutmaganlarga imkon bersangiz, men xursand bo'laman. To'g'risi, umuman yutmaganlar juda ko'p hali. Moy biror marta ham ular ham yutsin, Manolni moyni ular ham mashinasiga qo'ysin, maylimi? Rahmat, kattakon, kelishdik. Ketafam, yangi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Qani, kim aloqaga chiqdi? Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Iltimos, dinamika o'chiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling. Rahmat, kattakon. Qaysi klub fanatisiz?
1: Bavariya.
0: Bavariya, oh, Bavariya fanati. Xursandman qo'ng'iroq qilib bog'langaningizdan va savollarimizga ketma-ket javob berishga tayyormisiz?
1: Xohlaydi.
0: Ismingizni yana bir bor ayting.
1: Shahboz.
0: Shahboz bo'ldi. Mana endi yaxshi eshitildim. Eng yaxshi ko'rgan o'yinchingiz kim Bavariyada?
1: Hozir endi Keyn.
0: Hozir Keyn. Oldinchi Keyndan oldin kim edi?
1: Stefan Effenberg bo'lardi.
0: Oh, Stefan Effenberg. Qanaqa nom?

0: savollar. Va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, biz bilasiz, oson savoldan boshlaymiz. Keyin esa qiyin savollarga o'tamiz. Umid qilamanki, Bavariya fanati kamchilikni tashkil qiladi o'zim O'zbekistonda. Barsa fanatlariga, Real Madrid fanatlariga o'xshab ko'pchilik emas. Shuncha savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Unfun terrible. Yoki Tigr, Arslon, Yo'lbars. Yo'lbars. Unfun terrible. Bavariyada kim laqabi edi? Savol tushunarlimi?
1: Tushundim, lekin o'ylayapman.
0: Nima deb o'ylayapsiz? Kim xayolingizga kelyapti? Tigr, Yo'lbars.
1: Endi Tigr taxminan bilmasam, hozir o'sha 2000-chi yillardagi o'yinchilarmikan deb o'ylayapman.
0: Shu 2000-chi yillarni bosh rollarida, agar adashmasam, futboldagi faoliyatini tugatgan, shunday ekan to'g'ri o'ylayapsiz. Kim?
1: To'g'ri aniq bilmayman, taxmin qilib ko'raman.
0: Qiling.
1: Mehmet Cho'l bo'lsin.
0: Nima qilasiz? Mehmet Cho'lni o'ylamang, boshqa o'yinchilarni o'ylang. Juda xuligan, janjalkash, mojaroli o'yinchilardan biri edi.
1: Oliver Kammikan.
0: Jahon chempionati paytida o'rta barmog'ini tomoshabinlarga ko'rsatgani uchun terma jamoada o'ynash huquqidan mahrum bo'lgandi. Kim? Mana shunaqa yordam berdi, men to'g'ri javob bermasangiz bo'lmaydi.
1: Yordam berdingiz, lekin juda ham
0: Hoy, Shahboz Idiotiza.
1: Shahboz.
0: Bilasizmi, sizga hozir kim qarab kulib turibdi, o'sha Tigr laqabli futbolchi? Ismini aytingmi? Stefan Effenberg. Nahotki sevimli futbolchingizni laqabi nima bo'lgan klubda va nahotki shu jahon chempionatida qilgan va terma jamoadan chetlatilgan xatti-harakat haqida ma'lumotingiz bo'lmagan. Stefan Effenberg, yana yordam bermoqchi edim, keyin futboldan keyin futbol eksperti bo'lib, kommentator bo'lib ham ishlagan demoqchi edim, lekin baribir topolmasangiz kerak deb o'yladim. Bunaqa o'ylashingizda ishtirok uchun tashakkur. Hit FM 98 shunaqasi ham bo'ladi. Stefan Effenberg malla soch futbolchi edi, agar adashmasam. Endi o'zi nemislarni o'zi malla sochi bo'ladi-yu, juda bir malla soch edi. Ya'ni sapsaru sarumashi deydi o'zbeklar. Shunaqa. Hit FM 98 keng tinglovchimizdan bog'lanamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Assalom, radioni pasaytiramiz, dinamikka o'chiramiz, quloqimizga qo'yamiz. Ismingiz nima? Menga yaxshi eshitilmayapti. Dinamikka o'chiring, radioni pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling, iltimos.
2: Bo'ldi, qo'ydim mana.
0: Ismingiz nima?
2: Nuriddin Toshkentdan.
0: Nuriddin, qaysi klub fanatisiz?
2: MU.
0: MU. MU-chilar shu yerda va MU-chilarga biz doimgidek MU haqidagi savollarni beradilar deb o'ylasangiz adashasiz. Balki MU haqida savol bermasmiz, boshqa savollarni berarmiz. Nima deb o'ylaysiz? Yo, MU haqidagi savollarga javob bergingiz kelyaptimi?
2: Ha, shunaqa. Chunki o'tgan safar ham tushgan hamda MU-dan bermoqdi.
0: Eh, mayli, MU-dan boshlaymiz. Keyin esa loyihani davom ettiramiz. Qiynalmasdan to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. MU o'yinchilari ichida Jahon chempionati 2026. Jahon chempionati 2026. Urugvay terma jamoasi safida kim o'ynaydi?
2: Urugvayda?
0: Aha.
2: Kimi 26-chi jahon chempionati.
0: Hozir mana boshlanadi-yu o'shanda. MU o'yinchilaridan kim Urugvay terma jamoasi bayrog'ini himoya qiladi maydonda? MU-chilardan. Urugvayliklarni eslang, kim bor Urugvaydan? Urugvayliklar dvoring chiqishadi keyin. O'ylang, Urugvaydan.
2: Menimcha anaqa emasmi-ki?
0: Qanaqa?
2: Ugarte emasmi?
0: Ugarte ismi nima edi?
2: Manuel
0: Ugarte. Va nihoyat, urugvaylik futbolchi. Nahotki bilmasdingiz, Urugvay terma jamoasida o'ynashdi.
2: Topdinglar ko'pdi.
0: Hozir qidirib topdingizmi?
2: Yo'q.
0: Montevideoda tug'ilgan. Montevideo esa, bilasiz, Urugvay poytaxti sanaladi va 20-nechinchi raqamda o'ynaydi. Aniq raqamini bilmayman. MU'da shunaqa. Urugvayda qaysi raqam ostida o'ynashni bilmayman lekin. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz naqa oson bo'lmaydi. Nozgina qiyinlashadi. Shuning uchun ikkinchi savolni ham eshiting. to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Manchester Uniteddan Sir Alex ketayotganda men juda ham kichkina bola edim. Va meni eslagani, oradan yillar o'tib menga qo'ng'iroq qilgani men uchun juda ham muhim. U men uchun futboldagi eng buyuklardan biri. Qo'ng'iroq qildi. Va ishlaring qalay Italiyada deb so'radi. Xursand bo'lib ketdim. Meni eslaganiga va vaqt ajratib raqamimni topib menga qo'ng'iroq qilganiga. Sir Alex kimga qo'ng'iroq qildi? O'qishdan ketayotganda men juda ham kichkina edim va meni eslaganiga va meni raqamimni qidirib topib qo'ng'iroq qilgani men uchun juda ham muhim. Yaqinda intervyuda esladi shu voqeani va unga minnatdorchilik bildirdi. Kim o'sha?
2: Men Italiyada
0: Italiyada ishlaring qalay degani bu Italiya futbolchisi degani emas u. Balki u Italiya klubida o'ynayotgan futbolchidir. Kim bo'lishi mumkin? Yaqinda intervyuda esladi, Sir Alexga minnatdorchilik bildiraman meni unutmagani uchun va qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'ragani uchun. Kim? Bir. Ikki.
2: Bo'ladi,
0: eting.
2: Xo'p, yangi hol faqat chiqayotgan odam. Xo'p, terma jamoasini aytolish faqat edi.
0: Yo'q. Italiyada o'ynashini aytganim o'zi katta gap. Ayting endi 1 2 3. Voy.
2: Xo'p.
0: Emiyuda Italiya ketganlar ko'p masu baraka top ko'r. Shundan ham bilsangiz bo'ladi-yu. Kitofam 98 reklamamiz bor ekan. Reklamani to'xtasamiz, keyin o'yinga qatnashamiz. Ya'ni siz qatnashasiz, men savollarni tayyorlashda davom etaman va muxlislarimiz mana to'g'ri javoblarni yozishmoqda. Qani? Yozayotgan tinglovchilarimiz Yeyenika yoki Yyenika. Yey deb yozib qo'ygan ekansiz. Xolos, mayli. Nurbek to'g'ri javob yozgansiz. Azamat 032 Nano A, Burxon Mamadiyorov, Jamshid to'g'ri javob, Zokir Ergashov, Shamsiyev, Javlon Akmalov, Sanjar Sobirovich aniq to'g'ri javob. Sentyabrda menga Sir Alex qo'ng'iroq qildi. Juda bir yoqimli tuyg'u bo'ldi menda, chunki u klubdan ketayotganda men juda kichkina bola bo'lganman va meni eslab qolgani, meni Italiyada o'ynayotganimni bilgani va meni ishlarim qalay ekanligini bilish uchun shunchaki qo'ng'iroq qilgani, bilasizmi, ko'nglimni qanday tog'dek ko'tardi, dedi Scott McTominay.
3: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
5: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy tashkil. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitofon 98, So'x doktor Alba vaqtida zo'rlardan biri mazza qilib eshitgan tinglovchilarimiz. Xursandman juda ham. Bugun nostalgiyami deb yozgan tinglovchimiz. Nostalgiya emas, lekin ba'zi shunaqa eski taronalarni tinglovchilar so'rashadi. Iltimos, qo'y bering. Ba'zida mayli, mendan nima ketdi, qo'y beraman shunaqa. Mazza qilgan bo'lsangiz bo'ldi. Sebzordan Yunusobodga ketish most, ya'ni ko'prik, Sebzordan Yunusobodga 2 km tirbandli lokatsiya ham to'q qizil ko'rsatyapti. Agar shu joydan yurmoqchi bo'lsangiz, boshqa joylardan aylanib o'ting. Sebzordan Yunusobodga ketish 2 km tirbandlik. Aylanib o'tamiz. Shirin-g'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mazza qilib eshitdim. Boringizga shukr deb yozgan tinglovchimiz. Mana shunaqa mazza qilib eshitishingiz uchun biz qo'yamiz shunaqa shullarni. Endi bitta qo'ng'iroqqa vaqtimiz bor. Keyin esa Telegramdagilar tayyor tursangiz, savolni e'lon qilaman. Va birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa, o'sha manoldan moyni ilib ketadi. Hozir esa yana bitta tinglovchimiz bilan bog'lanaylik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring va telefonni quloqingizga qo'yib oling. Ismingiz nima? Ismingiz nima?
1: Javlon.
0: Javlon. Xursandman. Bizda javlonlar ko'p darvoqa Telegramga yozadigan. Siz ham o'shalardan birimisiz?
1: Ha.
0: Bo'ldi. Unda hozir ko'p to'g'ri javob yozasiz-ku. Hozir ham yuting endi, javlon.
1: Harakat qilamiz.
0: Harakat qiling. Qaysi klub fanatsiz?
1: Barselona.
0: Barselona. Bugun faqat barsachilar qo'ng'iroq qilib tushyapti, xolos, mayli. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. Barselona safida, ya'ni Barsa o'yinchilari ichida 2026 jahon chempionatida Angliya terma jamoasida kimlar o'ynaydi?
1: Markus Reshford.
0: Yana?
1: 2026 ning hisobiga Anthony Gordon bo'lishi kerak.
0: Albatta, Gordon va Reshford. Siz tabriklayman. Gordonni transferini qanday baholaysiz?
1: Endi shu o'ylanib turibdi.
0: Nega o'ylantiryapti? Narx qimmatligimi?
1: Narx qimmatligi, o'zi pul yo'qligi deb. Yana. Boshlanyapti bularni, o'zi kasali boshlanib qoladi.
0: Aha, puli yo'q, bo'lib pul to'lasa bu yoqda Gordonni shuna qimmatga olishga balo bormi deng?
1: Reshfordga puli yo'q deb turib, uni olish вообще mantiqda ham to'g'ri kelmayapti deng.
0: Endi siz bilmagan narsalarni balki
1: ular bilsa kerak.
0: Juan yoki Juan Laporte bilan. Ikkinchi savolga o'tamiz va ikkinchi savolimizga ham to'g'ri javob bersiz kerak bo'ladi. Javlon. Qiynalmasdan aniq to'g'ri javob bering. Kecha o'rtoqlik uchrashuvlarini ko'rgan bo'lsangiz, O'zbekiston haqida gapirmayman. Yaringizni yangilash niyatim yo'q. AQSh terma jamoasi va Senegal o'rtasida o'rtoqlik uchrashuv bo'lib o'tdi kecha. Va AQShlik top o'yinchilardan biri Senegal o'yinchisi bilan qo'l berib ko'rishgandan keyin qo'lini sekin shortisiga artib tashladi va shu xatti-harakati ekranlarga tushib qoldi. Va futbolchini ustiga xeytlar yomg'iri yog'ildi. Biz bu futbolchini taniymiz. Siz nomini aytsangiz bo'ldi.
1: Voy. Hozir AQShda endi
0: AQSh terma jamoasi o'yinchisi, lekin biz uni Yevropa klublarida o'yin orqali bilamiz. Bu futbolchini kim?
1: Ikkita variant kelyapti-da.
0: Bittasi kelsin.
1: Dest.
0: Bittasi kelsin.
1: Dest bo'lishi mumkin emas, chunki o'zi ham ar qora tanliga tortadi. Pulishich, men bilganim AQShlik hozir eng mashhuri Pulishich. Lekin Pulishich 4 o'yinni ko'rganim yo'q.
0: Ismi nima Pulishich? Pulishichiga
1: ham.
0: Ismi nima uni?
1: Kristian Pulishich.
0: Kristian Pulishich. Biz Pulishich deymiz Amerikada esa familiyasi Pulishich deyiladi. Kristian Pulishich. Bu savolni nimaga berdim? Futbolchilarni har bir millimetrgacha bo'lgan xatti-harakati shunaqa ko'zlar ostida bo'ladi. Mingta kamera kuzatib turadi. Shuning uchun har bitta xatti-harakatini o'ylab amalga oshirish kerak. Chunki qo'lini berib ko'rishib, keyin uni artib tashlashi ertaga undan irganding yoki irqchilik qilding degan ayblovlarga ham yetaklab olib kelishi mumkin. Uchinchi savolga o'tamiz va uchinchi savol sizni qutqararmikan yoki yo'qmi? Ya'ni moy yutarmikan siz yoki yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz?
1: Endi u menimcha sizga bog'liq.
0: Qanaqa savol berishimga bog'liq-a?
1: Albatta. yutishimni xohlasangiz osonroq, agar moy o'zimda qolib tursin desangiz.
0: Eng qizig'i moy menda turmaydi. Moy o'sha moyshilarda, mannolchilarda turadi. Va uni men ko'rmayman. Faqatgina siz raqamlaringizni beraman ularga. Shu bola yutdi deyman, ular keyin siz bilan bog'lanishadi. Va moyni olib ketasiz. Moy menda emas, shuning uchun o'zingizda turib tursin degan so'z bu yerda juda bir noto'g'ri. Boya barsachiga savol berdim. Adios 18 kim bilan xayrlashgandi 3 yil avval xuddi shu kuni deb topolmadi. Jordi Alba bilan xayrlashgandi. Esingizda bo'lsa 3 yil oldin. Jordi yoki Jordi Alba. Ispanchalab Jordi Alba, biz Jordi deymiz. Va Jordi Albani o'zi bergan intervyulariga ko'ra eng fantastik golni La Ligada shu klub darvozasiga urganman degan. Shu golni eslaylik. Qaysi klub darvozasiga urilgandi shu gol? Topsangiz bo'ldi. Rostdan ham fantastik gol. Jordi Alba.
1: O'zi ko'p gol urmagan.
0: To'g'ri, ko'p gol urmagan. Chunki hujumchi emas va urganda ham juda bir 22-yil fantastik gol urgan shu klub darvozasiga. O'sha golni eslasangiz bo'ldi. Ya'ni qaysi klub darvozasiga urilgandi? 1 2
1: Tavakkal qilaman Valensiya.
0: Yutishingiz istayman, moy bizda qolmasin. Ikkinchi variant. 1 2 3
1: Sevilya.
0: Ay, yana aytasiz sizga bog'liq deb. Men harakat qildim, lekin javlon. Ishtirokchiga tashakkur. Jordi Alba rostdan ham ko'p gol urmagan, lekin fantastik gollardan biri 22-yil urilgan. Bahrom to'g'ri javobni yozdi hozir mana. Javlon Hasanov, Jamshid o'sha golni ko'rmagan bo'lsangiz, Jordi Alba fantastik gol deb yozsangiz chiqadi. Atletikoga urilgandi shu gol. Men kutdim Atletiko deyishingizni, lekin aytmadingizda. Shuning uchun moy endi moychilarda qoldi. Telegram vaqtimiz kam, juda kam. Shuning uchun ozginadan so'ng qo'shiqni bo'laman va savolni e'lon qilaman. Kim to'g'ri javob yozsa o'sha moy yetadi. Football time.

0: FM 98 vaqtimiz bor. Shuning uchun test savolini beraman va Telegram orqali g'olibni aniqlaymiz. Agar oxirgi 6-7 oy ichida yutmagan bo'lsangiz, yozing. Yutgan bo'lsangiz, yozmang. Iltimos, yutmaganlar yutsin. Kristian Pulisik haqida ma'lumot. Kristian Pulisik Amerikada tug'ilgan, Amerikada futboldan qiziqqan, keyin onasini o'qish sabab Angliyaga ko'chib borganda uni o'yinini ko'rib, unga bir futbolchini laqabini berishgan. Ya'ni bitta futbolchini ismi bilan uni atay boshlashgan. O'sha futbolchi kim edi? Yozing. Kim birinchi yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Kristian Pulisik Amerika futbolchisi. 7 yoshda Angliyaga ko'chib boradi. Onasini ishi bo'yicha va o'sha yerda futbol o'ynayotganini ko'rgan ingliz futbol murabbiylari, ya'ni o'sha bolalar klubini murabbiylari, do'stlari unga bitta laqab berishadi. Bitta futbolchini nomi bilan laqab berishadi. Ko'p aytgan shu futbolchini nomini. Bu futbolchi tirik, o'lmagan. Kim birinchi hozir o'sha futbolchini nomini yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Kristian Pulisik. Qani kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan kim? Pulisik no'sha Chelsea'dan boshlab kuzatgan Chelsea fanatlari to'g'ri javobni berishni sizlar boshlab beringlar. Owen, Messi, Rivaldo, Scholes, Veri, Zidane, Kaka, Veri, Deku, Kaka, Azar, Owen, Ronaldo, Veri, Tevez, Becks, Chris, Shearer, Beckham, Donovan, oh, London, Donovan degan futbolchisi bo'lardi Amerikada. Owen, Veri, Owen, Donovan, oh, Abduvohid, qoyilman, mana to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Lekin afsus, biroq bu futbol taymda yutmagan ekansiz, bu boshqa loyihada yutgan ekansiz. 32.5 bugun futbol taymda yutdingiz. Raqamlaringizni yozing. Keyingi to'g'ri javob kimdan keldi? Mana Kapitan Amerika, Real, Batistuta, Lampard, Kapitan Amerika, Тедди Бекхам, Оуэн Баджо, Мак Манаман, Стив Мак Манаман, Пулисик, Марадона, Кан, Вери, Лэмпард, Зола, Сколс, Бекхам, Оуэн, Бекхам, Азар. To'g'ri javob kelgan, boshqa ko'zim tushmayapti hozircha. Birinchi to'g'ri javob va hozircha yagona to'g'ri javob 32.5 abonentidan yetib keldi. Biz vaqtimiz kam qolganligi sababli hamma ismlarni o'qishga ulgurmayman. Yana to'g'ri javoblarni o'qishga ulgurmayman, chunki soatimiz tugab bormoqda. Kristian Pulisik Amerika Qo'shma Shtatlari terma jamoasi tarkibida hali bu o'yinchini ko'p ko'ramiz. Yevropa klublaridan tanishni boshlaganmiz. Kristian Pulisik asli etnik xorvatiyalik, buni familiyasidan ham bilsa bo'ladi. Lekin ota-onasi ham Amerika Qo'shma Shtatlarida dunyoga kelgan, uni o'zi ham Amerikada tug'ilgan va Amerika fuqarosi sanaladi. 7 yoshida onasini ishi bo'yicha Angliyaga ko'chib borishadi va Angliyada uni o'yinlarini ko'rgan tengdoshlari va futbol murabbiylari unga Figo deb laqab berishadi. Figo, o'sha qo'shtirnoq ichida ko'pchilik sotqin deydi-yu, o'sha Figo. Ketaman. Football time va Figo laqabi bilan o'ynagan bolaligida Kristian Pulisik endi o'zini ismi sharifi bilan Jahon chempionatida Amerika bayrog'ini himoya qiladi. Hitofam futbol tam laqa muxlisimiz uchun dildan tabriklayman va raqamlaringizni yozing. Manoldan moy sizniki bo'ldi.
1: Hitofamda Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19. Prezident matbuot xizmati

tashkil etiladi. Ijodiy birlashmalarga bir tomondan ustoz ijodkorlar, ikkinchi tomonidan esa vazirlar va juda katta kompaniya rahbarlari ham rais bo'ladi. Ham rais degani pulini, sharoitini, davlat e'tiborini ko'rsatadigan ham rais bo'ladi. Bunda o'z maktabini yaratgan san'atkorlarimiz yoshlarga kasb sirlari va sahna madaniyatini o'rgatadi. Vazirlar va kompaniya rahbarlari eng quyi pog'onaga tushib, tumanlardagi musiqa maktablari va badiiy jamoalar bilan uchrashadi. Ularning muammolariga yechim topadi. Yoshlarning ijodiga yangi nafas olib kirish uchun har bir ijodiy birlashma kesimida mahalladan boshlab tuman, viloyat, respublika tanlovlarini tashkil qiladi. G'olib va sovrindorlarni qo'llab-quvvatlash uchun ularni gastrol safarlari, festivallar va xalqaro tanlovlarda ishtirok etishga ko'maklashadi. Bir narsani bilinglar, nima uchun bu gaplarni aytayapman?

Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin Ghafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.
2: Hit FM hikoya qil loyihasi boshlandi. Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin. Barokatli bo'lsin, yaxshiliklarga to'li bo'lsin. Xush xabarlarni eshitaylik ushbu oqshom. Va hikoya qil loyihasidan har doimgidek har oy deyarli shu mavzuni takror aytamiz. Va bugun o'zim duch kelgan firibgarlik haqida aytmoqchiman. Agar mabodo siz ham shu oxirgi kunlik ichida duch kelgan bo'lsangiz, yangi turlariga bo'lishing iltimos. Boshqalar bilsin va boshqalar aldanmasin. Bugun ertalab bir tanish dizaynerdan menga Telegramdan xabar keldi. Dizayner rasmlari bilan birgalikda. Assalomu alaykum, друзья, коллеги. Я принимаю участие в конкурсе. Прошу поддержать меня своим голосом и по возможности поделиться ссылкой. Deb bir ilova bergan. Va qo'llab qotlagan hammaga rahmat deb xatosiz shunaqa chiroyli yozilgan. Ya'ni men o'sha havolaga kirib o'sha tanishim dizayner konkursda ishtirok etayotgan ekan deb ovoz berishim kerak. Lekin men bu firibgarlik turi haqida eshitganim uchun hech qayerga kirmadim, hech qaysi ilovani ochmadim va darhol o'chirib tashladim. Sizga ham shunaqa xabarlar kelishi mumkin. Ya'ni masalan, men rasmim Shirin G'ofurova eng yaxshi radio boshlovchi degan konkursda qatnashmoqdaman. Iltimos kiring mana shu havolaga va menga ovoz bering. Siz shoshib qolasiz. Vau, Shirin konkursda qatnashayotgan ekan, sevimli boshlovchimizga ovoz beraylik deysiz va havolaga shundoqini bosishingiz bilan bo'ldi, telegramingiz egallab olinadi. O'zingiz kira olmaysiz, chiqib ketasiz telegramingizdan va sizni kontaktingizdagi hammaga shunaqa xabar boradi. Xolos, ehtiyot bo'ling iltimos. Tanishlaringizdan konkursda qatnashyapman, ovoz bervor degan xabarlar kelsa ishonmang. Firibgarlarni navbatdagi nayranglari desak to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Yana bir xabar, hozir bir muxlisimiz yozgan ekanlar, svetoforda to'xtadim. Bir yigit yonimga kelib, iltimos aka, 50 ming berib turing, dori olishim kerak. Doriga pulim yetmayapti deb xansirab keldi. Xos to'xtayman chetda dedim va aptekaga borib, birga nima dori kerak bo'lsa olib beraman deyishim bilan gapim oxirigacha eshitmasdan yana yugurib ketdi. Kimlardir ishonadi va 50 ming naqa katta pul so'ramayapti-ku deb berib yuboradi. Undan 50 ming, bundan 50 ming.

mazada ishlamasdan pul topish. Xullas, ixtiyot bo'lamiz, shunaqa firibgarlarga aldanmaymiz va agar o'zingiz oxirgi oy ichida qanaqadir bir qalloblik turlariga duch kelgan bo'lsangiz yoki aldangan bo'lsangiz yoki aldanganlar haqida eshitgan bo'lsangiz xabar bering. Boshqalar aldanmasin, boshqalar pulini yo'qotmasin. Oxirgi kunlar ichida qandaydir yangi firibgarlikni ko'rdingizmi yoki duch keldingizmi? Iltimos ovozli xabar jo'nating. Hikoya loyihasini bugun yana o'sha mavzuga bag'ishlaymiz. Bular o'lmadi, biz qutulmadik, deydi ko'mbir. Joyda. Xullas, o'sha so'zni ishlatdim. Kitobimdasiz va bugun yana firibgarlik haqida gaplashamiz. Yangidan yangi turlari chiqmoqda va biz bu yangidan yangi turlari bilan tinglovchilarni tanishtirishdan va ogoh qilishdan charchamaymiz. Kitobim, Shirin G'ofurova ovozli xabarni jo'nating.

0: nomingiz long qilib Telegramingizni cheytirib olishayotgan ekanda sizni nomingizdan yozib javob berib o'tirishgan ekan, holat shunaqa o'tgan ekan. Ertot bo'lingda eng avj olgan bitta sizlardan bittasi bo'ldi bu narsa. Hammaga rahmat. Alloh bo'yinda.
1: Assalomu alaykum Shirin, sizni sahifangizda eshitdim. Menga ham bir Instagramda o'tirganimda korzinka mana shunaqa skidka beradi deb man qo'l kirib qo'yibman. Siz aytgandek Telegramni egallab oldi. Undan keyin hamma tanishimga 4 million berib tur, 5 million berib tur. Eng qiziqarlisi o'sha kuni obedga uyga kirdim, ovqatlanib qolganman. Telefonni ayolimga berib qo'ydim, balkonda edi. SMS kelyapti men Telegramimdan ayolimga. Menga 4 million qarz berib tur deb. O'shandan сразу hamma tanishimizga telefon qilib qo'ydik. So'rab tursa bermalaring kartani nima qildim. Предупредить qildik da. Hozir mashinaliklar juda ham ko'p ekan haqiqatan. Ehtiyot bo'lish kerak. Mana sizikni ham eshitdim, sizikni ham bilib oldim. Rahmat.
2: Assalomu alaykum Hit FM tinglovchilari. Bundan bir 8 oy oldin Xitoydan tovar sotmoqchi bo'lib, yuan sotmoqchi bo'ldim. Endi odatda yuan sotuvchilari Telegramlardan topamiz, P2B kartadan kartasiga tushirib beramiz oldindan. Endi tekshirib ko'rish kerak oldindan to'lov qilgan uchun. Endi men ko'rdim, bitta kanal qarasam obunachilari ham yaxshi, hammasi joyida. Narxi adashmasam ozgina arzonroq edi. Doim sotib olib yuradigan joyimdan. Keyin shu narxga uchib sotib olmoqchi bo'lib oldindan to'lov qildim. Qarasam u firibgar ekan, tushirib beraman deb. Keyin ozginadan keyin Telegram profilimni bloklab qo'ydi. Shuncha e'tiborli bo'lishingizdan xohlardim. Endi kanalni ko'rdim. Adashmasam bir oycha bo'lgan ekan ochilganiga. Shunda sezdim, qanaqadir firibgarlik alomatlarini sezdim. O'zimda shunaqa firibgarlarga qarshi sotxonligim yaxshi deb yurardim, lekin mana aldanib qoldim. Shunaqa oldindan to'lov masalasida kartaga to'lamoqchi bo'lsanglar, shu birinchi o'rinda kanal qachon ochilgani, keyin tushirishingizdan oldin karta raqamini yozsangiz, karta raqamini ism familiyasi kelib chiqadi. Bu ism familiyaga bir e'tibor bersanglar so'rardim, chunki ism familiya qanaqadir noodatiy ism familiyada, ular kak sim kart plastik kartalarni sotib olishar ekanda o'zlarining nomida bo'lmas ekan. Shu ko'rinishda bitcoin sifatida pulni aylantirib chiqaza olishar ekan. Uni ushlash ham qiyin ekan. Shunga sal e'tiborli bo'lasizlar.
3: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, assalomu alaykum Hit FM muxlislari. Bugungi mavzu bo'yicha mana bir kecha bo'lib o'tgan voqeani aytib bermoqchiman. Kecha o'zimni onamga telefon qilishib, qanaqadir nomer, hozir aniq nomer esimda yo'q, onamga telefon qilishib, siz ustingizdan Toshkent shahar RUVDSiga siz ustingizdan arz qilishgan, o'shaning uchun sizga telefon qilyapmiz, to'liq ism familiyangizni, turar joyingizni, manzilingizni to'liqligicha ayting deb telefon qilishibdi. Lekin onam sirasi shunaqa mashinnikligini bilib, nimaga kim mana unaqa ism familiya aytishgan, qanaqadir shu ism familiya bo'yicha siz ustingizdan ariza tushgan deb telefon qilishgan. Lekin onam sirasi nimaga kim mana unaqa tanishim yo'q, Mani o'zimmi jiyanim shu RUVD'da ishlaydi. Men hozir telefon qilib bilaman deb shunaqa deganlarida keyin ular aytganki, nima qilasiz? Jiyaningizni aralashtirib, biz hal qilib beramiz deb shunaqa deyishgan. Yo'q, nima uchun men hech kimga hech narsa qilganim yo'q, nima uchun meni ustimdan arz qilishadi deb shunaqa deyishgandan keyin telefonni qo'yib qo'ygan. Keyin onam сразу menga telefon qilib ogohlantirdilar. Keyin men ham sezdim, bekor ko'taribsiz uni. Bekor opsiz deb endi onam qo'rqib o'tiribdiki, Telegramlar hech qanaqa vizlon bo'lmagan, lekin plastikimdan pul yechib olmaydimi deb hozir qo'rqib o'tiribdilar. Ogoh bo'linglar hammanglar. Begona nomerlardan telefon bo'lsa, iloji boricha ko'tarmasligingizni maslahat beraman. Hammaga xayrli kech, kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat hammaga.

0: Assalomu alaykum. Hamma eshitayotganlar, shirin xormen charchamayapsizmi? Mana shu siz buklarni bir 10-15 kun oldin menga ham keldi. O'zim bir ko'chadagi bir ukamdan ukam profilida mana shu Telegramdan keldi. U ukam 3-4 bolasi bilan rasmini qo'yib qo'ygandi. O'sha anaqa o'zi ukamning nomeridan. Ne, mana shunaqa bizda hokimiyatdan qanaqadir konkursda qatnashyapmiz. Iltimos ovoz beringlar, Turkiyaga semeyni poyezdka mana narsa yutib olishimizga yo mana shunaqa deb yozilgandi. Keyin hayron bo'ldim. Keyin dobavit v gruppu qilib qo'yibdi, ana gruppaga qo'shib qo'yadi-yu. Keyin hayron bo'ldim, keyin qanaqa gruppaga qo'shib qo'yyapti bu debdi. Keyin o'sha semeyni poyezdka yutib olishimizga yordam beringlar dedi. Endi u bola o'ziga to'q bola ukam. Ko'p joyga borgan chetlarga. Hayron bo'ldim-da, keyin kun davomida ahamiyat bermadim. Qarasam, yakibi kimdir o'sha narsaga ularga yordam beryapti. Ular rahmat, vaqt ajratganingizga deb biroq yozishyapti, boshqa qilyapti-da. Keyin uni ukamni o'ziga yozib yubordim. Nima bu Sarvar, mashinaqa narsa kelyapti sandan desam, ancha indamadi, bir 3-4 soatdan keyin yana xuddi silkani menga yana tashib yubordi. Keyin cho'tini itib o'chirib tashladim. 3-4 kundan keyin gaplashsam, "Okey, yaxshi, nima qilmayapsiz? Mashinaqa zlom bo'pti, mashinaklar shunaqa qipti. Profil rasmlarimni ham olib qo'yib bolalarim bilan mashinaqa yo'lini qilishibdi, o'sha Dabavil gruppu, Dabav qanaqadir gruppaga qo'shib qo'yadi, mashinaqa bo'lib keldi. O'sha kimdir sizni qanaqadir gruppaga qo'shib qo'ysa ham sразу o'chirib tashlanglar, iltimos. Shunaqa turlari ham chiqibdi. Rahmat.
1: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Shirin opa. Charchamayapsizmi? Xuddi shunaqa bir voqea bo'lgan edi, firibgarlik bo'yicha. O'tgan yili Indoneziyaga bilet olmoqchi bo'lib, aviatsiyadan kirganimizda ozgina qanaqadir tushunmovchilik bo'lgan edi. Keyin Telegram gruppasida chat masiga kirib yozgan edim. Ikkita bilet kerak edi, olmoqchi edim deb yozgan edim. Keyin sразу menga o'sha Telegramni yozishgan edi. Biz sizga bilet olib beramiz degan. Keyin saytga qaraganda ularda ozgina arzon chiqqan. Keyin men o'sha arzonligi uchib, men o'ylaganmanki, aviatsiyasi nimalari deb o'ylaganman. Mana xodimlari deb o'ylaganman. Shunga
2: Continue straight 1 km 500 meters.
1: Akam bilan o'zimizga bilet olganmiz, unga ishonib, lekin qanaqadir ko'nglim sezganligi har bitta yozishgan SMS'larni olib screenshot qilib qo'ygan edim.

0: yetdik, o'sha pul tashlab bergan karta nomerlar hammasi borligi uchun сразу скриншот qilib, lekin qanaqadir pul o'tkazib berganmiz. Keyinchalik biletni tekshirsak, bilet yo'q bo'lgan. Shunaq qilib keyin prokuraturaga berib qaytarib olganmiz. O'sha firibgar o'zbek bolalar bo'lgan, yoshgina bolalar. O'sha sud bo'lgan, sudda ularni nechidir yilga qamashmoqchi bo'lgan, lekin onasi yig'lab, rosa arizalarni qaytarib olinglar, iltimos bizlarni kechiring. Bolam yosh bo'lganligi uchun bilmasdan qilib qo'ydi deb rosa uzr so'ragan.
1: Assalomu alaykum. Shunaqa Hit FM ning tinglovchilari. Menda ham firibgarlikka uchraganman. Bundan 2 oycha oldin Instagramga kirib o'tirdim. Ya'ni ishdan kelganman, noch ishlab tunda uxlab turib kalla joyida emasdi bosh. Uncha Instagramga kirdim-da o'tirdim sizga soliqdan pulingizni hisoblab chiqarib beradi, paloncha so'm dedi. Men kirdim-da qarasam yoniga hamma fikrlarini bildirgan. Nega menga 10 million degansiz 8 million berilyapti, nega menga 15 million degansiz 12 million tushdi deb mana shunaqa yozib tashlaganda men ishonib kiryapman. Palon, men bu kartaga 17 ming o'tkazsangiz xabar keladi dedi. Men o'tkazdim, keyin u summa oshib boryapti, bir 50 ming o'tkazing shuncha keladi, hisoblab summangiz chiqarib beramiz dedi. Keyin yana 100 ming osh to'lov haqida yozdi, uni ham o'tkazdim, sizga 30 million ekan dedi. Keyin men xursand bo'lib ketibman, ilovam MyGo'nikidan kelyaptida, man ishonyapman o'shanga. Keyin o'tkazib oxiri 500 mingdan oshiq summani ko'rsatyapti, palonchi kartaga o'tkazsangiz sizga mana shu bankdan to'shni chiqarib beramiz, sizga o'tadi kartangizga deyaptida. Keyin o'ylab qoldim, shuncha pul o'tkazib tashladim, hammasi ketyapti behudaga. Keyin to'xtatdim o'shda o'tkazish. Keyin hisoblab qarasam 1 million 700 ga yaqin pul o'tkazib qo'yibman, o'zim bilmagan holda. O'shaning uchun bunaqa nimalardan ehtiyot bo'linglar.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmi daromad bilan 26%, rasmi daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Voqea o'zim onamda bo'lgan. Uzum kompaniyasidan xodimmiz deb, uzum kompaniyasi ishlaymiz deb onamni nomlariga kredit rasmiylashtirilgan narsa muddatli to'lovga televizor, menimcha adashmasam. Bu voqea 2025-yil kuz oyida bo'lgan. Hattam bilganmiz. Onam bilmaganlar, xullas rasmiylashtirib, yo'q sizga bermas ekan, limit bermas ekan deganda nomlariga televizor olib, xullas o'zi borib olgan. Tergovchining aytishi bo'yicha shunaqa bo'lgan edi. Buni hattam bilganmiz, uzum kompaniyasini telefon qilishgan. Muddatli qarz to'lov, muddatli nimiz bor ekan, to'lovingiz bor ekan, o'tib ketdi. Bir oy deb o'shandan bilib qo'yganmiz. Hozir xullas tergovda uni ham topishgan, lekin hali uni qoplab bermadi. Shunga yosh kattalar ehtiyot bo'lamiz, shunaqa shayni quriganlardan qolmanglar. Rahmat hammaga.
1: Assalomu alaykum aziz Hit FM muxlislari. Assalomu alaykum Shirin opa, yaxshimisiz, tuzumsiz? Efirdan olib charchamayapsizmi? Bu men Sergelidan sizga ashaddiy muxlisingiz Zila olaman. Oy, hozir firibgarlikni juda ham turlari ko'payib ketgan. Menga ham yaqinda SMS keldi. Qanaqadir bitta platformani ishlatibsiz deydi. U platformani ishtirofi 5 million deydi. Siz deydi shu platformani ishlatmaganingizni isbotlash uchun shu ssilkaga kiring deb SMS kelibdi. Bu oddiy SMS, keyin Telegramdan ham keldi. Mashaqa bitta yaqin tanishim xuddi mana sizga o'xshagan SMS anaqada qatnashyapti, ovoz berish uchun quyidagi ssilkaga kiring degan. Uni ham сразу o'chirib tashladim, chunki men polni Telegramda ish qilaman. Begina odamlarning SMS-iga ham mashaqa ssilkalarga ham umuman kirmaymanda, har safar o'chirib tashlayman сразу. O'shaning uchun ogoh bo'linglar odamlar, ssilka deb kelsa hech qachon u ssilkaga kirmanglar. Сразу sizlarni Telegramingizdan zlom bo'ladi, ili kartelarga pulni сразу yechib olishadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, efirdan olib charchamang. Qo'yib eshittirganingiz uchun rahmat.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Menga juda ham ko'p unaqa takalar bo'lgan, ujudaji ularni qanaqadir xonada o'tirishini ham qulog'imga juda tanish bo'lib qolgan. Har xil nomer bo'ladi. Agar qizilla bosib qo'ysangiz, qaytadan telefon qo'yotganda Toshkentning boshqacha nomerlari chiqadi. O'zi aslida bir marta o'zining nomeri chiqib qolganda Qozog'iston nomeri chiqqan edi. Bunaqa urushchilar gapiradi, u yerdan bu yerdan yutdingiz, bunaqa narsa. Ovozlari o'sha xonada yanaqalar quloqimga tanish bo'lib qolgan. Oldin men Google reklamalar ishlataman, boshqa narsa qilaman, nomerlarimni ko'p joylarga internetlarga qo'yganman-da. O'shaning uchun ular juda ko'p menga hadaka qilishgan. Yoqsa bo'lsa, men shubhali bo'ldim, qaytadan qo'yib qo'ysanglar, qaytadan qilsa boshqa nomer chiqsa, iloji bo'lsa ko'tarmanglar.
3: Assalomu alaykum, Hit FM. Hit FM

0: suçlara shirin tuzumsiz. Firibgarlarni mavzusi juda qiziq narsada. Men juda ko'p firibgarlarga uchraganman. Uchraganman deganda qanaqa? Ko'pchilik yozadi, gaplashib, mazza qilib vaqtim o'tkazib o'tiraman shular bilan. Ularni hamma nayrangini bilardim. Nima qilish kerak, qatta qilish kerak, qanaqa qilish kerak, hammasini bilardim. Bitta narsa qiziq bo'lardi. Kim qilar ekan shu ishni? Nimaga shu ishni qilar ekan? O'zimizni o'zbek xalqi qiladimi yoki boshqa millatlar qilishadimi degan savol bo'lardi har doim. Bugun ertalab shu O'zbekistonning o'yinini kutib o'tirib, Facebookdan bir qanaqadir naqa kelib qoldi. Uvidamlikni keldi. Kirsam, ochiqdan ochiq targ'ib bo'yapti. Shu saytga kirgan degandan keyin kirdim. Nima ekan deb qiziqib kirsam, price turibdi. Именно APK файлларни тарқатиш бўйича. APK файл тарқатиб, кейин уни қанақ қилиб қанча пул, нима масалада деган прайс турибди-да, кейин кетидан yana bitta shot qo'yib qo'ygan, shu shotga pul tashiysan, типа именно shu файлни сотиб оласан ўзинг учун, кейин ўрганасан, мен тушунганим бўйича shu narsani o'rgatish bo'yicha instruksiya deydi-ku, shu instruksiyani sotib oldi, ochiqdan ochiq. Endi bu narsa kimlar qotdi hozir bu narsani? Insofini ko'mib qo'ygan odamlar shu ish bilan shug'ullanyapti, ularga qiziq emas. Nima qilib bo'lsa ham, qattan bo'lsa ham shu pulni topish kerak. Buvisini ol deydimi, onasini ol deydimi, kerak bo'lsa bunaqa noinsoflar vatanni ham sotib ketishdan toymaydi. Bu men uchun yengillik narsa bo'ldi, ochig'i shu kungacha. Hammalarni ogohlantirish maqsadida aytaman, ehtiyot bo'linglar. Har xil bo'lar bo'lmas narsalarga tushunib-tushunmasdan bo'lsa ham kirib o'tirmanglar.
1: Assalomu alaykum XTFM, assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Firibgarlik haqida gap-so'z ketyapti. Men hozir Qozog'istonda kuzatilayotgan firibgarlik haqida aytib o'tmoqchi edim. Balki bu firibgarlik turi O'zbekistonga ham kirib kelib qolar. Hozir Qozog'iston fuqarolarini shotiga qattandir pul kelib tushyapti va orqasidan kimdir telefon qo'yapti. Aka deydi, shotingizga adashib pul tashlayapman. Karta raqamingizga o'shani qaytib o'zimga tashlab bering. Deydi. Xo'p deysiz, karta raqamingizni yet yoki telefon raqamingizni yet, pulni tashlayapman o'zingga desangiz. Yo'q deydi, hozir sizga SMS keladi, o'sha nomer etsangiz bo'ldi, bu yerdan o'zim yechib olaman deydi. Keyin adashib, agar kelgan SMSni bir yetib olsangiz, shu tizdagi hamma pulni yechayotgan holatlar kuzatilyapti. O'sha ogohlantirish maqsadida ushbu holatni aytayotgandim. Hammaga tinchlik, xotirjamlik, eshitganingiz uchun kattakon rahmat.

0: Assalomu alaykum Hit FM, Shirin G'ofurova, yaxshilavsizmi? Yaqin bir oy ichida bitta holat bo'ldi. Uzun nasiya orqali planshet olgan edim. Shu planshetni olganimdan keyin 10 kundan keyin begina nomerdan telefon bo'ldi menga. O'zini tanishtirdi. Keyin meni ismim aytdi, familiyam aytdi. Planshet olganligim to'g'risida ma'lumotlarni aytdi. Keyin menga aytdiki, siz bonus yutdingiz, sovg'a deb aytdi. U sovg'alar orasida televizor, kir yuvish mashinasi, xolodilnik, yana bir ikkita sovg'alar bor edi. O'shalardan bittasini tanlaysiz dedi. Men bilan gaplashganda nasiya orqali to'laymanmi? Yo'q, u bonus sovg'a deb tushuntirdi. Keyin menga aytdiki, o'zingiz to'g'risida ma'lumotlarni tashib beringdi. Soliqdan, boshqa narsadan, pasportingizni deb tushuntirdi menga. Keyin bizani dastavkachimiz aloqaga chiqadi, yetkazib beriladi dedi. Keyin men o'ylab qoldim. Hozirdim, bu mendan dalilni so'rayapti dedim. To'xtab turdim. Qani bilichi, hozir men unga kartamni tashlasam, balki u qanaqadir mashinnik bo'lsa chiqdim. Keyin men yana telefon qildim unga, u qizga gaplashib unga aytdim, "Sinim, rostdan ham shunaqa narsami? Siz hamma narsani to'g'ri aytyapsiz, o'zimdan olganimmi? Necha pul narxligini ham aytyapsiz dedim. Uni o'zim borib olib keta qolay. Bonus yutgan sovg'ammi desam, yo'q, uni faqat bizning dastavkachimiz tashib beradi dedi. Keyin o'zining lakassasini tashladi Yunusobod tarafi. Nimaga bu o'zining lakassasini tashlayapti dedim. Oradan bir yarim soat o'tdi. U nomer Telegramni o'zini blokka tiqdi. Keyin men unga telefon qilsam cho'rniga tiqib qo'ydi. Demak, o'yladimki, yo buni mashinlik men kartam tashlamaganim uchun chuqurroq o'ylaganim uchun o'zidan qo'rqib bloklavordi deb o'yladim. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bunaqa holatlarda hammada aytamanki, o'zingizni ehtiyot qilinglar, aldanib qolmanglar.
1: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova, Hit FM. Hozir firibgarlikning eng avjiga chiqqani bu jahon chempionati chiptalari. Amerikada yashayman o'zim, hozir Telegramda guruhni ochganmiz. Shu guruh orqali kimda ortiqcha bileti bo'lsa, shu sotishyapti. Endi orada juda ko'p aldab pulni tashlasang, tashab beraman deydi. FIFA'ning o'zini ilovasi chiqqan, bir-biriga bilet tashlasa bo'ladi, ya'ni chiptani. Shu yo'l bilan endi juda katta summalarga aldashyapti insonlar. Hammaga maslahatim, Jahon chempionati O'zbekistonning o'yinlarini FIFA'ning asosiy o'zini web sahifasi bor, ilovasi bor, o'shanga kirib sotib olsanglar bo'ladi. Resale degan bo'linmasi bor. Ehtiyot bo'linglar, hech kimga oldindan pul tashab Jahon chempionatiga futbolga bilet sotib olmanglar.
2: Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi, tuzoqmisizlar? Bu firibgarlik bo'yicha bizda yaqinda bitta sinfdoshimizga keldi-da, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosidan deganda, tepasida familiya, oti, o'chistivasi, tegida keyin telefon nomeri, uni pastidagi rasmiy ogohlantirish deb ogohlantirishda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi MIP va O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi sizni qat'iy ravishda ogohlantiradi deb mana shunaqa yozgan. Yozib oxirida pechat bosib jo'natganda ijro ishi qo'zg'atildi sizga deb. Keyin ijro ishi qo'zg'atildi deb jo'natgandan keyin bu telefonidan kirgan ekan, mana bu saytga kirgin deb kirsa apaka fayl tashlab bergan ekan-da. Keyin bizaga ham jo'natib beruvdi. Mabodo sizlarga ham familiya, otinglar yozilib, o'chistivalaringiz, telefon nomerlaringiz yozilib, mana shunaqa pechatlari bilan kelsa ehtiyot bo'linglar, ishonib qolmanglar. uni ani MIPPA o'zini saytiga kirib tekshirsangiz chiqib kelar ekan. Bular berganda saytdan kirsangiz, sizga APK fayl berar ekan, o'sha kirsangiz Telegramingiz vizon bo'lar ekan. Salomat bo'linglar, charchamanglar.
3: Ko'lda bir musulmon inson ot minib ketayotib bir kambag'al faqir insonni uchratibdi. Ovqat yemagan, suv ichmagan, ko'rinishi bag'oyat kambag'al. Xurjunidan suv va yemak olib haligi faqir insonga beribdi. Faqir inson esa rahmat. Senga agar sen menga ovqatingdan, suvingdan bermaganingda men borar manzilimga yeta olmasdim debdi. Va ha deb o'sha musulmon inson mingan otga qarayveribdi. Haligi inson saxovatli inson ekan, ot mingisi keldi shekilli, umrida ot minmagandir balki deb, otimga minib ko'rasizmi deb so'rabdi. Faqir inson esa men dehqon bo'lsam ot minishni bilmayman, lekin bir marta ot minishga bersangiz minib ko'rsam maylimi deb so'raydi va unga otni beradi. Faqir inson otni mindi-yu egortirib olib qochdi, ya'ni o'g'irladi. Shunda haligi ehson qilgan inson, "Hoy do'stim, to'xta iltimos, bu voqani hech kimga aytma" dedi. Otni olib qochgan esa to'xtadi-da, "Nimaga odamlar ichida aldanganingdan hayo qilasanmi? Etsam mani ismimni aytib yurmasin deyapsanmi?" degan ekan. U faqir insonga qarata, "Yo'q. Seni bu gapingni eshitgandan keyin odamlar yaxshilik qilmay qo'yadi, ehson qilmay qo'yishdan qo'rqaman" deb javob beribdi. Hozir kunimizda shunaqa firibgarlar, qalloblar har xil yo'l bilan pul undirishga urinayotganlarni kasriga kim muhtoj, kim firibgar ajratish qiyin bo'lib qoldi. Aldanmang. Arzon ekan deb uchmang. Kim nima desa, tekshirishga odatlaning. Kitofam 98 hikoya loyihasi. Dolzarb mavzularimizdan biri. Har oy qaytamiz shu mavzuga, lekin hech tugamaydi-da shu firibgarlar. Nega shunaqa ekan-a? Kitofam Shirin G'ofurova. Hikoya loyihasi loyiha homiysi Qaldirg'och milliy taomlari Ko'kcha filiali. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaydi. Hozir nonushtalar tizimini ham yo'lga qo'yishgan. Endi erta tongdan borib, xilma-xil nonushtaga mo'ljallangan yeguliklardan tatib ko'rsangiz bo'ladi. Shirin G'ofurova, ertagacha xayr.
4: Yarim tunmi tong?

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Iste'dodni kashf etish nafaqat bir inson, balki kelajak avlodni tarbiyalash demakdir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ijod ahli bilan ochiq muloqotda yosh iste'dodlar va ularning ustozlarini rag'batlantirish masalasini kun tartibiga chiqardi. Bu borada yangi taklif va imtiyozlar ilgari surildi.
2: Yosh iste'dodlar, ularning ustozlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 1 sentyabrdan boshlab respublika tanlovi g'oliblariga 100 million so'm, nufuzli xalqaro tanlov sovrindorlariga esa 300 million so'mgacha mukofot beriladi va ishtirok etish xarajatlari to'liq qoplab beriladi. Ularning ustoz va murabbiylarining oylik maoshiga 100% ustama beriladi. Rahmat. Bunday imtiyoz va yengilliklar albatta xususiy ijodiy guruhlarga ham tatbiq etiladi. Nazarbekov el yurti umidi jamg'armasi har yili 100 nafar yoshlarimizni davlat hisobidan xorijiy madaniyat, san'at dargohlarida ta'lim olishini yo'lga qo'yadi. Yurtimizdagi yosh iste'dodlarni aniqlab, yuzaga chiqaradigan prodyuserlarni qo'llab-quvvatlaydigan biznes loyihalarini ko'paytirish maqsadida ijodga investitsiya degan jamg'arma tashkil etiladi. Har yili kamida 200 milliard so'm beriladi.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Kino sanoati bugun tomoshabin uchun raqobatning yangi bosqichiga kirgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev kinoijodkorlar va madaniyat ahli bilan uchrashuvda zamonaviy tomoshabinning didi hamda ehtiyojlari o'zgarganini qayd etib, milliy kinoni yangi bosqichga olib chiqish vazifalarini belgilab berdi. Shu maqsadda O'zbek film milliy maqomga ega markaziy kinokonsernga aylantiriladigan bo'ldi.
2: Kino bu millatning tarixini, buguni va ertasini bitta ekranda aks ettiradigan san'atdir desam fikrimga albatta qo'shilasizlar. Yaqinda buxorolik yosh kino ijodkorlar Suhrob Qodirov va Dilshod Usmonov yaratgan Qadam quyosh bolasi Yusuf nomli qisqa metrajli film Fransiyaning Kan shahridagi inklyuziv filmlar xalqaro festivalda Gran-pri sohibi bo'ldi. Bizga har yili xalqaro festivallar darajasida e'tirof etiladigan turli mavzulardagi kamida 5-10 ta sifatli filmlar kerak. Aslida tomoshabin kinodan voz kechgani yo'q. Uni didi, dunyoqarashi, talab va ehtiyoji o'zgardi. Bugun xalqimiz sizlardan hayotiy kinofilmlar, seriallar va ommabop hujjatli asarlarni kutayapti. Shu bois o'zbek filmga milliy maqom berib uni mahalliy va xalqaro kino industriyaga xizmat ko'rsatadigan markaziy kino konserniga aylantiramiz. Milliy filmlarimizning xalqaro bozorlarga olib chiqish maqsadida global kino platformalari bilan hamkorlikni kuchaytiramiz. Shu yilning 1-sentyabrdan davlat buyurtmasi asosida kino yaratishda targ'ibot va reklama xarajati uchun film byudjetini 30%gacha mablag' ajratiladi. Xarid shartnomalarini ekspertizadan o'tkazish talabi bekor qilinadi.

shuningdek xorijiy kompaniyalarning O'zbekiston hududida kino mahsuloti yaratish bilan bog'liq faoliyati soliqdan ozod etiladi. Davlat buyurtmasi asosida yaratilgan filmlar namoyishdan tushgan mablag'ni 50% prodyuser va ijodiy guruhga qo'shimcha rag'bat sifatida beriladi. O'zbekiston kino arboblari ijodiy uyushmasi tomonidan o'tkazilayotgan Oltin Humo milliy kino taqdimoti nufuzini yangi bosqichga ko'tarish maqsadida har yili 5 milliard so'mdan alohida ajratamiz. Respublika kinematografiya komissiyasi, milliy va badiiy kengashlar haligacha eskicha boshqaruv va samarasiz nazorat tizimidan voz kecha olmayapti. Shu bois ijodiy erkinlik va sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish maqsadida komissiya va kengashlar faoliyati butunlay tugatiladi. Endi kinoning har bir janri va mavzusidan kelib chiqib, o'sha soha mutaxassislaridan iborat haq to'laydigan eksport guruhlarini tashkil qilamiz. Unda O'zbekiston kino arboblar uyushmasi, yozuvchilar uyushmasi, bastakorlar uyushmasi tomonidan tavsiya etilgan mutaxassislar ekspert guruhi tarkibiga kiritiladi. Asadov Sherzod, Shuhrat Rizayev, Matyoqub Matchanov, Jahongir Ahmedov bir oyda kino sohasida zamonaviy va shaffof tizimni yo'lga qo'yish bo'yicha taklif va qaror kirgizadi.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Саат 7-де. Азамат ва Кундузхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.
1: Асылда кесал гүлюсун. Бенже сан усун.
0: Хит FM-де. Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
2: Ziyolilar jamiyatning ma'naviy yo'lboshchisi hisoblanadi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev madaniyat va san'at sohasi vakillari bilan muloqotda ijod ahlining millat taraqqiyotidagi o'rniga alohida to'xtalib, ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim yangiliklarni e'lon qildi.
3: Endi har yili 1000 nafar shoir, yozuvchilar, madaniyat va san'at vakillari, muzey xodimi, rassomlarga uy-joy olish uchun ipoteka krediti dastlabki to'lovlarini 50% qoplab beriladi. Ijodiy tashkilotlar, madaniyat va san'at muassasalariga boshqa hududdan kelib ishlayotgan soha vakillari ham juda ko'p. Qo'chqor Nazarbekov 1 yildan ularga uy-joy ijarasi uchun Toshkent shahrida oyiga 2,5 million so'mgacha, viloyatlarda 1 million 600 ming so'mgacha xarajatini byudjetdan qoplab berish yo'lga qo'yayotgan qaror tayinlasin. Endi har yili faoliyatida yaxshi natijaga erishgan 1000 nafar soha xodimi Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi hisobidan bepul davolanadi. Yana 2000 nafar ijodkorga davlat tomonidan tibbiy sug'urta paketi alohida taqdim etiladi. Kamida 10 yil ishlagan xodimlarga kasaba uyushmasi sanatoriyalarga bepul yo'llanma beriladi. Mahkamov, xalq artisti, xalq shoiri, xalq yozuvchisi kabi yuksak faxriy unvonga ega ijodkorlarni aeroport va vokzallardagi VIP zallarda bepul foydalanishini ta'minlasin. Ashulla va raqs ansambllarini qo'llab-quvvatlash maqsadida 1 sentyabrdan boshlab ulardagi barcha xodimlarning ish haqqi 2 karra oshiriladi. Raqs ustalariga pensiya uchun talab etilayotgan raqs staji 20 yildan 15 yilga qisqartiriladi. Qolgan 5 yilni baletmeyster, repetitor va pedagog sifatida davom ettirishga ruxsat beriladi. Hammalaring xabarlaring bor, yangi Toshkentda maqom markazi qurilyapti. Agar sizlar rozi bo'lsalaring, mana shuning yonida muhtasham raqs saroyi qursak, nima deysizlar?

0: Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM так димитады. Dushan badan jumagacha. Oqshomga efirda. Hypat Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Полгода совсем никуда.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Bugun internet va ijtimoiy tarmoqlar kabi raqamli maydon inson ongi uchun kurash kechayotgan asosiy hududga aylanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev ijodkorlar va ziyolilar bilan uchrashuvda internetda milliy manfaat va ma'naviy qadriyatlarni himoya qilishda ularning mas'uliyati tobora ortib borayotganini ta'kidladi.
2: Hurmatli ijod ahli, madaniyat va san'at vakillari, jamiyatimiz taraqqiyotida juda muhim bo'lgan bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ba'zan bizda milliy ruh yetishmaganday bo'layapti. Sahna asarlari bor, lekin kuchli ta'siri yo'q. Qo'shiqda ovoz bor, lekin xalqning o'tkir nafasi sezilmayapti. Kinoda harakat bor, lekin xalqning dardi, g'ururi ko'rinmayapti. Ba'zi asarlarda shakl bor, lekin katta g'oya yo'q. Eng xavfli narsa, ayrim yoshlar o'z milliy qahramonlardan ko'ra begona obrazlarga ko'proq ergashayapti. Boshqalarning g'oyasi bilan fikrlayapti. Milliy o'zligimiz va ruhiyatimizni ifodalash uchun ijod va san'atdan ta'sirliroq va kuchliroq vosita yo'q desam, hammalaring qo'shilsalaring kerak, bu haqiqat. Shu bois milliy ruhni uyg'otadigan san'at kerak, xalqni ilhomlantiradigan adabiyot kerak, yoshlarga faxr va iftixor beradigan kino kerak, qalblarni jo'mboshga keltiradigan musiqa zarur. Bitta misol keltirmoqchiman. Xalqimizning sevimli shoiri Erkin Vohidovning O'zbegim qasidasi mustabid tizim davrida milliy g'ururimizni qanchalik ko'targanini hammamiz eslaymiz. Chin vatanparvarlik madhiyasi bo'lgan mana shu qasida butun bir millatni uyg'otib, xalqimiz qanday buyuk ajdodlarining davomchisi ekanligini chuqur anglashga xizmat qilgan. Hozir ham xalqimiz ko'nglida vatanga muhabbat, millatga sadoqat ruhini uyg'otadigan, katta-katta islohotlarimizni odamlarga yetkazib berayotgan qasida, qo'shiq va romanlar, spektakl va filmlar yaratadigan ijodkorlar ko'p. Shu bois har yili bu yo'nalishda ham tanlovlar o'tkazib boramiz. Gran-pri sohiblarining ijodini yanada qo'llab-quvvatlash uchun grantlar berib qaror qabul qilamiz. Hozirgi kunda muloqot qilish, axborot olish elektron platformalarga ko'chib, odamlar orasida raqamli madaniyat ommalashyapti. Shunday sharoitda internetdagi yod g'oyalarga qarshi ma'naviy immunitetni shakllantirish uchun ijodkor ziyolilarning raqamli maydondagi ovozi balandroq yangrashi zarur. Shu bois yangi tashkil qilinayotgan 21 ijodiy birlashma puxta tayyorgarlik ko'rib, yiliga kamida 4 marta tanlovlar o'tkazsa, hozir juda dolzarb bo'lgan mahalla va jamiyatdagi birdamlik, oilani mustahkamligi, tabiatni asrash, atrof-muhitni toza saqlash, sog'lom turmush tarziga amal qilish, isrofgarchilikni oldini olish, eng asosisi odamlar qalbida shukronalik, islohotlarga daxldorlik, milliy g'urur tuyg'usini kuchaytirish kabi mavzularda ta'sirchang asarlarni ko'paytirsalar, birgalikda bir taklif bersalaring, men sizlardan juda minnatdor bo'lardim. Buni birlashmasak qilolmaymiz. Faqat sizlar ziyolilar bilan buni amalga oshiramiz. Bugungi tadbirimizda qatnashayotgan el yurtda katta hurmat va e'tibor qozongan ziyolilarimiz bu ishlarga o'zlari bosh qosh bo'lib, butun xalqimizni men O'zbekiston farzandiman degan ezgu g'oya atrofida birlashtiradilar deb ishonaman.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hitafamda

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Jazirama yoz oqshomlarining daydi shamollarini qaraya. Yana seni iforina qaydandir yetaklab keladi. Unga sarxush bo'lgan tarzda men yana sen tomonga qadam qo'yaman.
2: Ben seni
1: ushbu

Сешен болшомлору біз еным. Радио аталмыш хитафымдан. Юрахлар білін. Дидолаш мақтамыз. Шырдамсыз негедір. Сіз тарафтан. Сало келмас бу кечелар. Ахыр сізні сағынген бана. Hozir yana tun payti, taxminan soat kechki 10 dan 30 daqiqalarga yaqinlashmoqda. Men asta sog'inch olamiga qadam qo'yib borayapman, chunki unda sen bilan uchrashish fursatlari yana tongga qadar. Sen bilan hayolat olamida uchrashaman. Yer yuzidagi eng baxtli yigitga aylanaman. Sen bilan o'z olamimda ko'rishmoq, unda chek-chegarasiz soatlab gaplashish naqadar mazmunli.

Seni mana shunday chuqurroq sevdim. Seni yuragimni eng chuqur yerlarigacha olib kirib, uni senga topshirib, senga ishonib, seni telbalarcha oshig'inga aylandim endi. Bu oshiqlikdan hech chiqib ketolmayapman. Garchi ketganingga yillar bo'lgan bo'lsa-da, hamon seni izingni qidirib, tunlarda vaqtimni abgor behudaga sarflab, sog'inchingni qumsagancha yashashda davom etayapman. Hozir yarim tun vaqti, yana hayolan sen bilan uchrashish imkoni azizim.

chiroyligini qara. Yulduzlarni aytmasam xuddi sen bilan menga tasalli berayotgandek. Sen bilan koinotni, uning mo'jizasini, uning kechki manzarasini hech qayerdan topib bo'lmas tarovatini birga kuzatmoq naqadar baxt. Sen bilan bitta manzilda nafas olib o'zga dunyolari bor ko'zlaringga, nigohlaringga sho'ng'ish. Ko'zlaring dunyosiga sayohat qilmoq va muhabbat bilan urayotgan yuragingni ovozini tinglash, bilasan u menga qanchalar darmon beradi. Bilasan bu qanchalar meni chuqurroq, kengroq telba qilishda davom etadi. Sen nimang bilan meni shunchalar rahm etgansan azizim? Yonimda bo'lsang-da seni takror va takror sog'inaveraman. Osmonga qara. Gel, gel yonayotgan yulduzlarchi. Xuddi sen bilan meni sevgimizga havas qilayotgandek, go'yoki u qo'llarini mahkam ushlagancha qo'yib yuborma, toki so'nggi nafasga qadar yo'llar aro bo'lmasin deya shivirlayotgandek, lekin ularning hammasi xayol safsata. Bu mening tushlarimda yashayotgan voqealar, orzularimdir. Axir sen yonimdamassan. Sen hozir

yulduzlarni boshqa bir yerning burchagidan tomosha qilyapsan, men esa zaminning o'zga yerlarida. Arala qo'shig'ini eshitgancha senga talpinib, yana samolarga dardim so'zlab vaqt o'tkazayapman.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. Reklama.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Radio stansiyamizda reklama 10 sekundaga yetdi. 22:40 o'tdi. Diyorimizda fursat. Tungi sohil loyihasi davom etadi. Men Telegramdan xabar jo'natayotgan har bitta maktub muallifiga ayni choq o'zimni minnatdorligimni bildirmoqchiman. Dasturimizga biz mutolaa qilayotgan she'riyatga befarq bo'lmagan tarzda aynan ijodimiz haqida iliq so'zlar bilan efirimizni qo'llab-quvvatlashda davom etayotganlarga tashakkur. Yaxshiyam borsiz. Sizni xabarlaringizni ko'zdan kechirish insonga orom beradi. Siz men efirga jo etayotgan she'rlarni qanday yurakdan miriqib tinglasangiz va qanchalar ruhiyatingizga u hordiq bo'lsa, sizdan kelayotgan xabarlar aynan meni dilimni mana shunday allalaydi shu vaqtida. Ilhomimiz yuksayadi. Shijoatimiz baralashadi. Sizga va ishirga bo'lgan muhabbatimiz kengayadir. Shu yerdan olib qo'ysanglar, shuni o'zi kifoya. 88 114 90 80. Ayni choq qayerlarda nelar bilan band bo'lib eng orom beradigan radioni kuzatib boryapsiz. Shu menga qiziq. Bitta qo'shiq eshitamiz so'ngisin. Go'zal bora. Hikoyani e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Bir tinglovchimiz yozyaptilar. Bu qo'shiqni so'ragandim bir oy avval oldin sizdan. Ha, aynan siz uchun izlab topilgan va kartotekamizga joylandi. Bugun efir yuzini ko'rayotgan taronlardan bittasi. Bemalol shaxdam qadamlar bilan qo'rqmasdan aytishimiz mumkin. Aynan sizni istagingizla u bizni radiomizni bazasiga joylangan. Maza qilib eshitinglar. Keyin efirga qaytamiz. Nega tinglovchilarimizdan chuq ekan bugun? Biroz radioga kechikib kelganligim uchun bukini. Hamma uy-uyiga kirib ketdimi? Mayli, biroz turib yana gaplashamiz.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da

Meni yuragimdan o'zgacha tuyg'ularga yana chorlamoqda hozir dengiz bo'yida qahva ichib. Qayerlargadir yo'l olgan kemalarni kuzatmoqdaman. Dengizning chekkalarida esa kimdir qarmoq tashlagancha baliq ovlamoqda. Yana kimlardir dengizning ustida kezib parvoz qilayotgan qushlarni mehmon qilishga shay. Men esa hammasini zimdan kuzatib, qachonlardir sen bilan bu yerga kelganligimizni qayta-qayta esga olayapman. Yodimga tushyapti yuzda tabassum, lekin ko'zlarda mayuslik bor. Kipriklarni birozgina ko'z yosh yo'qlagandek. Lekin olomon ichida yig'lab bo'lmaydi. Kim ham seni tushunardi? Bordi-yu, ko'z yoshlaringni ko'rib qolasiz seni. Yoki kuchsiz, yoki telba. Yoki ahmoq bo'lishadi. Men esa tashqaridan bunday ko'rinishni xohlamayman. Garchand ichimda sog'inch tug'yon urayotgan bo'lsa-da. Sehrlagan sana. Bilasanmi, hozir menda shunday bir xohish bor. Qanday? Shunda cho'ntagimdan telefonimni chiqarib sen raqamingni tersam bu. Go'shakni ko'tarib yoqadigan tovushing bilan alo desang-da men qayerdasan degan savol bilan xursand bo'lib muloqotga kirishsam va seni yana dengiz bo'yida kutayotganimni aytsam-u har galgi javob kutib tur. Hozir tramvayga chiqaman va 25 daqiqada yoningda bo'laman degan javobni sendan olsam. Ana shunday xohish bor hozir menda. Qani endi bu shu onning o'zida ro'yobga oshsa, lekin cho'ntagimda telefon bor. Raqami ham yo'q emas. Ammo qo'ng'iroq qilganning foydasi yo'q. Chunki har safar abonent apparati o'chirilgan deya javob qaytavera meni xumob qildi. Yuragim bezilladi bu tovushdan. Shu uchun ham telefonimni yashdi cho'ntagimdan olmay qo'yqoy. Eh, mana shu kemalarga hozir chipta olsam u manzili yo'q. Menga umuman notanish bo'lgan o'zga yurtlarga ketsam, bilasanmi, borsam u hammasini unutsam, seni esimdan chiqarsam, boshqa bir o'lkada sensiz yashashni imkoni bormikan? Yo'q. Sensizlikdan, bu hijronli sog'inchdan, bu xotiralardan faqatgina tanamni ruhim tark etgan lahzada
Джон Вовхат. Син мене йрогім нин. Инчукур диорларга. Сунги нафас яхалар. Кумалган. Ирашолмаган. Армонли хатраларни ташлаб кеткен севгим болып қалсан азизам севгим.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da. O'zbekistonda soat 23.
1: Yangi soatga ham kirish etdik. Uning iforoziga, uning shukuhi fayzi bo'lakchadir. 2 iyun jazirama yoz mavsumining 2 salqin kechasi. Kitobim rajustan sasunda esa tungi sohilda hassas studiyada men boshlovchi Al Alim Usmon. Ayni daqiqa Telegram orqali xabar yozayotgan har bitta yurtdoshlarimizga assalomu alaykum. Nomalarning aksariyatida qachon efirga keldingiz sezmay qoldik, shu yerdamisiz. Eshitganligimizdan g'oyat mamnunmiz. Dillarni yana ko'z yoshlarga to'ldirdingiz degan xatlarni mutolaa etib dil ravshanlikka yana ko'ngil qo'ymoqda. Yurakning qaysidir bir burchaklarida birozgina yig'ilgan g'ashlikmikin, notinchlik chekingandek barchasi yurakni tark etib yana sevgi olami unga qadam qo'yganga o'xshaydi. Ha, chunki bu rosa ham sevgi maydoni. Tirikmisiz? Tiriklikdan bugun bahramandmisiz? Atrofingizda tiriklik bormi? Bu sevgi, bu har bitta ruhni, har bitta jonni yaratmas Tangri taoloning ilohiy sevgisi. Unga oshno bo'lmoqlik ozam odamzodga naqadar huzur beradi. Va mana shu ilohiy sevgi maydonida sen sevganlar va seni sevganlarni bag'riga yana ham yaqin kelmoq, bu takrorlanmas va ta'riflarga hatto kitobdagi eng nodir so'zlar ham ojiz qoluvchi jarayondir. Buni faqatgina yurakning eng so'nggi manzillariga kirib unda oshiqlikni topolgan insongina ma'nosini, mag'zini tushuna olishi mumkin. Yuragini atrofida seni chalg'itayotgan jamiki holat, voqea, hissiyot, kayfiyatlarni chetga surib, uning ortiga, uning tubiga sho'ng'ib ko'rganmisan? Uning eng hech kim yetib borolmas manzillarida haqiqiy ish bilan yuzlashganmisan? Sen haqiqiy sevgi sharobini totib

sen aytgan sevgi rosa ham yurakda yashaydimi? Bo'lmasam-chi, so'zlarimga biror shubhang bormi? Agar chin sevgiga biror bir gumoning bo'lsa-da, sen ham oydin kechalar shovqin shaharni atrofni sukunat cho'lg'ab olgandam hamma mizg'ib shirin uyquda bo'lgan kez hech kim yo'q xonaga bor va seni birov topolmaydigan burchakka joylash unut. Kimligini esingdan chiqar. Hozir seni xayollaringda yashayotgan jamiki reja, maqsad, ertangi kunning tashvishlarini chetga sur. Hatto senga berilgan maqomlarni ham bir necha lahzaga, bir necha daqiqalarga o'zingdan daf et. Qanday muhim. Men o'g'ilman, men qizman, men turmush o'rtog'iman, men otaman, men hamkasbman, men rahbarman. Hammasini. Azginaga bo'lsa ham o'zingdan uzoqroqda saqla. Ya'ni bu liboslarni yech. Haqiqiy sevgini topmoq uchun bu kiyimlar senga xalaqit qiladi. Chunki mana shu liboslar, mana shu maqomlar

tashlash o'zimni qo'limda o'sgan bu gulni. Qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni. Qanchalik og'ir ko'zingga qarash shuncha ham og'ir bo'larmikan ishq. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga tanish. Bunchalar oq ko'ngling buncha toza. Ta'riflashga seni yetmaydi yil. Qancha kerak bo'lsa shuncha yozay. Oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kir. Qo'lim teksa oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham. Hayotimda katta roling bo'lsa ham. Sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Faqat chaqirma iltimos, kishanlarni uzaman u qaytaman. Raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman. Doimo devona oshig'ingdaydiman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan oshaman qaytaman.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

dasturga ota-ona haqida biroz o'rnak bo'ladigan Abdujabbor meni xabar yozadi. Rahmat Abdujabbor Ilhomga. Avtobusçilar ham shu yerda. Avtobus o'zi hozir yurayaptimi yoki moykada turib tinglayapsizlarmi? Navbat kutib. Labim tiyib ketadi. Ba'zida agar nima ovoz ekan bo'lsanglar, mikrofonga labim tiyib ketadi. Shunda shunaqa ovoz chiqadi. Asadov, men ham shu yerdaman deyaptilar. Rahmat. Hammangizga tashakkur. Ayniqsa mana Sardor bizni doimiy fidorimizni qo'llab-quvvatlab, xabar jo'natib, o'zlarini radioga bo'lgan ishqlarini yorug', ochiq, oshkor qiladilar. Sizlarga mazza qilamiz eshitib sizlarni deysizlar-ku. Biz ham sizlardan shunaqa bir illiq xabar olib, shunaqa zavqlanib ketamiz. Uyimga kira olmay tinglayapman. Abdujabbor, nega kirmayapsiz? Kiring. Setora mana yana Bekzod Andijondan aka shu yerdamiz. Boringlarga shukur. Botir yozyaptilar Abxaziyadan. Nigora mana, assalomu alaykum. Ko'p Eldorbek, Ulug'bek. Naypamdan eshitishmoqchi mana bizni onlayn. Mirzohid. Germaniyadan kuzatayotganlar bor. Derazani ochib qo'yganmadi qo'shnixona bilan studiyadagi hozir shabboda. Shunaqa bir mayin, yoqimli. Xuddi kuz oqshomlariga o'xshaydi. Sizlarga gapirayapman, go'yo kuzning kechalarining bir nafas kelayotgandek. Yoqub, Humoyun shoh, Muhammad, Sardor. Rahmat hammalarga. Rim mana taksi qilib eshitmoqdamiz. Birinchi safxozdan eshitmoqdaman mana Shamsiddin. Rahmat. Xo'p, hikoyani e'tiborlarga havola qilaman. Sardor, bu maqtov emas, bu haqiqat. Men yuragimda borni gapirishni yaxshi ko'raman. Tinglovchilar bilan ochiq muloqot qilish menga yoqadi har doim. Va ular qanday bo'lsa shunday javob berishga

so'zlagan vaqt o'zingiz o'sha jarayonni ko'z oldingizga keltirib milliy film yaratishga harakat qiling. Bu hikoya qahramon tarafidan aytiladi. Siz qahramonni tasavvur qilib, u so'zlayotgan jarayonni mini filmga, voqealarga joylashga urinib ko'ring. Shunda yana ham chuqurroq ichkariga kirasiz bu hikoyani. Men suvni ovozlashtiraman. Marhamat.

ketyapman hozir. Aravaning taqir-tuqir ovozi balandpast toshlarni kesib o'tayotgan aravaning g'ildiragi goh tepaga goh pastga qarab qimillatib yurar, charchatib yubordi. Bu uzun daladan hech toma qiyshiq biror bitta uy ko'rinayotgani yo'q. To'g'risini aytsam, o'zi ishxonadan charchab kelgan edim. Madorsiz, uni ustiga shu bugun tushlikka chiqmagandim, ochiqib kelgandim. Hozir uyga kiraman, hech narsaga qaramasdan shundoq oshxonaga borib, qozonda neki ovqat bo'lsa hammasini suzib yeyman degan shijoat bilan keldimu, eshikdan kirishim bilan oftobim nuri dedim. Volidam qarshimga chiqdilar. Taomga bo'lgan shijoat yo'qolgandek bo'ldi. Nega deysizmi? Bunday mehribon zotni oldida taom nima bo'libdi? Uning birgina latif tabassumi, sog'inchdan ufurgan ko'zlari, nigohlari daq qoshni chimirib keldingmi degandir ishorasi. Sizni qandaydir bir kutilmagan kuchga to'ldirib yuboradi. Shunday bo'ldi. Onam ro'paramga keldilar-yu, peshonamdan bir o'pdilar-da qo'llaridagi tugunchani heyo beyo qo'limga tutqazdilar. Hayron qoldim. Tinchlikmikan? Bo'lidim? Bu ne? Ha. Bugun mazali taom pishirgandim. Abu amakini borib ko'rib kelmasang bo'lmaydi, bolam. Xabar olmaganimizga 3 kuncha bo'lib qoldi chamasi. Boyaqish qilib kimdir ovqat olib kelganmikan? Shuni kechasi bilan o'ylayverib mijja qoqmabman. Mana bu maynamda tinimsiz Abu akani o'ylayvera. Sen ishdan kelishingni eshikka qarab ilhaq bo'lib kutdim. Keyinincha qozonga issiq ovqat soldim. Tugunchaga o'radim-u, umidlarim puchga chiqmasdan tezroqqina olib bora qoldi, qo'lingga tutqazyapman bolam. Abu amakidan bir xabar olib kelgina. Nuri deydim, kuchim, oyog'im, qo'lim bilan. Bolajonim o'zim. Bunday erkalashlaridan, bunday hamxo'rliklardan qanday qilib yo'q deyman? Qanday qilib ularni ro'paralarida qornim och, hech bo'lmasa biror yegulik bering, qornimni to'yg'izib olay deyman? Iloji yo'q, imkoni yo'q. Ularda murodlari tezroq hosil bo'lishi kerak, yo'qsa tinchmaydilar. Qolaversa, borishki

yetib olarmadi, qaytishga keyin arava bo'lmaydi. Arava kech topish qiyin, chiroqlar ham yo'q bizning qishloqda. Shosha-pisha yo'lga chiqdim. Qishlog'imizning bir chekkasiga amallab yetib bordim. Arava kechni qidiryapman. U ham kelavermaydi, jig'a biron qilib meni. Qornim och, paytda rosa yoqayapti. Aksiga bo'ladi o'zi hammasi. Yerni bir tepsang suv chiqmaydi. Arava kesham ha deganda bo'y ko'rsatmadi. Darvoqa hikoya doshim. Men bilan bo'lgan voqeani hozir. Hayajon aralash ko'z oldiga bu holatni keltirib o'qiyotgan hikoya doshim. Men hozir aravadaman. Aytdim-u boya. Tiqir tiqir tiqir tiqir tovushlar bilan hali baland, hali past toshlarga urilib, chayqalib yo'lda davom etyapmiz. Aravani boshqarayotgan yigitcha ham ancha toliqqan ko'rinadi. Bazo'r, bazo'r. Otni yurg'izyapti. Ot ham boshini yerga egib, yuraymi, yurmaymi deya imirsilanib, oftobdan charchagan ko'rinadi. Darvoqa, Abu aka kim degan savol berishingiz tabiiy. Bugungi hikoyamizning asosiy qahramoni u. Chamamda 20 yil avval o'g'li tashlab ketgan u. Xumpar. O'zi boshida bittagina o'g'li bor edi. Suyangani, ko'zini oqu qorasi, keksayganda yelka doshi, hassasi, devori, uyining nuri, so'nggi manzilga ko'rsatadigan mana shu o'g'li edi, badbaxt. Nima jin urdi-yu otasini tashlab, qayerlargadir bosh olib ketdi. Mana 20 yil bo'ldiki, hali dong darak yo'q. Eh, ahmoq, ahmoq. Qishloqda hamma uni mana shunday so'zlar bilan qo'yishadi. Abu akaga achinishadi. Darvoqa, bugungi qahramonimizni hamma Abu doda, yana kimdir Abu amaqa deb chaqirishadi. Lekin o'g'lini ham tushunish kerakmi deb qo'yamanda. Ketishiga sabab bordir. Qada bitta odamni qoralayverib bo'lmaydi. Qanday qilib bitta odamga hamma aybni yuklab uni qoralash mumkin? Ko'nglingizga kelmasin u, hurmatli hikoyadoshim. Lekin inson sifatida uni ham tushunish kerakmikin? Mana shu xayollar meni hech tinch qo'ymaydi. Balki hali o'zim farzandli bo'lmaganligim uchundir. Balki bolalarcha o'ylayotgandirman, bilmam. Mayli o'sha kunlar ham kelar. Men ham farzand ko'rarman. Balki bu voqeani, ana boring buni mag'zini tushunib yetarman. Hozircha baribir bolacha o'ylaymanda. Tushunish kerakmikin deya. Mana shu xayollar bilan amallab, aboma qinishigin tagiga yetib keldim. Onam bilan yana atrofdagi bir-ikkita qo'shnilar kunora-kunora issiq-issiq taom tayyorlab xabar olib turamiz. Bechorani yana kimi bor? Yoshi 85dan oshgan, yurishga qiynaladi. Ko'zlari ham ancha xira tortgan, qulog'i ham bazo'r-bazo'r eshitadi-yu. Chunki men har safar borganimda baqirib-baqirib gapiraman. Yana kamiga bitta gapimni 3-4 marotabalab qaytaraman. Nima? Eshitilmadi. Nima deysan? Deydilar. Yoki bo'lmasa men tog'da yuraman-u, u odam bog'da. Men nimanidir gapirayotgan bo'lsam, u inson mutlaq boshqa narsani gapirayotgan bo'ladi. Xullas.
o'zlarimizga qarab bir-birimizni tushunamiz. Boshimni mundoq qimillatib, ha-ha deb qo'yaman, xolos. Tasdiqlayman, vaholanki ichimda men nima dedim-u, siz nima deyapsiz deb qo'yaman.

tartu gruide ekan. Hatiyashiyanak koyachi meni koyib yurmasin. Nega san o'zingdan bunday katta yoshli insonni sen deb gapirayapsan? Yo'q, yo'q. Shunchaki dilingizga yaqinroq. Qahramon bilan birga yashashingiz, qahramon sizni qalbingizga ko'chishuvchi ham sen deb gapiryapman. Ortidan yoniga ro'prasiga borganimda hurmatini, izzatini joyiga qo'yibsiz deymiz. Yana meni qo'yib yurmang. Mutolachim. Shom bo'lishiga qaramasdan, g'ira-shira manzara, samoda aks urishiga qaramasdan, tomlari qiyshayib yotgan, nurab ketgan, eskirib, abgori chiqib ketgan, hech qayeriga qaralmagan bu uyning kichkinagina xonasida bitta chiroq lipillab zo'rg'a yonayapti. Bazo'r, bazo'r. Ana o'chib qolaman, mana o'chaman deganday. Sho'rlikni tag'inam, yuragi siqilib ketmaydi ya. Bunday g'ira-shira chiroqdan. Men bo'lganda allaqachon darvoqa. Oldingi safar kelganimda o'zim bilan bitta chiroq olib olaman degandim, xayolimdan ko'tarilibdi. Mayli, keldigi safar. Muhammad Tom keldi, Tom. Abu Amaqim. Meni ko'rdilar, ko'zlarida yana ravshanlik paydo bo'ldi. Qorlari ham ochib ketgan ekan. Yuzlarida kichkinagina jilmayib quvonch aks urgandik. Yosh bolalardek sevadi ya. Eh. Dekinadan cho'zibdi. Oldingi safar kelganimda biroz vazni kattaroq edi. Qo'shni qo'shnilar xabar olmaganmikin bizga ishonib. Volidamni maynasida bejiz tunu kun uch kundan beri Abu Doda alamayotgandir. Tangri taolo sezdirgan shakllikda volidamga

Obama bilan har qancha gaplashishga harakat qilsam, bugun hech yuzidan nur chiqmadi ya. Hech chehrasi ochilmadi. Ichida nimadir saqlayotgandek, bugun kayfiyati jindek yo'qroq. Tishlikmikin? Kimdir ranjitdimi? Oldin durustroq gaplashardi, bugun hafsalasi yo'q. Men olib kelgan taomni paqqos tushirishni davom etyapti. Uni tomosha qilib o'tirish bir ham yoqimli. Nega? Chunki bir insonni ko'ngliga quvonch olib kirish dunyodagi eng, dunyodagi hamma yaxshiliklardan yoqimli yaxshilikdir. Dilimga kirib ketyapti. Voy, qanchalar yaxshi odamini. Volidamni peshonasidan tinimsiz o'pishini xohladim. Mana shunday yaxshiliklar ustida meni sababchi qilgani uchun yashasin onam. Yashasin keksalarimiz. Ota bobolarimizga xo'p va ko'p rahmat. Mana shunday yaxshiliklarni bizga o'rgatib ketganlari uchun oqibat deyiladi bu oqibat. Bizni qishloqlarda har holda bu oqibat hali yashamoqda. Nazarimda uzoq yillar hali yashaydi. Onamga o'xshagan insonlar bizday farzandlarga bu yo'lni ko'rsatishda davom etar ekan, umri albatta uzoq bo'ladi. Uzoq bo'lsin, uzoq bo'lsin. Chunki is qayerlardandir qulog'imizga chirnab qoladi. Shaharda bunday oqibat qolmagan emish.

betlaridagi so'nggi misralarni o'qiyotgan mening mutolaachim. Bu hikoyani Abu Amakhining so'zlari bilan poyoniga yetkazishga qaror qildim. Bir necha sahifalar avval o'qigan bo'lsangiz yodingizdami? Bugundagidir Abu Amakhni kashfiyotlari yo'qroq degandim. Sababi mana bu. Keling o'zlaridan eshitib qolamiz.

ko'zlarimga quvonch ulab shuchi dodam. Abu dada jonim. Ne bu? Rang ro'yingizda yorug'lik yo'q. Qayga ketdi sizdagi u fayz? Nega bunchalar vazningiz kichik? Biror yeringiz og'riyaptimi? Sizdan yaxir. Yuragini tilka pora qilmang, diqqatimni bunchalar abgor etmang. Holingiz menga yoqmadi.

чудо сей. Кечик ичи. Бегена бир одам ешигимни тақиллатиб келиб, исмимни такрор-такрор айтди. Ким экан бу дея ичгарига таклиф қилдим. Бир нималарни гапирди-ю, баъзи-бир эшитмагандек бўлдим. Oxiri qo'lida bitta xat ko'rsatdi, bitta maktub. Keyin angladim uni. Pochtachi ekanligini. Imo ishora bilan to'q qo'limda unga uzatdim. Xatni tashladi yu ketdi. Amallab nomini ochib o'qidim. Ikki misra yozilibdi, bor yo'g'i ikki so'z.

shuncha vaqt o'tib sizni yo'qlabdi. Bizga biz xabardormasmizmi? Maktub yozib turadigan biror kishingiz, biror yaqiningiz, dildoshingiz, maktabdoshingiz bormi? Deya savol berdim. Dan ko'zlariga yosh keldi. Qo'y bersangiz, o'kirib yig'laydigandek. Lekin o'zini baribir tutib oldi. Dardi ichida boyoq shuni. Yuragi abgor bo'lib ketgan bu dardni ko'ksini ortida yashirib yurib. Axir necha yillardan beri yashayapti-yu, bu dardining ichiga qovrilib, yetilban bo'ldi. Yetilban bo'ldi, sho'rlik. Kimdan ekan xat? Kimdan? Nodondan. Nima mush?

sizni qalbim bilan qumsab qumsab sog'indim. Sizdan ketib nega yetgan bo'lsam, bugun hammasini yo'qotib so'ppayib sizga sog'inch nomasini bitib, shunchaki meni kechirishingizni, menday o'g'ilni af etishingizni so'rab, sizni sog'indim deya xat jo'natibdi ahmoq. Eh, nodon, dunyoda nedan kechsang kechkim, lekin ota-onadan kechib bo'lmaydi. Axir ota va ona insonning ichida mangu hayot yashaydi, o'g'lim.

0: bo'ldi. Shunga kelayotgan ekan.
1: Ha, xudo xolasa opa. Joyi chiqsa shu bu yil to'y.
2: Sharmanda bo'lib qolmay, bilmayman, o'zimiz qilmasak edi.
3: Fotiha ham to'yam bo'lmaydi.

0: xabar yozayotgan hammaga tashakkur. Hozir yangi soatga o'tib olib, keyin bemalol bemalol xotir xabarlaringizni o'qib, efirni yakunlab qo'yaman. Keling hozir soatlarimizni Hit FM radiosi bilan to'g'rilab olamiz.
1: O'zbekistonda soat 24.

boshimiz yozyaptilar, bilasizmi? Yana bir bor assalomu alaykum, alim janoblar, hozir bir qiziq voqea bo'ldi. Mashinamga chiqqan mijoz sizning ovozingizni eshitib hayratlandi. Hikoyani boshlaganingizda esa hozir menda ham xuddi shu narsalar bo'lmoqda, deya gapirib berdilar. Ishdan uyga kelmoqdaman, qornim och. Tushlikdan beri hech narsa iste'mol qilmadim, deya Instagramingizni, aynan Hitafam radio stansiyasining Instagram profilini onlayn tinglashni o'rgatib qo'ydim. Hozirga kirib eshitaman deb avtomashinadan tushib ketdilar. Rahmat sizga. Tangri taolo umringizga ziyola bersin, deb yozib qo'yib Bekzod. Minnatdorligim, agar hikoya orqali biroz bo'lsa ham sizlarga ma'rifat ulasha olgan bo'lsam, men xursandman. Endi qo'ldan kelgancha ijro qilib berdim. Bilasiz, men shunchaki radio boshlovchiman, dublyaj aktyori emas. Lekin efir uchun urinaman shu ovozlarni birozgina personajlarga yaqinlashtirishga. Hikoyada ishtirok etadigan qahramonlarga, ularni dardini his qilishga urinaman. Xo'p, biz kabi musofirlarning ko'zini rahmat, rahmat. Nigora yozadilar, Humoyun Shoh. Hikoya juda ta'sirli, qaysi kitobdan o'qib berdingiz, deb yozibdilar. Hikoya o'zi aslida ko'p ma'nolarga ega. Bu yerda yaxshilik qilish, oqibat, atrofdagi odamlarni o'ylash, ularga ko'maklashish, ularni o'z holiga tashlab qo'ymaslik, ota-onadan uzoqlashib mol-u davlat topaman deya ularni norozi qilib tashlab ketish va so'ngidagi natija yaxshi bo'lmasligini eslatuvchi hikoyalardan biri bo'ldi.

خواننده اش یالا بود موضوع. خب ارتالم فرمادلی رادیو تینش دوستان میاند بیت ایلان بار پشنبه آخشام ساعت یکم برون مولنده студиямызға мен мехмон таклиф қилганман. Ким экерликларни ҳолача айтмай туриман. Нага? Сабаби мен бу лоиҳада улар билан расмий эмас. Юрактан. Масалан, билан қаниқа маза қилиб дилдан гаплашаман. Shunaqa suhbat bo'lishini istayapman. Nega? Sizni qalbingizga, sizni tafakkuringizga men kiritmoqchi bo'lgan ma'lumotlarni hech qanday to'siqsiz, hech qanday qarshiliklarsiz to'g'ridan-to'g'ri kirib borish uchun. Ozgina rasmiy suhbatlar yurakni ochilishiga yo'l bermaydi, to'sqinlik qiladi u. Men ustozim aytadilar, men ham shu so'zni ko'p ta'kidlayman. Sizni gapingiz emas, sizni yuragingizdagi shukuh, yuragingizdagi holat, yuragingizni kayfiyati yuqadi odamga. Masalan, uchukiga ketyapsiz, yuragingizda g'ashlik uyda obdon kim bilandir kelishmasdan yig'lab-yig'lab lekin tashqariga chiqib biror bir qadrdoningiz bilan ko'rishingiz kerak bo'lsa yoniga borib kulib yaxshimisan, assalomu alaykum, omonmisan deb kulib gapirasiz, to'g'ri? Berkitasiz hammasini. Lekin to ko'zingizga qaraydida yaxshimisan, bugun boshqachasan deydi. Yo, yaxshiman, siz ko'zlaring boshqacharoqday qanaqadir. Yo, yo, yo, hammasi joyida deysiz. Ko'zlaring deganda shu ko'zlaringiz orqali yuragingizning quvvatini o'qib bo'lgan bo'ladi. Siz uni maydoniga kirasiz, yuragingizdagi quvvat unga yuqadi u. Aldomiz. Siz hammasi yaxshi deysiz, lekin u odam o'zini fikrida bo'lib qolib ketadi. Chunki uni yuragi sizni his qilib bo'ldi. Yurak sizni programmangizni o'qib bo'ldi yurakdagi. Yurakdagi kayfiyat yuqadi. Uchun men siz bilan payshanba oqshomi studiyamizga keladigan mutaxassisimizdan ko'p bor iltimos qildim, rasmiy emas, qalbimiz bilan gaplashaylik. U shunaqa suhbat bo'lsinki, o'rtada uchinchi odam xuddi yo'qdek, xuddi ikkalamizga tegishli dialog bo'layotgandek. Lekin ko'plab odamlarga bu yetib borayotganligini va yetib borish kerak ekanligini ta'minlaydi degan bir taklif bilan chiqqanman. Xo'p, mavzuyimiz, birinchi mavzuyimiz kibr haqida bo'ladi. Biz ular bilan kibr haqida gaplashamiz. Kibr nima o'zi? U qanaqa shaklda, u qanaqa ko'rinishda? Qayerdan kelib chiqqan? Qanday qilib biz uni aniqlashimiz mumkin? Xullas, kibr haqida birinchi suhbatimiz. Keyin mavzumizni tanlab ketaveramiz. Nasib bo'lsa biz siz bilan payshanba kechasi 21:00 da mana shu mehmonimiz bilan uchrashamiz 21:00 da. Taxminan 60 daqiqa bo'ladi suhbatimiz. Keyin tungi sohilga o'tamiz yana she'riyat dasturiga. Va u loyihamizni har seshanbaga ko'chiramiz. O'zi bugun soat 21:00 da dasturimizni yo'lga qo'ymoqchi edik, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra biz uni payshanba bilan boshlashga qaror qildik va an'anaviy holatda seshanba kuni biz mana shu mehmonimiz bilan, mutaxassisimiz bilan sizlarga foydali ma'lumotlarni berishga qaror qildik. Sizlarga foydani tegishini xohlayman. Nega? Chunki musulmonning musulmonga har doim foydasi tegishi kerak. Har bitta yaxshi
kemada ketayotgan inson, agar u rostdan ham xayrli kema bo'lsa, ya'niki teshik bo'lmasa, u kema, xotirjam bo'lsa, baxtli, shukuhga ega kema bo'lsa, ana shu kemani davomchilari bo'lishi uchun nima qilish kerak? Bu kemaga qanday erishganligini, ilmini, ta'limotini, ma'lumotini yetkazish kerak. O'zidagi yaxshilikni yuqtirish kerak. Mo'minni mo'minga qiladigan eng katta foydasi shu. Aslida mana shu uchun biz yer yuzida yaralganmiz. Bizni faqat foydamiz tegish kerak. Men savol beraman o'zimga. Kunning yakuniy qismida meni bugun odamlarga foydam tegdimi? Agar foydam tegmagan bo'lsa bugun, men yana savol beraman. Meni bugun hech kimga zararim tegmadimi degan. Meni faqat foydam tegish kerak, zararim emas. To'g'ri, biz insonmiz. Biz nafsga qaysidir ma'noda biriktirilganmiz. Va nafs shunaqangi katta quvvatga egaki, uni tasavvur qilib bo'lmaydi. Va biz ko'pincha nafsni ta'sirida o'zimizni haqiqatimizni bilmaymiz, asliyatimizni bilmaymiz. Chunki insonning asliyati 20%. Insonning tanasida 20% yashaydi asliyat. Lekin o'sha asliyatni 100%ga olib chiqish uchun biz dunyoga kelganmiz. Bizning asliyatimiz bizga 20% beriladi. 25% onamizdan, 25% otamizdan o'tadi. 30% tashqaridan 20% asliyatimiz bo'ladi. O'sha asliyatni ana shu 25-25-30 ni chiqarib tashlab 100 qilishimiz kerak o'zi. Endi bizni faqat foydamiz tegish kerak bir-birimizga. Faqat foydamiz, zararimiz emas. Umuman zarar tegish mumkin emas. Bu hayotda deyishadi, yo'q. Asliyatda bunday hayot yo'q. Kimgadir zarar berishi degan hayot yo'q. Shu uchun men mana shu mutaxassisimiz bilan shunaqa bir yurakdan suhbat qurib, sizlarga foydali bo'lishini juda istadim. Qo'limdan kelgancha urinaman. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, butun borliq bizga ham nafas bo'lib tursa, albatta go'zal efir bo'ladi. Manfaatli efir bo'ladi. Hammamiz but-butun baxtga to'la, barakaga to'la, sokinlikka ega kemani egasi bo'laylik. Har bitta odam. KDFM radio stansiyasi boshlovchi Al-Alim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Efirimni so'ngida ey borliq, bugun to'lishib samolarni yoritib, zaminga ham

goh gohida o'tmishimdan darak beradigan xatolarim. Bu kech iltimos meni yo'qlamang. Boshim, men xotirjamlik bag'rida tong otirishga qaror etdim. Hey o'tmish bilan qo'rqituvchi xatolar, bugun qoshimga kelmang. Qancha kelishingiz bo'lsa ham, faqat bugun emas, kelasi safar. Kech bo'lmasa bugun vujudim quvvatga kuchga to'lib olsin. Hey mening o'tmishda qolib ketgan, lekin tez-tez yo'qlab turadigan xatolarim. Bu kech ishigim taqillatmang. Bu sokin oydin oqshomlarda men yuragim bilan kengliklarga chiqmoqchimiz. Biz o'tmishning yuziga emas, hozirning chiroyiga termilib, uning oshig'i bo'lib, uning vasidan bahra olmoqlikni maqsad erdik. Ey o'tmish, bugun kelmang va unda yashab, meni oromimni buzguvchi xatolar bugun uzoqroqda. Uni qorong'uliklarida qolib turing. Hey menim, yuragimni urishiga imkoniyat yaratgan, ruhiyatimni allalab, allalab unga sevgini jo'yatgan, shunga qaramasdan ko'ksimning qaysidir bo'limiga nafsni mahkamroq bog'lab qo'ygan

suhbatingizga kelmoq istadim. Agar sizda qarshilik bo'lmasa, men sizni yana o'sha chorboqqa, yuragimning eng go'zal to'riga mehmon

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Toshkent. Yos. Hit FM. Hit FM.
1: Dada keladi hozir, dada ishda charchasa ham hammasiga rozi, dada sog'ingan ovozing, qovoq osilsa ham oldingda bo'ladi nozik. Dada keladi hozir, bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza, seni ko'targanidan keyin bag'riga bos. Dada keladi hozir, kelding hayotimni ikkiga bo'lib, sengacha o'zi bo'lganmi to'liq. Uydan chiqishim bilan seni sog'inaman, juda qisqa vaqt ichida o'rganib qolib, ishda yurib eslab kulishimga sabab, gaplaringga qo'shilaman tushunmasam ham, sen sababli kechalari uxlamasam ham, uyqusirab baxtli yurishimga sababsan, qalbimni

0: oson.
1: Sen qorong hayotimni mo'jiza. Dunyoni eshitma agar desa ochsa. Eshitma deyishsa orzular ilojsiz. Kimni qizisan axir o'zing yo'ling nochisan. Dunyo xavfli ko'rinsa-da u juda go'zal. Ayniqsa go'zallik inson ichida bo'lsa. Umid qilamanki sen dunyoni kezasan. Va sen bilan men doim vujudim o'zim.

kichkina xona. Baxtga to'ladi bu xona. Sen aytasan, men aytaman jonim. Yumshoqroq qilding dunyoni. Sen yana kichkina xona. Senga bu juda oson.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit.fm hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.